0: eelmäng hakkab juba hommikust alates.
1: See on tõsi.
0: Et sa ei saa naise tuju ära rikkuda, et hommikul nagu lähed aga raksu ja siis õhtul lähed kaks korda sillitada ja ütled, noh, kallis, siis kuule, mäletad hommikul, kuidas oli.
2: Aga see on tõsi. Ja vahel see isegi võib hakata nädala alguselt.
1: Ma ütlen, millisest hommikust me räägime, see peab üle eile hommikul hakkama pihta. Ja siis me räägime edasi.
0: Aga meestele teadmiseks, jah? Nali naljaks, see on nii.
2: See on tegelikult tõsi.
1: Ei, see on kindlasti tõsi.
0: Aga see on pigem naiste poolt. Naised ütled seda, mitte mehed.
1: Võtta ei tea, ma ei ole jah.
0: Meestel võib niimoodi peale riidu. Noh, okei, kuule, teeme mingi lepitus.
1: Ja. Noh, tihti peale see nii on, aga no seda eelmängu võid ikka sina tegema.
0: Laupäeval ütled, ma hakkasin ju neljapäeval seda eelmängu tegema. Ise oled nii väsinde laupäevaks, et ah, hea küll, proovime järgmine nädal uuesti.

kinni saab. Halbeni nurka peab ja enne surma

ankustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.

0: eelmäng hakkab juba hommikust alates.
1: See on tõsi.
0: Et sa ei saa naise tuju ära rikkuda, et hommikul nagu lähed aga raksu ja siis õhtul lähed kaks korda sillitada ja ütled, noh, kallis, siis kuule, mäletad hommikul, kuidas oli.
2: See on tõsi. Ja vahel see isegi võib hakata nädala algusest.
1: Ma ütlen, millisest hommikust me räägime, see peab üle eile hommikul hakkama pihta. Ja siis me räägime edasi.
0: Aga meestele teadmiseks, jah? Nali naljaks, see on nii.
2: See on ju tegelikult tõsi.
1: Ei, see on kindlasti tõsi.
0: Aga see on pigem naiste poolt. Naised ütled seda, mitte mehed.
1: Võtta ei tea, ma ei ole jah
0: kuulnud. Meestel võib niimoodi peale riidu, noh, okei, kuule, teeme mingi lepitus.
1: Ja, noh, tihti peale see nii on, aga noh, seda eelmängu võid ikka sina tegema.
0: Laupäeval ütled, ma hakkasin ju neljapäeval seda eelmängu tegema ja ise oled nii väsinde laupäevaks, et ah, hea küll, proovime järgmine nal uuesti.

0: kui kaua läheb sul hommikul kodus aega tööle sättimisele?
1: No nii.
0: No kaua läheb, Karine?
1: Oho. No 5.40 on äratus kell ja 6.20 olin siin. Pool tundi siis või? No kui sa ei, nüüd no, võtad selles mõttes...
0: Tööle jõudmisega koos, aga ma mõtlen, et...
1: siin on nüüd...
2: Ettevalmistumine.
0: No ma mõtlen, et ärme jätame selle sõidu välja, muidu ma ütlen ka, et mul läheb pooltest tundi, aga tegelikult ei lähe.
1: No selle mõttes, et siis see kiire matemaatika ütlebki, et to pool tundi alates ärkamisest ja siis ma...
0: Oled valmis
1: välja minema. Väga aeglaselt lähen sinna vannituppa ja mõnikord võib juhtuda, et scrollin nii kaua voodis, et vaatan, et Karine, sul on aega 12 minutit ja siis ma teen 12 minutiga.
2: What? Kui palju mul läheb aega hommikul tööle jõudmiseks? No oleneb kellaajast. Selles mõttes, et mul on ju need tööle minekud, no ütleme, et väga tihti hommikul ei pea minema.
0: Ja.
2: Pigem on ikkagi ju õhtustel aegadel see minu põhitegevus aset leidmas. Aga kui ma nüüd mõtlen selle peale, et kui palju läheb aega näiteks siis, kui mul on Tallinnas esinemine ja enne seda tuleb, no mis ma teen, ma panen asjad kokku, vaatan, mis selga pane, on vaja panna, vaatan, kas on vaja midagi triikida või ei ole vaja triikida.
0: No ühesõnaga kuus tundi umbes.
2: Mitte kuus tundi, aga no ma arvan, et sõike ettevalmistused esinemisriietuseks ja no mingi kõrret ma ei kujuta ette sõike pool tundi kuni tundi ikka.
0: Palju siis täna hommikul aega läks siia?
2: Täna hommikul läks täpselt niimoodi, et ma tõusin... Kell 6 üles panin riided selga ja tulin issin otsa autost, tulin siia.
0: Mul on ka, ma arvan, selline 20 minutit läheb kodus hommikul aega, aga see on koos ärkamisega, kui kella äratus on, siis ma natuke veel vedelen, vaatan, panen tule põlema, vaatan sinna valgusesse.
1: Ja.
0: Et saaks kuidagigi nagu püsti, siis ma ärkan üles, lähen, pesen ambad ära riidesse ja opsti välja, aga ma saab väga nagu mingi kummi ei venita.
1: Sama.
2: Vaata, minul on just see, et ma, kui mul äratuskell käib, siis ma tõusen kohe üles.
1: Appi, sa oled üks nendest inimestest, kes suudab kohe püsti.
2: Ja, ja mul on see, et ma kohe plakslis püsti, kohe istukile, kohe riided selga ja kohe kohvimasine juurde ja kohe kohv sinna tassi ja siis ma võtan selle kohvi ja siis ma alles hakkan scrollima ja vaatama, mis toimub.
0: No mul on... ka hommikuti suhteliselt kiire, ma üldiselt ärkan ka kohe sealt voodis püsti, mõni hommik lihtsalt ei suuda kohe püsti ennast ajada. Aga Alvar ütleb 7 üles ja 7.50 liigun välja, kell 8 olen juba tööl. Agnes ütleb 10 minutit läheb hommikul aega, Raidol läheb 5 minutit.
1: Aha. Aga Kaja näiteks ütleb, et tema võtab 2 tundi ja nimetabki seda oma uimerdamisajaks, et ta ärkab kell 7. Ja 9 on ta tööl ja temal tööle minek võtab umbes 2 minutit aega, sest et see tähendab, et ta peab kolmandalt korruselt jõudma esimesele.
2: Eriti mugav.
0: Anel ütleb ka 1,5 kuni 2 tundi, et mul veel kasside ja koera toitmine, koeraga õues käik ja muidu munen ka. Tahaks rahulikult kohvi juua, dussi all käia ja nii edasi ja nii edasi.
2: Aga kas mulle tundub või tundub teile ka, et ikkagi meestel tavaliselt läheb nagu kiiremini need hommikune ettevalmistus.
0: Nii ja naa, jah. Ma pigem arvan ka, et meestel on natukene lihtsam.
1: Mina näiteks tõstan seda naiste keskmist ainult sellepärast, et ma lihtsalt esimesed pool tundi ei viitsigi liigutada ennast. Ma ei saa niimoodi kohe püsti tõusta.
2: Ja ei, mul on kusjuures just vastupidi, et mina pean tõusma kohe, sest et muidu kui ma ei tõuse kohe püsti, siis ma

0: et nad ärkavadki rahulikult, teevad kohvi, söövad hommikus, sätivad ennast valmis, loevad uudiseid, et ma hindan neid inimesi, kes ka argipäeval võtavad endale hommikusse aja, sest et seal mina maksimaalselt magan.
1: Mõnus, jah. Jaanus ütleb, mida sa siin sätid? Silmaluk lahti, põiest vesi vetsu, tass kohvi sisse ning uksest välja ja oledki kohe tööl. Hulk näljasid nägusid vaib vastu ja mökitavad tööpäev valeku. Ta siis tõenäoliselt kitsed mökitavad. Jah.
0: Anne on öelnud küll midagi sellist, kus mulle kõik meeldib peale ühe asja. Temal läheb 100 minutit. Külm dus, see mulle ei meeldi. See mulle ei meeldi. Aga mõnus virgumine voodis koos kohvi, võikude ja hea raamatuga. No see on minu nädalavahetus. Peale selle duši.
2: Ja võtta külm dus on ka minu, jah, ilmselt on mingid inimesed kuidagi, no see on ka harjutamise asi, aga minul on samamoodi selline külm vesi ja üldse kuidagi suvel ka, mina näiteks ujuma kunagi väga ei jõua, sest minu jaoks on see Eesti vesi külm ja jah, olen küll üritanud ka külma dusiga enda harjutada, aga et, ei tea, ei ole minu organism selleks loodud.
0: No kui mina tahaks kohe hommikul ennast närve ajada, siis see tähendaks, et äratus kell heliseb, ma pean kohe hüppama voodist välja, siis minema külma dusi alla. Mul olekski juba tuju rikutud.

0: needki kipuvad olema meeste meelest pirtsakad ja esitama ulmelisi nõudmisi ja nagu mujalgi maailmas tekitavad romantilised väljavaated, õigemini nende puudumine paljudes meestest kibestumist.
1: Aga vaata, naised ju teavad seda, et neid on, eks ole, vähem ja meestel on raskusi kaasase naiste leidmisega, et nad oskavad, naised oskavad seda väga kasulikult enda kasuks ära pöörata.
2: Ja kas mitte meestele ei meeldi juba bioloogiliselt jahti pidada?
1: No jah, aga vaata, kui ei ole võtta, eks ole, see, ei no selles mõttes küll, et ikkagi vaata, kui ütleme mõnes moodsamas keskkonnas on noh, inimesed on arjunud okei, et näed, et see partner mulle ei sobi, küll ma leian uue, eks ole, aga nüüd need vaesed Hiina mehed, neil ei ole šantsi, neil ei ole varianti, sest ei ole naisi ja tulebki siis naiste tähendab nõudmistele anda järgi, lihtsalt sellepärast et muidu näed, naine läheb võibolla naabrimehe juurde, eks ole? Ja. No võt.
0: Aga esiteks siin tuleb natuke rääkida ka Hiina ajaloost, on ju, et me teame,
2: siin on see tüdrukute teema, jah.
0: Et 1980 kuni 2016 kehtis Hiinas ju noh, kohati ebainimlik rangus, seal on siis ühe lapse poliitika oli. Ja siis ultraeli uuringud andsid varajase võimaluse veenduda ootava lapse soo ja traditsioonilistele väärtustele omaselt langes kaalukaus väga sageli poisslapse kasuks ja nii oligi. Aga siin räägib siis üks 52-aastane tädi Lee, räägib siis oma loo, et terves külas on väga vähe tüdrukuid ja nad kõik on juba kellegi teise abikaasad. Ja ühes Ida-Hiina provintsi külas siis maasikakorjana töötav ja neiu Lee ütleb, et on kade nende perede peale, kellel on õnnestunud mini ja maija tuua. Ja ütleb, et minu poeg lihtsalt ei leia endale naist. Ja armastust otsivad noored Hiina mehed on sattunud just kui täiuslikud tormikette, kus kõik tuuled puhuvad nende jaoks ebasootsas suunas. Mm. Aga tegelikult on ju probleem, täitsa ju päris.
1: Ei absoluutselt.
0: Karine, muidugi siin naudiks, et Eestis võiks ka nii olla. Et mõtle, sul on niimoodi, et
2: hirmsasti tahaks,
0: et ei mõtle, sul on valikud nii palju, et mehed peavad kõike seda tegema, mida sina tahad.
2: Ma ei tea.
1: Aga mõtle, et kõik ja on nagu neid töötuid võibolla vanematega koos elavaid 35-aastaseid mehi, kes hakkavad kõik Karinee sinu järgi jooksma. Mis sa siis teeksid?
2: No joosta võib, ega ma sellepärast ei pea siis enda tempot alla laskma ju. Juoksen eest ära.
0: Oota, kuidas meil Eestis on? Meil on naisi rohkem või? Meil on natuke vähem.
1: Aga kus juures Lätis, vahepeal oli uudis, et Lätis on naiste osakaal oluliselt suurem kui meeste osakaal. Et see ma tean, oli küll siukene uudis, mis nii mõnegi võibolla mehe tähelepanu köitis kuskilt sealt lõunapoolsetest riikidest.
2: No ma jäin ise samamoodi mõtlema, et kui ikkagi naisi pole, siis noh, Hiina on küll suur ja lai, eks ole, seal on ikka reisida, et naaberriiki jõuda, ei ole niimoodi, et Tallinnas 4 tundi oledki Lätis on.
1: Ja seal on ikkagi inimeste, ütleme siis selline noh, materiaalne võimekus ka ikkagi oluliselt midagi muud, kui on näiteks suurlinnades elavatel inimestel.
2: Muidugi.
0: No, aga tänapäeval, noh, siis nagu ei ole, siis ei ole, siis on mees. No
1: ma jah, ise mõtlesin samamoodi, et ega ju moodne ühiskond ja
2: ühiskond põhineb kõikegi omadel soovidel.
0: Ei, loomulikult.
1: Ei, muidugi, ma... aga ei, ja noh, annad seal napsipudeli kätte ja võibolla õhtu lõpuks on kaks meest üksteist leidnud, või not?
2: Mina mõtlesin ikkagi just nimelt sellele, et siis tuleb ikkagi naaberriiki minna, aga noh, siin on need tähelepanekud on õiged, et ma olen ise käinud Hiinas, ma olen käinud Pekingis ja ma olime bussis, ma ei tea, reaalselt vist üle 2,5 tunni ja me ei olnud jätkuvalt linnast välja jõudnud.
0: Ja,
2: et on lihtsalt suure, nii suur ja sama teema, millel Ott viitas ka, et need majanduslikud olukorrad on ka niivõrd erinevalt sellest, millega meie siin läänes oleme harjunud, et seal võibolla ongi, et peresse üks laps saab siis nii-öelda suuremasse linna tööle, teenib seal palka võibolla 600 eurot kuus ja sellest ka 300 saadab oma kodukülla. Et need on, teemad on kõik hoopis teissugused, et see ei ole ka nii lihtne, et lähen vaatan siis te nädalavahetuse naaberriigis, et äkki näkkab,
0: on ju. No aga Eesti on ju siin aidanud küll teisi riike, annud laenu ja ma ei tea, mida kõike veel ja ise laenevad 10 korda rohkem tagasi ja no ühesõnaga selline korralik poliitika seal käib, aga noh, kui meil on naisi natuke rohkem, siis kuidagi laename.
1: Mina arvan, et Eesti naised väga Hiina mehi.
0: Eesti naised võiks olla Eesti meestega.
1: Jaa, õige, et nad ei taha ne Hiina mehi. No. Kuigi samas ei tea ka.
0: Noh, saagu iga üks saagu ise hakkama. Meil on nagu hästi ja loodetavasti kõik on omale kellegi toreda kõrvale leidnud.

naistepõud tekitab Hiina noormeestes vimma ja lootusetust ja paljud Hiina mehed on väga õnnetud, sest neil ei õnnestu pruuti leida. Naisi on riigis lihtsalt vähem ning

0: räägime siis kokkuhoiust ka laiemalt, et kui kokkuhoidlikud või mitte kokkuhoidlikud me ise oleme, et mitte öelda laristajad. Aga siin on nüüd välja toonud Eesti naine mõned harjumused, mille võiks üle vaadata, et aru saada, kas sa oled muutunud liiga kokkuhoidlikuks. Nii, et härrased.
1: No nii,
0: loobud järjepidevalt tegevustest, mida tegelikult endale lubada saaksid.
2: Oota, loobun... Et ma saan omale midagi lubada, aga ma loobun sellest ära, sest...
0: No mõtled, et ma ei hakka kulutama.
2: Kindlasti mitte. Pole vist ühti kässe sellest.
1: Jah, ma olen ka pigem seda meelt, et ikkagi kui on tahtmine millegi peale kulutada või selle rahast midagi teha, siis ma ikka ka teen. Ja.
0: Mina näiteks vastupidiselt tunnen ennast ära, et mõnikord ma pean endale ütlema, et mis sul viga on, et mille jaoks sa neid mingid lisatöösid ja asju teed, et no luba endale. Aga mul tekib nagu see tunne, et see on priiskamine.
2: See on, tead, see ei ole lõpuni halb asi. Minul on jälle vastu pidi, et mina ei ütle omale mitte kunagi, et ära priiska ja tegelikult aegajalt ma võiksin seda teha.
1: Aga tegelikult ongi, aga sellepärast sa ju käidki tööl, et ju ütleme, saaksid lubada endale, noh,
0: hea... Raha on vahend, on ju.
1: Täpselt, et raha on ju selline lihtsalt, noh, kui sa seda kuhugi ei kuluta ja ta sul seisma jääb, siis ta tegelikult lõppkokkuvõttes suures pildis ju ikkagi kulub, on ju, et see inflatsioon sööb ta lõpuks ära ja tõesti mina leian ka, et sul ongi kaks varianti, et kas sa siis kulutad seda raha noh, ega inimesi on ka erinevaid tüüpi, eks ole, mõni elabki nii-öelda palgapäevast palgapäevani, lubab endale kõike seda, mis ta vastavalt oma palgale saab lubada ja siis on sellised teist tüüpi inimesed, kes on, et ma pigem hoian, et äkki tead, jumal teab, mis tulevik toob, et äkki jään töötuks või mida iganes.
2: Kas tead, kui palju on need inimesi, mitte, et nad isegi nad ei priiska, nad ikka hoiavad kokku, nad elavad ikka palgapäevas palgapäevani ja vahepeal ei pea palgapäevani väljagi.
0: Sest pole mingit raha, mida kõrvale panna.
2: Nii palju, sul ei ole võimalik, noh, me siin ikka aega, et räägime, et noh, peab olema mingi selline fond ka, on ju, kus sa paned, et noh, ootamatud kulud, on ju. Aga lihtsalt, kui sul ei ole, sul ei jää üle, sa niigi vaatad, et üldse toidu lauale saaks oma perele, on ju, rääkimata mingitest hüvedest või kontsertitel käimisest või veel vähem reisimisest, et aegalt ma mõtlen, ma ise ka elan kuskil nagu mulli, sees justkui nagu minu ümber olevatel inimesel on ka justkui nagu hästi, aga samas astud natuke kõrvale ja vaatad, kuidas see pere tegelikult näeb vaevat üldse kuus no toime tulla oma
1: tegelikult asjadega. Ju ütleme, sükkene 25-30% ju ikkagi elanikkonnast ongi need, kes ilma, ütleme, suuremate välikulutust ta elavadki palgapäevast.
0: No just ja minu mõelest on ka niimoodi, et tegelikult ikkagi see öelda, et midagi saad alati kõrvale panna.
2: Ei, kindlasti ei saa ja ma usun, et mõni paneks ka, kui ta saaks just. Ja ta oskaks seda paremini teha kui mina, aga ta lihtsalt ei saa.
0: Just.
2: Nii, mis punktid seal veel on?
0: Siin on kirjas, et tunned iga suurema ostujärel süütunnet. Minul tuleb vahel ette.
2: Mul ka vahel tuleb, aga igakord ma küll ei tunne. Vahel ma tunnen, nagu mul on hea meel. Ostid uue auto, no ikka naudid ja oled õnnelik.
0: Aga näiteks, minul on just nimelt see, et see tuleb selle sama teemaga, et saaksid endale lubada ja siis ma hakkan mõtlema, et aga kas on ikka vaja. See on ju tegelikult selline boonus, aga oled sa kindel, et sul on vaja, sest tegelikult sa ju sellele juba kulutasid ka ja siis tuleb see sama tunne, et see on priiskamine. On ja siis ma loon endale siukseid väga imelike mõttemustreid. Näiteks ma luban endale, et okei, siis ostad need lennupiletid, kui sul tuleb ootamatult mingi lisa sisse tulek. Nagu lisatööots, et kui sest ma ei arvestanud sellega ja nüüd tuleb näiteks mingi õhtujuhtimine või midagi taolist ja siis see tuleb ja mingi, et okei, see on nüüd nagu see raha, et ma selle võin siis paigutada oma sinna mingisse fondi.
1: Minul on ka näiteks see asi, et no mul on ütleme tavaliselt olnud reisimisega selline asi, et noh, ütleme, et tahad kuhugi reisida, aga jääd nagu nii viimasele hetkele, et see lennuki pilet maksab juba tegelikult, noh, sa oleksid saanud võibolla pool aastat tagasi seda pool odavamalt. Ja siis mõtled küll, et okay, näed, et noh, hakkab nagu natuke kahju, aga siis ma olen kuidagi, noh, vaat see ongi sõltuvalt, eks ole inimesest ja kõigest sellest, kas tal on pere või ei ole, siis ma olen ikka mõeldud, noh, otseselt nagu noh, ütleme, lapsi mul ei ole, eks ole, ja kuidagi ma noh ikkagi pigem see raha, mille ma teenin, see lähebki kuidagi minu enda peale, minu elukaaslase, meie ühiste puhkuste asjade peale, et ja samamoodi, noh, siis kuidagi nagu põhjendad enda jaoks ära selle, et kui nagu ütleme ütleme, et see on mul küll, et ma näiteks mingit 600 eurost hotellituba, ütleme, et üks öö on 600 euri näiteks, vaat sikustesse ma küll ei raatsi
2: no, teha. Mida ma ennem ütlesin, kooner, noh.
0: Kooner,
2: ennem ma just seda, kuule, seda ma silmas pidasin.
0: Kuule, kuus sotte öö, see peab olema ikkagi mingi
2: tähtpäe. Ma pole elu sees magan. Ma pole elu sees magan mitte ühes hotellis, mille tuba oleks 600
1: euri. Ära valeta, see ei sa ütlesid mulle, et sa käisid Dubais ja kunagi ja Hiltoni hotellis ütles, et sa ühe, et sa nüüd lubad omale see kord. See oli kunagi, ma ei tea, 10 aastat tagasi võibolla. Ja siis sa ütles, et näed, et
2: ma ei tea, kas see 600 oli, aga võibolla 400 eurot
1: küll. Ei, see oli mingi tükke viis sotti öö. Ja.
0: Mina olen kahe korra olnud, aga ma lihtsalt võitsin selle.
2: Jaa, ma olin seda selle võrst, ma tahtsin ära näha, kus need päris Hilton ja need seal Dubais selles, mis need on, et The Beach Palmil oli mingi suur hotell, seal mingi maailma kuulus, kus need maailmastaarid käivad. Ja ma ülen Dubai puhkus olin selle eest kusagil odavas hotellis, et aga saada need kaks ööd lihtsalt seal olla seda tunnet kätte.
0: See kogemus.
1: Aga samas ongi okei, näiteks mina ka ei saa aru nendest inimestest, kes on nagu kurjad nende inimeste peale, kes näiteks kogu aeg vahetavad autosid või ostavad. On sul vaja osta see sportauto nüüd ikka või on sul vaja kekutada selle sportautoga? Aga samas, kui see inimene on... Noh,
2: kui tal on võimalus,
1: kui tal on võimalus ja kui ta on selle, ütleme... Kui ta on nagu autofänn reaalne, tal on, noh, tale meeldivad autot, see on tema hobi, see on tema kirg jumale eest ja kui on, ma ei tea, paneb kas või pool palka sinna, kui ta ikkagi nagu läbi selle välja tuleb, siis lasta siis ostab seda, sest me ikkagi, noh,
2: sai märus.
1: Said aru, mis ma tahan öelda.
2: Jaa, saime väga hästi.
1: Väga hea.
2: Nii, kas võtame kiiresti veel paar punkte ja siis on kõik läheb edasi või oligi kõik?
0: Siin on üks päris huvitav küll, et hoiad raha alles igaks juuks, aga tegelikult ei oska öelda, mille jaoks.
1: Jaa, see on küll...
0: Minu mõelest pärast, mina ütlen ausalt, et pärast korona lockdowni, mina sain aru, et igaks juuks peab ikka alles hoidma, aga ma saan aru väga hästi, miks. Sellepärast, et kui peaks olema, et on vaja paar kuud hakkama saada ilma, siis on mingi puffer.
2: Ka jälle tark mõte.
1: No jah, mina olen ka jah, selline inimene, kes elab sellise väikse varuga pangakontol, aga ma olen ka kuidagi...
2: Palju väike varu on?
1: Ma ei ütle, aga ma olen ka õppinud seda, et tegelikult ikkagi pikas perspektiivis see inflatsioon sööb selle rahaselt ära, et kuhugi on ta mõistlik ikkagi paigutada.
2: Ja aga kui ma hoian 1000 eurot kogu aeg pangakontol, siis inflatsioon on selles mõttes väike.
1: Ei,
2: kui
1: seda
2: on
1: küll
2: seal,
1: kui
2: mul on seal,
0: absoluutselt.
2: Ei, kui mul on seal 100 000, siis tõesti inflatsioon juba teeb natuke rohkem liiga, et aga noh, sellised summasid mulle ei ole.
3: Augustis ootab Top Autos super pakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top Auto, sinu Opel, sinu tee.
4: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 2. Täna õhtul TV3-es.
5: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.

0: tere , ilusat hommikujätku , kell on 6:33 saanud , teisipäev on täna 18. august ja Star FM'i hommikuprogramm tervitab sind . Karine Jessica Kostla , tere hommikust . Nonii , tere hommikust .
1: tere hommikust .
0: opadii , saime sinuga kätte . ja mina , Andres Puusepp ka . Hetkel tundub , et oleme kahekesi . Ei tea , võib-olla Star härral uni oli nii magus ja mõttes ei viitsi tema siia täna tulla või siis ei läinud auto käima või siis ma ei tea , kus on Ott Lepland , kes pidi sellel nädalal ka meiega olema .
1: no küll me saame selles osas selgust ja helistame talle , saame ta kätte , aga näed , ma olen siin Star FM-is käinud asendamas küll , aga sellist privileegi mul polegi veel olnud , et sinuga niimoodi kahekesi sellist dialoogi pidada siin .
0: jah , täna on pea vastu , pead suurema koormusega kohe töötama .
1: pean kohe rohkem sul vastu laterdama .
0: jah , absoluutselt .
1: Tahan sulle kohe rääkida sellest , mis ma eile tegin , enne kui sa üldse küsid .
0: Mis sa eile tegid ?
1: tead , mul oli eile väga tore õhtu , sellepärast et sellest ma olen ju sulle rääkinud , et mul on see raamatuklubi , kes käib juba üle 4 aasta iga kuu koos . ja me teeme iga kord , kui me kokku saame , need kokkusaamised erinevalt , et kas me avastame mõnda söögikohta või teeme me üldse väikese väljasõidu . ja eile me käisime Männikul veikpargis veikimas ja vanasti oli veikimine ehk siis see veelauaga sõit minu lahutamatu suveosa ja nüüd on paar aastat jäänud vahele ja eile läksin taas , tegin ära .
0: ja tuli välja .
1: sa tuli välja
0: vana rasva pealt .
1: jaa , keha mäletas , uskumatu ja mul oli nii hea tunne , sest vaata natukene selline nagu ma ikka veel oskan seda , mida ma oskasin , kui ma olin 18 .
0: Ma ka kunagi seda veikpargis käisin , sest oli Harku järve peal .
1: jaa , seal oli esimene kunagi .
0: jah , ja siis käisin ja sõitsin , täitsa tore oli , sain püsti ka ja aga nüüd ei ole ikka aastaid proovinud . Pole seda aega minna .
1: Ja, no eks jah , see tuleb niimoodi eraldi võtta , et sinna sõita , aga tead , väga-väga tore oli .
0: Ja, ma usun küll , jah .
1: ja kuigi ma natukene algul mõtlesin , et minusugune külmavares , kes üle kõige vihkab külma vett , et noh , see saab olema natuke jälk , et lähed ikka sinna , natukene oli ka algul , kuigi vesi oli 20 kraadi , mis mõne jaoks on ikkagi väga soe , aga
0: mõne jaoks on külm ka .
1: tõsi , aga alustasin sõitu ja pole tullu midagi , sai naha vahe soojaks ja sai ta oma mõned kümned , ma ei tea , 15 minutit seal sõidetud ja oli väga meeleolukas , nii et selline vahva õhtu oli minul , aga mida sina eile tegid ?
0: mina olin eile lapsega kodus . Kõigepealt ma käisin , läksin siit koju , tegin padelitrenni ära treeneriga ja siis ma tegin paar koosolekut ja siis naine läks oma sõbranna , mis see appi , kuidas seda nimetatakse , baby mingi shower , kuidas see on , baby shower või ?
1: baby shower , beebipidu .
0: ma ei saa sellest beebipeost aru , ei kõik oli tore ja äge ja naine läks sinna oma sõbranna poole , olin lapsega ja see on tegemine omajagu , laps on praegu natukene haige ka ja temaga tuleb , tahab väga lähedane olla , et aga ei , meil oli tore , me käisime käisime korra poes , tal ei ole mingi selline haigus , külmetus ega köha ega nohu , vaid mingi muu asi , mis peab kreemitama ja ravima . aga ta tahtis väga poodi minna , siis me käisime poes . ja seal poes eile juhtus midagi sellist , mida pole ka varem juhtunud , see oli päris ehmatav . ja tänase hommikuprogrammi jooksul ma kindlasti sellest räägin ka , mis siis kõik seal poes toimus , koristajad , turvamehed , kõik olid ümber , oi . see oli huvitav .
1: ühesõnaga , sinu eilne oli seiklus .
0: jaa , oli küll . aga ma kavatsen sellest tänase hommikuprogrammi jooksul , nagu ma ütlesin , ka rääkida , aga praegu kuulame muusikat ja üllatus-üllatus , härra Ott Lepland on ka suvatsenud kohale tulla , ainult 7 minutit jäi hiljaks , eks me saame siis tema käest ka küsida , millega Ott hommikul tegeles , aga siin ta on , nii et kõik on hästi , kõik kolmekesi , me oleme täna ka siin ja 10:00 välja sinuga koos , Ott Lepland , Karine , Jessica Kostla ja Andres Puusepp . me soovime sulle väga ilusat hommiku jätku ja kuulame muusikat ka . Toto ja Aafrika jätkab siin raadios Star FM .

0: tere , ilusat hommikku jätku , kell on 6:46 saanud , oled raadioga Star FM , tere hommikust , Ott Lepland , saame sinule ka nüüd öelda .
1: tere hommikust .
0: noh , kus eile õhtul läks pikale või ?
1: Ei läinud , millegipärast oli täna hommikul kuidagi sihuke huvitav asi , et
2: ei hüpanudki krapsakalt voodist välja nagu tavaliselt .
1: ei hüpanud , vaid oli niuke asi , et panin siis omale eile õhtuga äratuse kenasti kõik hakkama ja hommikul siis läks , või noh , siis läks kenasti magama ja hommikul kuidagi läbi une siis see äratus hakkas tööle ja siis ma kuidagi läbi une mäletan , mõtlesin , mis pull see nüüd on , et nagu vanast ajast mingi äratus jäänud peale , panin kinni ja siis edasi ja noh , õnneks ma panin nagu hästi noh , 2 minuti tagant . Ja siis 2 minuti tagant uuesti hakkas äratus ja siis mõtlesin , et no joppenpuhh.
0: Mis nüüd toimub ?
1: Mis toimub noh mm-hmm. ja siis kuidagi äkki oli oi. Et panin ju tõusma ülesse ja siis ma kiiresti seal midagi puterdasin ja seal uimerdasin , panin käppe oma mingisugused asjad kokku ja vaat näed , isegi hambaid ei jõudnud pesta .
0: Unesegasena inimese aju kuidagi töötab täitsa imelikult , isegi olen öösel või õhtuti mingit imelikke asju teinud . Ma olen ükskord hakanudki peaaegu 3 tööle tulema . Täitsa niimoodi , et garaaži uks on juba lahti , istun autos , siis vaatan , mida ma teen . ja ma olen tagasi magama läinud .
1: Kohusetundlik inimene vähemalt .
0: ei olnud kohusetundlik , täitsa loll , maga edasi , mis sa tormad .
2: aga mõnikord on see , et sa ärkad üles keset tööd , justkui on need varajased ärkamised ja no nii puhanud on olla . Mm-hmm. Nii valmis oled ja siis vaatad , et 1.5 tundi und .
0: Ma vist ei saanud aru , ma mõtlesin , et äkki oli äratus või ma nägin unes , et oli äratus või ma ei teagi , mis ma tegin , et toimetasin juba omajagu seal ja siis ühel hetkel autos alles vaatasin , et opadii , mis kell päriselt on .
1: Äkki oli see , kus kella keerati edasi või tagasi või mingi siuke asi ?
0: Ei , vist olla. Ei olnud isegi jah , sellega siis oleks 2 tundi pidanud keerama edasi või tagasi . oota , millal meil see kella keeramine tuleb jälle , see ju varsti jälle käes .
1: oktoobris
0: juba jah
1: ja. ?
0: Noh , mis see enam pole ju midagi , meil on august ainult 2 nädalat jäänud .
2: ega umbes 2 kuu pärast tulebki .
1: ja ma just istusin täna autosse ja mõtlesin , et ahah , kuidagi juba selline nagu ei taha küll nagu kurvastada , aga juba sihuke kerge nagu sügisene kargus nagu kattis maad , vähemalt mulle tundus .
0: jah , mina natukene olen seda meelt , et mina ei saa aru inimestest , kes silma üle kurvastavad . Selles mõttes ma saan aru , et muidugi täna on halb ilm ja ikka oled nagu mõtled , et nõme . aga see , et meil on ju 4 aastaaega ja see on ju selgem ja me oleme niimoodi siia ilma sündinud ja elanud siin aastakümneid .
1: ja tegelikult
0: mis seal ikka , sügis ikka tuleb ja siis tuleb talv ja siis tuleb kevad .
2: ei no see on ju tore , et meil on 4 aastaaega , aga ega nad kõik ei pea võrdselt meeldima ju .
0: ei , seda mitte , aga ma mõtlen , ma ei hakka ilma pärast nagu oma tujul langeda .
2: aga näiteks minul , kui on sihuke sombune vihmane ilm , siis no midagi pole teha , mul läheb lihtsalt nagu tuju melanhoolseks .
0: ei , see on tõsi , kui on lauspäike ja ilus ilm , muidugi sul on kohe kuidagi seda energiat ja olemist on hoopis teistmoodi . ei , sellega ma olen nõus , aga noh , ma ei lase niimoodi .
1: aga mina olen seda meelt , et inimesena , kellele meeldib reisida . Mina ikkagi olen seda meelt , et just see , et meil on 4 aastaaega , mitte nagu üks pikk selline näiteks soe aasta on . See on ikkagi see , et kui sa lähed kuhugi , ütleme kuhugi sooja kliimasse või lähed välismaale või mis iganes kuhugi või meil on endal siin ilus päiksepaisteline ilm , seda rohkem sa oskad seda väärtustada seda ilusat ilma ja seda kliimat ja et minu meelest ma olen nõus , et tegelikult on väga äge , et meil on 4 aastaaega ja aga tõesti jah , kellele meeldib , noh tõesti iga aastaaeg ei peagi meeldima , jah , nii on
0: nii et peame vastu , aga veel on suve alles ja kuigi varsti räägin sulle sellest , kas nüüd ongi suvega lõpp , eksperdid on rääkinud , vaadanud tulevikku ja siin on ees ootamas nii üht koma teist , et saame sellest kindlasti rääkida praegu , aga kuulame muusikat raadios Star FM ja tuletame meelde , et juba 7:15 üritame meie siit raadiost ära anda 500 eurot , me hakkame mängima sünnipäeva mängu ja kelle käes ümbrik on ?
2: Minu .
0: Sinu käes , hoia seda kui kullatükki . Täna saad välja öelda ühe kuupäeva , mis võib mõnel inimesel .
2: sa jätad mulle selle au .
0: muidugi , miks
2: väga
0: mitte .
2: väga lahe , ma üldse ei piilu , ma olen väga aus .
0: külalist saatejuhtidele ikka anname võimaluse ka ikkagi särada ja kellelegi no, aga... 500 eurot ära anda .
1: aga siis tähendab , mina olen ju külalist saatejuht .
2: homme on sinu päev .

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jäätis Vana Tallinn 380 grammi 4,19 ja piimasokolaad Anneke Kalev 270 grammi 4,69. Rimi, tark valik.
2: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
3: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
4: Kas sinu sünnipäev võib olla väärt 500 eurot?
5: Oh yeah!
4: Kuula Star FM igal tööpäeval kell 7.15.
5: Okei. Okay.
4: Kui hommikuprogrammis välja kuulutatud kuu on sinu sünnikuu, helista kohe. Kolmas helistaja pääseb eetrisse ja kui loositud kuupäev klapib sinu sünnikuupäevaga, võidadki 500 eurot kätte. Igal hommikul on uus kuupäev. Kuula kell 7.15. Star FM sünnipäevamängu toob sinuni Eesti Loto.
6: Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee

0: Tere hommikust! Eesti välispoliitikas võivad olla erinevad vaated ja vastuolud, kuid need ei tohiks jõuda avalikkusega välisriikideni, rääkis õiguskansler Ülle Madise pressikonverentsil pärast seda, kui andis esmaspäeval teada, et kandideerib presidendiks. Madise sõnul teeb president oma välispoliitiliste avalduste ettevalmistamisel koostööd välisministeeriumi, diplomaatilise korpuse ja Riigikogu väliskomisjoniga. Madise lisas, et Eestis tuleb teha kõik selleks, et riik oleks tugev, kaitstud ning välis- ja julgeolekupoliitikas ühtne. Samuti tuleb sisepoliitilistes vaidlustes eristada erinevaid huve ja vaateid teise inimese inimeseks pidamisest. Ukraina väed korraldasid ööl vastu teisipäeva ulatusliku droonirünnaku Moskva ja Venema pealinna ümbritseva piirkonna vastu. Võimude teatel suundus Moskva poole enam kui 600 drooni. Venema tulistas öösel Moskva oblastis alla 180 drooni. Tekitatud kahju kogu ulatus ei olnud kohe teada, ent teada on antud kolmest tulekahjust. Teatatud rünnakud järgnesid 16. augustil toimunud ühele Ukraina suurimale droonirünnakule Moskva oblastis, mille käigus sai kahjustada Venema suurele veebikaubandusettevõttele Wildberries kuuluv ladu. Rohkem kui 35 inimest võeti vahi alla Venema ülemkohtu hoone ees Moskvas, kus kohus arutas sõjavastase partei Jabloko edasi kaebust otsusasjus, millega keelati nende osalemine septembrikuistel riigiduuma valimistel. Vahi all on võetud vähemalt 35 inimest, vahistatud hulgas on ka neid, kes tänasel kohtuistungil kaitsetunnistajatena üles pidid astuma. Jabloko oli Venema riigiduuma valimistel osalevate erakondade hulgas ainuke, mis nõudis Ukraina vastase agressioonisõja kiiret lõpetamist. Oli, sest marurahvuslik Roodina partei nõudis Jabloko kiiret kõrvaldamist valimistele lubatud parteide seast ning kohtuabiga see kõnnestus. Eesti rabad on populaarsed vaatamisväärsused nii turistide kui ka kohalike seas, kuid rabalaukad on suure külastuskoormuse suhtes tundlikud ja sage suplemine muudab nende ökosüsteemi. Teadlased soovitavad elurikkuse säilitamiseks minna ujuma teistesse veekogudesse. Suplemise tulemusena on peamises supluslaukas vesi ühtlaselt segunenud. See tähendab seda, et nii pinnakiht kui ka sügavamad põhjakihid on praktiliselt sama temperatuuriga. Lisaks on servataimestiku ja supluslaugaste juures selgelt näha rohundi rohkus ja puhmastaimed on taandunud. Probleemkohaks on olnud ka päikese kreemide ja muu kosmeetika vette sattumine. Uudisid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50% ni. Ainult 30. augustini.
2: Ilm täna teisipäeval tuleb vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja saju hooge laialdasemalt. Soojakraadi lubatakse täna 16-20.
1: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni -50%. Kampaania kestab 30. augustini.
2: Liiklusinfot ka. Waze'i andmetel on Tallinnas suur Sõjamäe tänaval liiklusõnnetus.
3: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab siin aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab cellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!

0: tere , ilusat hommiku jätku , 7:06 on saanud kell , täna on teisipäev , on 18. august ja Star FM-i hommikuprogrammis on külalissaatejuhi rollis sellel nädalal Ott Lepland , tere hommikust .
1: tere hommikust .
0: Karin Eet , Jessica Kostla on meil siin abis sellel nädalal , tere .
2: tere hommikust .
0: ja mees , keda puhkusel ei lasta suvel , Andres Puusepp ka , aga järgmisel nädalal siiski saan natukene hinge tõmmata . Aga täna vaatan kalendrisse , on rahvusvaheline halva luulepäev . Kas teate mõnda halba luuletust või ?
2: Kui koha peal praegu välja mõtleks , siis see olekski juba üks nendest .
1: Kas laulusõnad lähevad ka halva luuletuse alla ?
0: No põhimõtteliselt laulusõna ju ja luule ei ole alati üks ja sama ,
1: aga ei ole. Aga ma just sellepärast ma küsisingi , et kas need on nagu lähevad samasse kategooriasse .
0: Aga too mõni näide , milles on halvad loosõnad .
1: Ma arvan , et neid lugusid on päris palju .
0: kardan nagu tuld , Ott Lepland .
1: jah , vot .
0: Või seal on head sõnad ?
1: Ei , need on ikka head sõnad
2: okay. Aga Ott , kas sul mõnikord on niimoodi olnud , et sa oled kirjutanud laulu ja siis sa oled mõelnud appi , kui halvad sõnad siin on ?
1: On küll ja tegelikult on ikkagi

0: puhul mõtled, et vaat seda peaks küll kunagi uuesti tegema, et et ei ole nagu kõige paremini lauldud ja noh muidugi eks sõnadega on ka niimoodi, et eks ma olen ise albu tekste teinud ja on ka kolleegid.
1: 201 kilo võileiva sööb, tuleb meelde kohe ühest laulust.
0: See on kus juures Hendrik Sal-Salleri tekst.
1: Jaa, ma tean, et see on tema. Aga täna on ka rahvusvaheline õnnelike juhuste päev. Eile oli mul mitte nii õnnelik juhus, käisin lapsega poes Rakveres, käisin Paala keskuses, seal on suur Coop ja käisin poes ringi. Laps ütles oma väikese käru, minul oli teine käru ja siis valis omale ka sealt mingid asju välja ja kui hakkasime koos rõõmsalt kaubanduskeskusest välja ja olutama, siis seal on sellised lükkand uksed, mis sõidavad ise kinni ja lahti. Mm-hmm. Ja kui me ühel hetkel seal uste vahel olime, siis meiega samal ajal oli uste vahel ka üks härrasmees, no ma julgen öelda seal 50 plus vanuses, aga ta ei olnud nagu mingisugune vana inimene, et selline täitsa keskealine korralik härrasmees ja ühel hetkel need uksed millega pärast hakkasid kinni minema ja see härra sai selle uksega pihta niimoodi, et ta kukkus ja ta kukkus minu lapse selle käru peale. Niimoodi, et käru oli pikali, asju kõik olid täis, see ära oli pikali, laps oli pikali, laps ehmatas ja sai sellest soki, et mis nüüd juhtus, et seal seda kisa ja nutmist oli oma jagu ja see kõik ehmatas mind täpselt samamoodi, et üle kere ikkagi värisesid ja hakkasid kohe vaatama, kus kõik on korras, et kas ta sai kuskilt viga, aga ei õnneks oli ainult ehmatus ja see ärrasmees ka vist sai ainult ehmatada, et mingit vigastusi seal ei olnud. Selline ebameeldiv juhus poes, see ärrasmees tuli väga vabandama ja ütles, et see uks sõitsi ta pihta, ega ta ei olnudki konkreetselt sellest süüdi ja väga ilusti tuli vabandama. Ja vaatas ja mis seal kõik oli, ma ütlesin ka, et ei kõik on korras, et tundub, et ainult ehmatas, aga läks umbes 10 minutit mööda, oli lapsel jälle hea tuju õnneks ja rääkis kodus veel ka sellest, kuidas ikkagi uksed tegid pauku ja kuidas seal kõik käis, et päris huvitav juhus, et ma ei saa aru, kuidas need uksed saavad niimoodi sõita, et kellegi tõu panna, see ei ole päris okei.
2: See on no. Ja väga huvitav, et seal pidi midagi nagu süsteemis valesti.
1: Aga sellist asja ei saa lihtsalt juhtuda, aga mõtle seda, kui õnnetud see oleks.
0: Aga tegelikult seda juhtub päris tihti ju näiteks, et sa lähed, noh mis iganes, lähed kaubanduskeskusesse või lähed sealt välja, et siis sa just kui hakkad nagu nendest ustest välja minema ja nad ei lähe, noh, nad ei tule lahti selles mõttes. Või hakkad sisse minema ja see seisad tükk aega selle ees, et eks seal jah, kuna inimesi käib edasi tagasi palju, siis võibolla kohati see programm natukene üppab.
1: Ei oska öelda, jah, ma mõtlesin selle peale, kas peaks minema sinna hakkama midagi rääkima, aga lõpuks mõtlesin, oli selline loll juhus, et ei hakka, aga ma käru sisse tagasi viisime, siis üks kena taam koristaja proua tuli minu juurde, et ta läheb räägib turvameestega, et see päris nii, et noh, ta nägi seda pealt, ütles, et päris nii ei saa see olla. Mm-hmm. Et ühesõnaga, jah, juhtub igasugused asju, peab olema ette vaatlik, aga korda meil hakkab ka siin hommikuprogrammis kohe juhtuma, me lähme mängima sünnipäeva mängu, nii et ole valmis meile helistama.
3: Augustis ootab Top Autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top Auto, sinu Opel, sinu tee.
4: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
5: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil.
6: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
7: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,59. Pesamuna Eko 10 tükki vaid 1,35. Ilusat pidupäeva.

0: filmimist tutvuge hoolikalt teenuste tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Kus me oleme?
2: Carglassis.
1: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
1: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
8: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtu lõpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!

oled raadioga Star FM, kell on saanud veerand kaheksa. Me hakkame kohe sünnipäeva mängu mängima ja meile on nüüd valmis helistama septembrikuu sünnipäeva lapsed. Nii et kui sa oled septembrikuus sündinud, siis ole valmis meile helistama. Ja kui sinu sünnikuupäev langeb välja meie öeldud sünnikuupäevaga, siis saad 500 eurot, mille on välja pannud Eesti Loto. Euro jackpot, ennustatav jackpot tänaseks loosimiseks, teisipäevaseks loosimiseks tänaseks ja on 22 miljonit lausa Bingo Loto, 300 000 eurot ja Viking Loto 10,6 miljonit eurot.

0: Star FM-i 7.15 sünnipäevamäng.
1: Tere hommikust, kell on 7.18 juba saanud ja tõepoolest sünnipäevamängu hakkame meie siin Star FM-is mängima. Ja nagu ma ütlesin, Eesti Loto on 500 eurot välja pannud ja Eesti Loto tuletab meelde ka, et kõik selle aasta jooksul ostetud Viking Loto piletid osalevad Viking Loto aastaloosis. Võidufond on seal 700 000 ja loosimine toimub 4. jaanuaril ja kõik Viking Loto aastaloosi võidud tulevad kindlalt Eestisse. See ei ole niimoodi, et läheb mujale. Aga nüüd, nagu me palusime, september on see kuu, kus sa võiksid olla sündinud ja siis helista meile 63 66 200, meie studio telefoni number. Kolmas helistaja pääseb mängu. Tere hommikust, oled esimene helistaja.
2: Tere hommikust, 22.
1: 22 september. Aitäh helistamast, seda on liiga palju, annan vihjana ka. Hallo, tere hommikust, oled meie teine helistaja. Millal on sünnipäev?
2: 19. september.
1: 19. september. Seda on ka liiga palju. Ja nüüd, kes on targad ja kuulevad, siis kõik, mis jääb sinna alla 19. septembri, on sellised vihjad. Ja ka Rene, varsti saab sul öelda ka selle õige kuupäeva, aga nüüd me võtame küll kolmanda helistaja siia liinile. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: No kuidas nimi?
2: Maria.
1: Maria! Kus kandist helistad meile?
2: Muhust.
1: Muhust? Oi, kui tore, Muusaar, Maria. Ütle, teeme väikse kontrolli ka, kas sa oled kenasti septembris sündinud, ära meile kuupäeva ütle.
2: Septembris.
1: Väga tore. 500 euro kuluks ära küll, jah?
2: Jah.
1: No, siis me väga loodame, et Eesti Loto poolt välja pandud 500 eurot täna läheb välja. Nii, Karine, ümbrik on käes.
3: Ümbrik on minu käes.
1: Oled valmis seda avama?
3: Olen.
1: Sina ei tea kuupäeva?
3: Ei.
1: Mina tean. Aga vaatasin, siis pikerdasin, et saada vihjed anda, aga tee siis Mariale ka see teatavaks sellepärast, et mine see tea, äkki siit tuleb.
3: Tänane kuupäev on 12. september.
2: Kahjuks ei üks.
3: 11.
1: Oi, kui kahju, Maria, oota, Maria, millal sul on sünnipäev?
2: 11.
4: Üks päev.
3: 24 tundi.
1: Ossa juudes. No väga kurb, aga Maria, me soovime sul kõik ilusti siiski.
2: Jah.
1: Oi, minu on nii pettunud kohe. Pole vaja pettuda, saame homme jälle mängida. No nii napikas. No andsime kuidagi vihjed ja proovisime siin. Sellepärast ma seda kuupäeva siin piilun, et natukene ei saaks öelda, kas on vähe või palju. Aga noh, läheb nii. Selline see mäng on. Igal juhul eelmisel nädalal meil Õnnelele Rakvere ikkagi 500 eurot välja läks ja loodetavasti siis homme on sinul võimalik endale 500 eurot taskusse panna. Aga meie nüüd vaatame perenõukogu poole. Karine teeb ära pooltunni uudised ja siis läheme perenõukogusse. Ja mis meie tänane perenõukogu teema on?
3: Me oleme täna arutlenud selle üle, et milline on sinu selle suve suurim eneseületus.
1: Oppadii,
3: võt nüüd peame ise siin ka välja rääkima, kuidas ennast ületanud oleme sel suvel ja kas üldse.
1: Jaa, ole valmis selle WhatsAppi ka kirjutama, 5858-5861 on meie WhatsAppi number. Meie aga nüüd lähme oma hommikuprogrammiga kenast edasi.
0: 7.15 sünnipäevamäng, ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 märulifilm Kiired ja vihased 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele, ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Kuu hit Bauhofis. Ainheli ajatehnika ja tööriistad kuni miinus 50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10.49. Rockwool Kivivill Superrock Premium alates 19.99. Bauhof.ee.
3: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee. Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Viilutatud lõhe või forell MV Wool 500 grammi 12.99 ja nädalavahetuse pakkumine Nektariin kilogramm 1.69. Telli Rimi.ee.
4: Tagasi trenni. Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sel kolmapäeval kodune šašlõkk Max ja Moritz 800 grammi 3,49 ja vinnutatud vorst Iberico Foetec El Pozo 150 grammi vaid 1,79. Maxima.
7: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd alla hinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
8: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand. 500 grammi, 1,19. Kilohinnaga 2,38. Ning koorti kartuli pakitud varajane kartul Solist. 1 kilogramm, 1,99. Selver, hea mõte!

0: tere hommikust! Augusti alguses Delfi tellitud ja Turu-uuringute aktsiaseltsi läbi viidud uuringu kohaselt toetas õiguskantsler Ülle Madise valimist järgmiseks Eesti presidendiks ligi kolmandik neist, kellel oli selles küsimuses seisukoht. Madiset eelistas presidendina 32% seisukoha võtnud küsitletutest, teisel kohal oli Eesti konservatiivse rahvaerakonna kandidaat Mart Helme 11%-ga ning ülejäänud võimalike kandidaatide toetus jäi alla 10%. Hannes Hansot pooldas 9, Jüri Luike 8, Indrek Neivelti 7, Joonatav Sevjovi 5, Maive Rutet 3, Matti Maasikat 2 ja Indrek Laulu 1% neist, kellel seisukoht oli. Uuringus seisukoha võtnutest märkis 22% valiku muu kandidaat, edastas Delfi ja viitas sellele, et küsitluse alguseks ei olnud Tallinna Tehnika Ülikooli rektor Tiit Land veel võimalikuks kandidaadiks esitatud. Ukraina väed korraldasid ööl vastu teisipäeva ulatusliku droonirünnaku Moskva ja Venema pealinna ümbritseva piirkonna vastu. Võimude teatel suundus Moskva poole enam kui 600 drooni. Venema tulistas öösel Moskva oblastis alla 180 drooni. Tekitatud kahju kogu ulatus ei ole teada, ent teada on antud kolmest tulekahjust. Teatatud rünnakud järgnesid 16. augustil toimunud ühele Ukraina suurimale droonirünnakule Moskva oblastis, mille käigus sai kahjustada Venema suurele veebikaubandusettevõttele Wildberries kuuluv ladu. Rohkem kui 35 inimest võeti vahi alla Venema ülemkohtu hoone ees Moskvas, kus kohus arutas sõjavastase partei Jabloko edasi kaebust otsusasjus, millega keelati nende osalemine septembrikuistel riigiduuma valimistel. Vahistatute hulgas on ka neid, kes tänasel kohtuistungil kaitsetunnistajatena üles pidid astuma. Jabloko oli Venema riigiduuma valimistel osalevate erakondade hulgas ainuke, mis nõudis Ukraina vastase agressioonisõja kiiret lõpetamist. Teadlased soovitavad elurikkuse säilitamiseks minna rabatasemel ujuma teistesse veekogudesse. Eesti rabad on populaarsed vaatamisväärsused nii turistide kui ka kohalike seas, kuid rabalaukad on suure külastuskoormuse suhtes tundlikud ja sage suplamine muudab nende ökosüsteemi. Suplamise tulemusena on peamises supluslaukas vesi ühtlaselt segunenud. See tähendab seda, et nii pinnakiht kui ka sügavamad põhjakihid on praktiliselt sama temperatuuriga. Lisaks on servataimestiku ja supluslaugaste juures näha selgelt rohundi rohkus ja puhmastaimed on taandunud. Probleemkohaks on olnud ka päikese kreemide ja muu kosmeetika vette sattumine. Uudised Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Tänane ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja saju hooge laialdasemalt ning õhutemperatuur täna 16-20 kraadi. Patrullile soovime jõudu tööle Tallinnas Peterburi teele ja suur sõjame tänaval on toimunud ka liiklusõnnetus. Konjori tänaval on märgitud veisiandmetel, et on veidi rohkem autosid juba ning sõle tänaval samamoodi patrull jälgib olukorda.
2: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab siin aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab tšellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!

0: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Raadio Star FM hommikuprogramm on tõepoolest jõudnud Perenõukogus see nüüd, kui kell on saanud 7:37. Milline on sinu selle suve suurim eneseületus? Niimoodi me oleme küsinud, on teil mõni eneseületus sellel suvel olnud?
2: Ma ei tea, kas see nüüd eneseületus on, aga ma olen sellel suvel ootamatult palju lugenud. Ja ma lugesin just kokku, et ma olen lugenud sellel suvel 12 raamatut.
1: See on sellepärast, et pole ilusid ilmasid olnud.
2: Võib-olla ja võib-olla kuidagi on jah see olnud, et isegi puhkusel olles seal ma lugesin ka vist 2 ja kuidagi viimane kord, kui ma nii palju raamatut lugesin, siis see oli siis, kui ma olin 7-aastane ja avastasin enda jaoks raamatukogu.
1: Mm-hmm.
2: Nii et ma ei tea, kas on eneseületus, aga see võib olla selline suve lugemise rekord on küll.
1: Oit.
3: No minul on olnud, noh, ma ei saa nimetada seda nüüd nagu eneseületuseks, aga ütleme, et sellel suvel on olnud kuidagi kahtlaselt palju aega tegeleda nii-öelda siis uue muusika vormistamisega, et ma olen siin vorpinud uut muusikat ja demosid, noh, õnneks on tänapäeva moodsas maailmas lihtne siis demosi vormistada nii-öelda AI programmid abil, mitte kirjutada, ma ei ole muidugi kirjutanud muusikat AI-ga, vaid pigem just teinud neid demo kontseptsioone, et sisestanud enda viisi ja sõnad ja siis palunud, noh, ütleme siis teha erinevaid versioone nendest sellest enda kirjutatud harmooniast, meloodiast ja sõnadest ja tegelikult on seal päris huvitavat asja tulnud, nii et olen tegelenud sellega päris palju.
1: Mina arvan, et meie kodukohvikute päev, mis me tegime, oli päris suur eneseületus. Tuli väga palju inimesi ja oma koduhoovis võõrustada ikkagi sadu ja sadu inimesi. See oli minu jaoks kindlasti üks suur eneseületus. Nii et vaatame, mida meie kuulajad on ka meil kirjutanud. Taavi ütleb, et üks päev ilma õlleta on tema jaoks suur eneseületus.
2: Okay.
1: Miks ka mitte?
2: Aga Kristel ütleb sellise asja, et mina saan aru, et mul on üks asi ikkagi sel suvel veel. Nimelt Kristel on öelnud, et tema eneseületus on see, et on aias kõndinud peenrast mööda nii, et umbrohi ei häiri. Ja see tuletas mulle meelde, et kuna minul on sel suvel olnud remondi suvi, siis mu elutuba on 9. nädalat kokku pakitud ja ma ei salli, kui asjad on nii, nagu nad mulle ei meeldi, nii et võt, see on minu eneseületus.
3: Aga umbrohtu ei umitse.
2: Võt, kui kuskil tuleb umbrohi ka veel, siis see ongi mu viimane piir, nii et vaatame, kas me ka sinna jõuame.
1: Ainike ütleb, et minu suurim eneseületamine on see, et saades teada, et põen raskest haigust ei ole ennast aletsema jäänud. Väga ilus.
2: Väga tubli.
1: Elina ütleb ka vähile vastuastumine.
2: Hellika ütleb, et on 2 nädalat kipsis jalga välja kannatanud ja sama palju on ees ja no suvel olla kipsis, ma saan täiesti aru, et see on ikka korralik selline paha tujuga võitlemine.
3: Ja. No õnneks, noh vaat jah, sellistel puhkudel on vist tõesti parem tänada õnne, et on kehvemad ilmad, et kui on jalg kipsis ikkagi pikalt ja on veel eriti palav, siis on seda päris keeruline taluda, nii et noh, vähemalt seegi, et on see ilmakene olnud nii nagu ta meil on loodetavasti aidanud siis meie kipsis kuulajal kergemini seda teekonda läbida.
1: Silve ütleb, et magusast ja rämstoidust loobumine on olnud suur eneseületus ja miinus 11 kilogrammi on tal juba tulnud. No võt, Roman ütleb, et see oli, pani pildi ka, kus ta siis ütleb, et see oli nii jube, aga samas super äge. Türisalu pangalt üle serva selge ees alla laskumist alustada. Just laskumise algus oli kõige jubedam ülejäänud, on juba täiega nautimine. Jah, olen ka ise sealt alla laskunud mitmeid kordi, on küll lahe ja vinge, tasub teha seda on, kui see võimalus on muidugi koos profidega, mitte ise ära hakkaselt alla ronima. Mis veel?
2: Maaria on öelnud, et tema on käinud käikud, et ta Kondiauru linnarattaga sõitmas ja plaanib veel minna.
1: Annel ütleb ka väga iluse mõtte, lasta lahti inimestest, kes sinust ei hooli.
2: mis väga... on vahel palju keerulisem, kui teoorias tundub.
1: Aga ma mõtlen, et see on ka suur eneseületus.
2: Väga.
1: Tõesti.
2: Ja
1: vaatame veel, Marja ütleb, käisin lapsega ratsa matkal, polnud 20 aastat hobuse seljas olnud, tuletsin meelde traavis kergendamise ja ei kukkunudki galoppi ajal sellest maha, lõpetasin selle küll kiirelt, selleks ma valmis polnud.
2: Aga Eero ütleb, et tema eneseületus on see, et on suitsetamisest loobunud. Mega tubli.
1: Mega tubli, jah.
2: Väga tubli. Väga tubli.
1: No nii, meie perenõukogu on avatud Facebookis, Radio Star FM Facebooki lehel on see täiesti olemas. Ja meie hakkame kohe rääkima sulle hoopiski...
2: Airbnb-dest.
1: Airbnb-st. Me räägime, mis võib juhtuda kõik, kui sa lähed ja võtad Airbnb-st omale mõne ööbimiskoha, lähed sinna ja mis sind seal ees ootab. Me räägime ühest Hispaania loost, kus siis renditi ka omale väike selline külaliskorter ja mis seal siis kõik ees ootamas on. Sellest räägime varsti.

0: tere hommikust , kell on 7:46 saanud , oled raadioga Star FM hommikuprogramm , tervitab sind Ott Lepland , Karin-Eet , Jessica Kostla ja Andres Puusepp .
1: Tere hommikust .
2: Tere hommikust .
0: Kas olete Airbnb-d kasutanud , võtnud mõne korteri või villa või suvila või kusagil ööbinud nende platvormi kaudu ?
2: Olen .
0: mina olen ka ja pole kunagi mingeid probleeme olnud , aga nüüd üks Leedu paar räägib ühe loo , kuidas nemad läksid siis Hispaanias . Airbnb kaudu rentisid nad korteri ja sõitsid nad siis sinna ja nad avastasid , et elutoas oli liikumisanduriga seade , mis oli suunatud peauksele . Kuna ükski tuluke kaamera küljes ei vilkunud , otsustas paar selle pärast muret mitte tunda , kuid järgmisel päeval , kui nad olid seal ruumis , naine läks siis linnaga tutvuma , mees jäi siis sinna korterisse , siis ta ühel hetkel ikkagi vaatas seal ringi ja märkas ka magamistoas kaamerat , mis on suunatud otse voodi peale ja see on hirmutav ja ütlevad nad ise ka , et noh , et see ikkagi ehmatas nad väga ära ja nad mõtlesid , et mida siis teha , et kirjutasid Airbnb-sse ja Airbnb ütles neile kohe , et sealt tuleb lahkuda , aga oli juba hilisõhtu ja nad ei saanud sellel päeval kohe järgmist kohta võtta , siis nad keerasid lihtsalt selle kaamera ära ja pidid ühe öö veel seal magama ja järgmisel päeval said uue majutuse ja tegelikult Airbnb aitas neid sellesse täielikult , andis neile uue koha , raha sellest ei võtnud ja eelmise majutuse eest said raha tagasi ja ütlevad , et neil on ammu juba reeglites kirjas , et ühes küürikorteris kaameraid ei tohi olla , võib seal õues küll olla ja välisukse peal , aga toas ei tohi ühtegi kaamerat olla , nii et selles võib kindel olla , et ikkagi Airbnb seda proovib kontrollida ja kui te midagi sellist märkate , siis tuleb sellest Airbnb-le teada anda ja nemad kohe eemaldavad selle majutusasutuse enda platvormilt .
2: Ma just mõtlen , et kuidas neid , noh , mõned tänapäeva kaamerad on ju nii hästi ära peidetavad , et sa noh , kui sa ütleme just ei hakka eraldi otsima siis ja selle peale ei tule , siis on ju üsna suur tõenäosus , et sa võib-olla ei panegi neid tähele . Et selles mõttes on hea , et ka siuksed lood aeg-ajalt päevavalgele tulevad ja kusjuures selle loo valguses ma nüüd hakkab nagu koitma , et ma olen siin ka veebipoodides ringi vaadanud ja päris tihti olen märganud sellist siukest väikest nagu sellist asjakest , millel on siis mingi siukene antenni moodi asi küljes ja see ongi spetsiaalselt selline siis kaamerate tuvastus gadget , nagu öeldakse , et põhimõtteliselt , mis siis peaks leidma erinevad varjatud kaamerad ülesse , siis näiteks kui te lähete kuhugi uude kohta kas ööbima või pikemalt peatuma . Et ka veebipoodides tundub see asjakene päris populaarne olevat ja praegu siis seda uudist nagu kuulates täitsa tundub , et see on täitsa asjakohane , jah
0: üks endine hotellitöötaja annab reisivihjeid ka , kuidas kontrollida , kas sul kaamerad on , ta ei ütle , et igas hotellituppa sisenedes sa pead kohe hakkama kohvimasinaid lahti võtma ja seal uurima , kas kaamerad on või ei , aga ütleb tema 7 sellist kiiret asja , mida tegelikult teha , kui sa kahtlustad midagi , uuri lähemalt tundmatuid elektroonikaseadmeid , kontrolli laadijaid , vaata kellasid , pööra tähelepanu esemetele , mis on kummalisel viisil suunatud voodi või vannitoa poole , kontrolli esemed , mis näivad olevat ümber tehtud või muudetud , kontrolli erinevate otstarvetega seotud avaabusi ja kontrolli esemeid , mida toas ilmselt ei peaks olema . mina tavaliselt ei mõtle selle peale , kui ma kuhugi lähen , kui ma konkreetselt näen , et on mingi vilkuv asi või mingi kaamera või kuskil või avastan selle , siis ta muidugi paneb aju niimoodi tööle , et sa hakkadki kontrollima , aga üldiselt ma nagu kuidagi nagu astun tuppa ja ma ei mõtle selle peale .
1: aga ma arvan , et on palju asju , millele me ei mõtle siis , kui meil ei ole seda kogemust , sest et minul on Airbnb-ga olnud ka , kusjuures välismaal alati väga hästi , aga oma kõige veidrama kogemuse olen saanud Tartus . See oli siis , kui ma käisin veel Tartu Ülikoolis õppimas ja sessioon õppes ja nädalavahetuseks läksin siis taas kord kooli , tuli võtta endale ööbimiskoht ja võtsin Airbnb-ga koha . Iga üle nädala tegin seda , polnud mingit probleemi . Ja kui ma siis koha peale läksin , siis selgus , et mul ei olnud keegi jätnud võtit . Helistasin sain sõimu osaliseks, noh, ta oli rohkem vist enda peale vihane, et ta oli unustanud ära, et tal tuleb ööbija. Ja siis selgus, et ta oli vist kogemata kuidagi nagu hoidnud nii Bookingus kui Airbnbs. Ühesõnaga, ta öeldki helistas mulle tagasi ja andis mulle täiesti teise aadressi, et mine sinna. Aha. Ma saan aru, et tal oli siis kaks korterit. Mina mõtlesin, et vahet ei ole, võin minna, tühjaga. Läksin siis sinna uude korterisse ja siis umbes 45 minuti pärast helistas see korteri omanik mulle uuesti, meesterahvas. Mõtlesin, et võib-olla ta oli aru saanud, et ta poleks pidanud mu peale karjuma.
0: Aha.
1: Et vabandab või midagi. Helistas, et öelda mulle, et jõudsite kohale, jah? Mõtlesin, et jah, et jõudsin küll. Te seda wifi't muidu kasutate või? Ja siis mõtlesin, et no, kasutaks nagu muidu küll. Ei, no, aga mõtlesin, no, et mul põhimõtteliselt on ka 5G, et see ei ole nagu mulle oluline. Aga väga tore, ma tuleks võtaks selle ruuteri ära. Okei. Okay. Sõitis sinna maja ette, korteri ette, seal olid hästi suured aknad, niimoodi, et need aknad olid nii suured, et need olid praktiliselt kõnniteega nagu kohakuti.
0: Ja
1: siis ma tegin akna lahti, siis ta tuli aknast, võttis selle wifi ruuteri mult, siis ta heitis mulle pilgu. Ma ütlen vahepeale veel, et näiteks seal ei olnud ka voodilinu mitte mingeid, ses korteris, kuhu ma siis sattusin. Ja siis ta heitis mulle pealaest jalad alla nii pilgu ja siis ütles mulle, et kui sul õhtul igav on, et siis võid helistada.
0: Aha.
1: Ja sellel hetkel, mul päris kindlasti, mul hakkas hirmus.
0: Ei, no kui ta ruuter ära võttis, siis võib igav hakata.
1: Ja tead, pärast seda pilku mul ei olnud enam üldse igav ja siis naiste rahvane üksinda ööbides sellises kohas, mis on mingi venna oma, kes on niimoodi sulle öelnud, kellel on kindlalt tagavara võtmed. See pani mu tegutsema, et kuidas nüüd seal ära ööb, sest mul ei olnud teist kohta võtta. Tartus äkki oli samal ajal maamess või midagi, kui kõik ööbimiskohad võetud. Ja siis ma panin välis uksele, panin tooli ette, kapi ette, mündid kuskile vahele, no, et kui keegi tuleb, et on võimalik palju nagu kola. Ja siis saatsin sõbrale pildi, et vaata, ma proovin nüüd niimoodi oma kindluses siin ööpida. No endal on hirmus ka. Ja siis sõber ütleb lihtsalt, et Karine, kuule, kas see uks mitte ei käi väljab poole?
2: Aga kas aknale ikka panid midagi ette? Sest ma saan aru, et see mees tuli ju akna kaudu.
1: Võtta, sul on õigus, et sealt oleks ikka sisse saanud.
2: Aga ma mõtlengi, et kas sa lugesid seda, noh, ütleme, nende teenuste, enne kui sa pukkisid seda Airbnb, vaata, seal on ju erinevad sellised lisateenused, eks ole. Et kas sa lugesid, võib-olla oli seal, ütleme, ka
1: seltskonda ka pakutud.
2: Just, et kui on vaja, pakun ka seltskonda.
1: Ei, aga äkki ta üritas sellega nagu heastada esimest sööbimist kohta ma ei saanud, et siis ta nagu kuidagi.
2: Kus juures mina esimese hooga arvasin, kui sa ütlesid, et siin saadeti teise korterisse ja see mees helistas ja sa mõtlesid huvitav, et aha, et miks ta helistas. Siis ma esimese hooga mõtlesin, et võib-olla ta saatis siin topsi enda juurde.
1: Vaata, aga see palju ei jäänudki puudu. Ja see ongi see põhjus, miks naiste rahvana ma helistan pärast seda kogemust alati hotelli.
0: Aga tegelikult naljaks on päris jube.
2: See on
0: jube. Ja neid sellised kuidagi imelike tüüpe on nii palju, nii et sellest on äärmiselt kahju. Kell on 7.54 saanud, meie liigume täis tundi, me teeme ära täis tunni uudised ja siis juba võimatu küsimuse mäng on tulemas. Saaname sul teada, milline on auhind, mida me sulle ära kingime ja siis juba võimatu küsimus ka, nii et ole valmis meile helistama. Telefoni number studios on 63 66 200. Ilusat hommiku jätku sulle koos raadioga Star FM.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ulspice tussikeel erinevad lõhnad 400 milliliitrit 2 eurot ja 99 senti. Suliko mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 18. augustil Paides, 19. Rõuges. 20. Hummulimõis õuel, 22. Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis ja 25. augustil Keilas.
3: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
4: Tallinna linn kutsub 20. augustil suurele perepäevale Tallinna lauluväljakul. Festivalialal ootavad atraktsioonid, toiduala ja tegevused kogu perele. Näha saab kaitsejõudude masinaid ning külastada tuletorni. Esinevad Justament, ETV tütarlastekoor ja teised. Sissepääs on tasuta. Lisainfo tallinn.ee/perepäev.
5: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -60%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
6: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, ASICS, Hoka.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand 500 grammi 1,19 kilohinnaga 2,38 ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist 1 kilogramm 1,99. Selver, hea mõte.
10: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee

0: Tere hommikust! Augusti alguses Delfi tellitud ja Turu-uuringute aktsiaseltsi läbi viidud uuringu kohaselt toetas õiguskantsler Ülle Madise valimist järgmiseks Eesti presidendiks ligi kolmandik neist, kellel oli selles küsimuses seisukoht. Madise eelistas presidendina 32% seisukoha võtnud küsitletutest, teisel kohal oli Eesti konservatiivse rahvaerakonna kandidaat Mart Helme 11%-ga ning ülejäänud võimalike kandidaatide toetus jäi alla 10%. Hannes Hansot pooldas 9, Jüri Luike 8, Indrek Neivel Velti 7, Joonatan Vsevjovi 5, Maive Rutet 3, Matti Maasikat 2 ja Indrek Laulu 1% neist, kellel seisukoht oli. Uuringus seisukoha võtnutest märkis 22% valiku muu kandidaat, edastas Delfi ja viitas sellele, et küsitluse alguseks ei olnud Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land veel võimalikuks kandidaadiks esitatud. Rohkem kui 35 inimest võeti vahi alla Venema ülemkohtu hoone ees Moskvas, kus kohus arutas sõjavastase partei Jabloko edasi kaebust otsusasjus, millega keelati nende osalemine septembrikuistel riigiduuma valimistel. Vahistatute hulgas on ka neid, kes tänasel kohtuistungil kaitsetunnistajatena üles pidid astuma. Jabloko oli Venema riigiduuma valimistel osalevate erakondade hulgas ainuke, mis nõudis Ukraina vastase agressioonisõja kiiret lõpetamist. Läti peaminister Andris Kulberg soovib, et Euroopa Liit annaks Lätile 7 miljardit eurot, et aidata katta Venemaale vastuseismisega kaasnevaid sõjalisi ja majanduslikke kulusid. Raha peaks Kulbergsi sõnul tulema Euroopa Liidu järgmises 7-aastasest eelarvest uue konkurentsivõime fondi kaudu, et kompenseerida kaitsekulutuste suurenemist ja Venemaga peetud kaubavahetuse kokkuvarisemist pärast Moskva täiemahulist sissetungi Ukrainasse. Riia soovib, et see raha lisanduks muudele Lätile ette nähtud vahenditele. 7 miljardit eurot moodustaks 7-aastase eelarveperioodi jooksul peaaegu poole Läti prognoositavast 15,1 miljard euro suurusest kaitse-eelarvest. Teadlased soovitavad elurikkuse säilitamiseks minna rabatasemel ujuma teistesse veekogudesse. Eesti rabad on populaarsed vaatamisväärsused nii turistide kui ka kohalike seas, kuid rabalaukad on suure külastuskoormuse suhtes tundlikud ja sage suplemine muudab nende ökosüsteemi. Suplemise tulemusena on peamises supluslaukas vesi ühtlaselt segunenud. See tähendab seda, et nii pinnakiht kui ka sügavamad põhjakihid on praktiliselt sama temperatuuriga. Lisaks on servataimestiku ja supluslaugaste juures selgelt näha rohundi rohkus ja puhmastaimed on taandunud. Probleemkohaks on olnud ka päikesekreemide ja muu kosmeetika vette sattumine. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50% ni. Ainult 30. augustini.
2: Tänane ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja saju hooge laialdasemalt. Õhutemperatuur kõigub 16 ja 20 vahel.
1: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni -50%. Kampaania kestab 30. augustini.
2: Tallinna linnas on tekkinud ummikud Tammsaare teel, Paldiski maanteel, Laagna teel, Peterburi teel ja Suur Sõjamäe tänaval täpselt samamoodi.
3: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab sind aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab tšellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!

0: tere hommikust , 8:10 on saanud õige kell , teisipäev on täna 18. august ja Star FM'i hommikuprogrammis on Ott Lepland , Karin Eets , Jessica Kostla ja Andres Puusepp sellel nädalal .
1: tere hommikust !
2: tere hommikust !
0: võimatu küsimuse mängu hakkame meie juba õige pea mängima ja auhinnaks on ära anda iga päev võitjale 2 kahepäevapiletit rändava saunafestivalile , mis toimub siis 28. kuni 29. augustini Ulge puhkealal Võrtsjärve ääres .
1: Ja nendel päevadel siis muutub puhkeala saunakülaks , kuhu tuleb kokku üle 40 eriilmelise mobiilse sauna ja loomulikult ei puudu sealt ka muusikaprogramm , festivali alal ootavad valgusrajad , lõkked , karaoke , heaolutegevused ja olemas on ka nii meestehoid kui ka lasteala .
0: ja tõepoolest , see ei ole niisama saunafestival ja sa ei pea selleks olema saunahull , et sinna festivalile minna .
2: aga võid .
0: nagu ja muidugi võid , aga nagu Karine just ütles , seal on ju muusikat omajagu ja lavad ja kui Leelis saab küllalt , siis saab kuulata kontserte , jalutada valgusradadel , istuda lõkke ääres , nautida Võrtsjärve äärset suveõhtut , laulda karaoket näiteks , avastada töötubasid või võtta aega lihtsalt olemiseks ja seal on olemas karavanipark , telklaager , saad minna mitmeks päevaks ja kuulata siis neid vinged artiste , no seal esinevad näiteks teiste seas Untsakad ja Orelipoiss .
1: just nimelt ja artiste on veel ja mis minu pilku praegu püüdis , on see , et laupäeva õhtul kulmineerub Võrtsjärve kaldal Muinastulede öö etenduse ja ilutulestikuga kõik see ilus päev .
0: just , ja kui sa tahad piletid ise endale osta ja minna sinna saunafestivalile , siis fienta.com on täiesti olemas , sealt leiad saunafestival ja leiadki üles siis kolmanda rändava saunafestivali . üle 40 , mõtle , mobiilse sauna .
1: see on uskumatult palju .
0: 40, 21 päeval , 22. päeval või siis käid ühes ja siis lähed , pesed puhtaks , naudid lõkke ääres mõnusat olemist ja lõpuks lähed siis kuulad ka kontserte , see on terve perefestival , et sa ei pea sinna üksinda minema .
1: ja kuni 14-aastased lapsed muide pääsevad sinna täiesti tasuta .
0: no siis saadadki oma lapsed ainult .
2: Aga miks minna , miks mitte minna siis näiteks niimoodi , et sa tuledki , lähed ühte sauna , tuled välja , lähed teise sauna , tuled välja , lähed kolmandasse .
0: tõesti , miks mitte ?
2: miks mitte ?
0: just , see ongi küsimus , mis jääb õhku .
2: jah , kas Andres , arvad , et nii saab teha selles ?
0: mina arvan , et saab ja mina teeksingi , ma käiksin erinevad saunad läbi , sest neid igasuguseid , ma olen käinud nendel saunafestivalidel mõnikord ja need mobiilsed saunad , need on nii ägedad . Inimesed on teinud need omanäoliseks ja teistmoodi ja ma tean , isegi üks suitsusaun on olemas seal Rakvere lähedal , kes on teinud rataste peale suitsusauna . nii et päris äge . Tule meiega mängima ja võida endale siis pääsmed , 2 päeva passid , 2 tükki on ära anda .
3: augustis ootab top autos superpakkumine . uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot . hinnavõit koguni 8730 eurot . naudi hübriidtehnoloogiat , sõidumugavust ja 8 aasta või 200 000 kilomeetri garantiid . kiirusta , Grandlande on pakkumises piiratud koguses . Opel Grandland , augustis 31 400 eurot . top auto , sinu Opel , sinu tee.
4: Kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . kampaania kehtib partnerkaardi

0: Ega tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Tallinna linn kutsub 20. augustil suurele perepäevale Tallinna lauluväljakul. Festivali alal ootavad atraktsioonid, toiduala ja tegevused kogu perele. Näha saab kaitsejõudude masinaid ning külastada tuletorni. Esinevad Justament, ETV tütarlastekoor ja teised. Sissepääs on tasuta. Lisainfo tallinn.ee/perepäev.
2: Paki kaasa hea tuju ja tule Roostale suvitama. Sind ootavad hubased puhkemajad, Roosta Resto suveterass, mõnusad saunad, padel, tennis, minigolf, bowling ning Lääne-Eesti kauneim liivarand. Naudi Eesti suve seni, kuni saab. Rohkem infot roosta.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissütsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 € ja 59 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
5: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
6: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
5: Isamaa.
7: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Jäätis vanilla Ninja 80 grammi 69 senti. Tumeploom kilogramm 1,19 ja vitamiinijook Belief 1,29. Telli rimi.ee.
8: Sinu tulevik ei oota. See algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
9: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla.
10: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Koolikaubad aitähkaardiga lausa 50% soodsamalt. Koolipäevik Sulemees aitähkaardiga 2,99. Maksima, kõik, mis kooliks vaja.

0: mõnust hommikuhetku , vali nüüd raadio Star FM stuudiotelefoni number , see on 63 66 200 . kolmas rändava sauna festival on piletid ära anda 28. kuni 29. august , see toimub seal üle 40 eri ilmelise mobiilse sauna , pluss erinevad artistid üles astuvad , tuleb selline väga mõnus sauna festival ja kui tahab piletid endal saada , siis vasta võimatule küsimusele õigesti . nii , võimatu küsimus ka .
1: Emad veedavad seal kokku 8 päeva aastas .
0: Selline küsimus , emad veedavad seal kokku 8 päeva aastas . Helista julgelt , tere hommikust .
2: Tere hommikust . Ma ei ole veel küsimus kuulnud , sest raadio natuke hilisem , ma sõidan Praha suunas .
0: Ei ole hullu ,
1: kordame , emad veedavad seal kokku 8 päeva aastas .
2: Äkki , issand jumal .
1: Mis koht see võiks olla ?
2: Laste voodi juures äkki .
0: Laste voodi juures ? Ei . 8 päeva .
3: 8 päeva aastas laste voodi .
1: ma arvan , et võib isegi , see on rohkem .
3: see on rohkem ,
0: kõvasti rohkem , jah . tere .
4: tere hommikust . Sõidutavad lapsi vankris .
1: ka hea pakkumine , aga see pole õige . ma arvan , et jälle võib tulla see number suuremgi .
0: jah . 63 66 200 on meie stuudiotelefoni number . tere hommikust . hallo .
5: gümnekoloogi juures .
0: kuidas ?
1: Vist oli .
5: gümnekoloogi juures .
0: gümnekoloogi juures . ei , ei ole , ema ei veeda 8 päeva aastas gümnekoloogi juures . tere hommikust .
4: tere , võib-olla koolis või lasteaias .
0: koolis või lasteaias , kumb siis ?
4: Koolis .
0: ei ole õige , koolis , ei ole , aitäh pakkumast . nii , tere hommikust .
6: tere .
0: tere .
1: nii , mis sa pakud ?
6: Ma pakuks toidupoes .
0: toidupoes ?
1: see on väga hea pakkumine .
0: see on tore pakkumine , jah , see ei ole õige .
3: huvitav , kas see on rohkem või vähem aastas kui 8 päeva ?
1: oleneb , et ka kui palju toidupoes või ,
0: jah . ma arvan , umbes see 8 päeva võibki olla . no mõtle , kui sa poes lähed , keskmiselt oled pool tundi poes , siis ei jaga ära , mitu päeva sa poes käid ja .
1: ma arvan , et tuleb rohkem .
0: ei , ma ei usu , et tuleb rohkem .
3: tegelikult see sõltub , ma arvan , perekonnast ka ja emast ka .
0: see tõesti , Ott .
1: põhja paneb .
0: see on tõesti nii . tere hommikust .
7: tere hommikust .
0: jah ,
7: mis sa . ma arvan , et lasteaias .
1: ei .
0: lasteaias ei ole ka õige vastus . 63 66 200 on meie stuudiotelefoni number . tere hommikust .
6: tere , juuksuris .
0: ei .
1: ei,
0: ei ole juuksuris . hallo . hallo .
6: no äkki köögis .
0: köögis ? ei, ei. , tänan pakkumast . see tuleb 8 päeva , see tuleb 192 tundi . ma arvan , et see võib aastas olla poes küll , aga meil ei ole see vastus . tere .
8: tervist . autoroolis .
0: autoroolis .
8: ei ole ka . lapsi nii-öelda .
0: jaa , arusaadav . arusaadav , ei ole .
1: pakkumine on hea , aga see ei ole õige .
0: oli küll hea pakkumine , jah . 63 66 200 meie number . tere hommikust .
9: tere .
0: tere .
9: taastusravil .
0: ei .
3: millise , kas siis vaimses või füüsilises ?
0: emad veedavad seal kokku 8 päeva aastas . tere hommikust .
7: tere hommikust . mänguväljakul .
0: mänguväljak on väga hea pakkumine , ei ole päris õige . mänguväljak ei ole . Nonii , vaatame , kas nüüd tuleb õige vastus .
6: tere , spaas .
0: ei, ei , ei ole spaas . hallo , tere .
6: tere , äkki kinos ?
0: ei ole kino ka .
1: väga palju toredaid pakkumisi
0: tuleb . on muidugi , tere hommikust .
6: tere , teatris .
0: ei,
1: ei. .
0: nii , teater , kino on olnud . üks asi on jäänud välja ütlemata . tere hommikust .
6: tere hommikust , äkki mängutubades .
0: Ei.
1: ei, aga see on ka väga hea pakkumine jälle .
0: ei ole mängutubades , aga mõelge nüüd oma laste peale , kus te käite . tere .
8: lastega jalutamas .
0: lastega jalutamas ei ole õige . 63 66 200 meie stuudiotelefoni number , tere hommikust .
6: tere hommikust , mänguväljakul .
0: ei, ei. , mänguväljaku juba pakuti , ei ole õige . hallo , tere .
6: rannas .
0: ei , ei ole rannas . rannas ei ole kindlasti , tere hommikust .
7: tere , õige vastus on mänguasjade poes .
0: ei ole , kahjuks ei ole , ei ole . tere hommikust .
7: tervist .
0: tere .
7: trennis .
0: trennis . nii , trennis on nüüd kõige soojem pakkumine . ja selle jaoks peab trenni tegema . tere hommikust . No? No ei, ütlesime peaaegu vastus ette, tere hommikust.
5: Tere hommikust. Äkki on saunas?
1: Ei.
0: Ei ole saunas. Tere hommikust.
10: Tere hommikust, äkki on oodates treeningsaali juures kuskil.
0: No põhimõtteliselt, jah, aga see
1: ei,
0: trenn on ära tehtud, selle jaoks see treeningki. Nii, mis see võib olla siis? Ei ole treeningsaali juures ootamine, aga võib olla kuskil mujal küll. Tere hommikust.
11: Tere hommikust. Pakuks, et teiste laste sünnipäevadel käimine.
1: Ei, nüüd me läksime üle kaugemale.
0: Ei, no jääme sinna trenni juurde, teeme trenni ära, selleks me treenimegi, et minna siis kuhugi, kus...
1: Aga see on nüüd niimoodi, et tuleb natuke mõelda laiemalt, et mitte ema ei tee trenni, aga...
0: Tere hommikust.
12: Tervist, pesurund.
1: Ei.
0: Ei. Emad veedavad seal kokku 8 päeva aastas. See on seotud konkreetselt lapsega. Tere.
13: Tere. Mäng veel kestab.
1: Jaa, kestab.
0: Kestab ikka.
13: Äkki siis tussi ruumis kuskil või tussi ees ruumis.
0: Ei ole. Huvitav, kuidas on täna ei saa. See on... Tere hommikust. Võibolla isad vedavad veel rohkem selle aega. Tere hommikust.
1: Oleneb.
0: Oleneb, jah. Hallo.
14: Jaa, tere hommikust.
0: Tere, tere.
14: Laste spordivõistlustel.
0: Täpselt nii.
1: See on palju õnne.
0: Väga konkreetne ja õige vastus, 100%. Ja niimoodi on välja arutatud, et emad vedavad laste spordivõistlustel umbes aastas 8 päeva. Et lähed, vaatad ja kuidas seal need võistlused on ja vedad oma aega. Palju õnne sulle!
14: Suur aitäh!
0: Saad minna saunafestivalile, kuulata vägevad artiste, külastad erinevaid saunasid, saad lapsed kaasa võtta alla 14-aastased tasuta. Täiskasvanutele piletid siis 2 päeva omad tulevad meie käest. Palun jää liinile, ma räägin sinuga etrivälist edasi, kui sauvind sinuni jõuab.
1: Jaa, aga meie hakkame peagi rääkima sellest, kuidas põlvkonnad põrkuvad tööelus.
15: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
16: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast. Kanamunad 10 tükki 1,99. Soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm 15,99. Ja Floralis toalettpaber 40 tükki 5,89. Lidl alati väärt.
17: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
18: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
17: Vaata lähemalt vudila.ee.
19: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
20: Krups, kohv on enamat kui lihtsalt jook. See on sinu mängumaa. Mängi kohviga omal moel. Katseta, loo, naudi just sellist kohvi, nagu sulle meeldib. Krupsi kohvimasinaga. Saadaval Euronixis on office ja kaubamajas.
21: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblid, tekkidelt, patjadelt, madratsitelt, kardinatelt, hoiukastidelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
22: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand. 500 grammi, 1,19. Kilohinnaga 2,38. Ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist. 1 kilogramm, 1,99. Selver. Hea mõte!
23: Laotühjendusmüük Dekoras. 1000 tooted nüüd alla hinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
24: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas Lenovo IdeaPad Slim 3 sülearvuti Ryzen 5 protsessoriga. Nüüd vaid 499 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
25: Alusta uut kooliaastat uute eesmärkidega. Hangi kõik vajalik kooliks ja spordiks suurepäraste hindadega Decathloni kauplusest või äppist. Decathlon. Sinu rütm. Sinu hooaeg.
26: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
2: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Talleg eestimaine broileri kintsuliha Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 8,49 ja Rakvere mustikasaslõkk 800 grammi vaid 5,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 18. augustil Paides, 19. Rõuges, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis ja 25. augustil Keilas.

0: Tere hommikust! Augusti alguses Delfi tellitud ja Turu-uuringute aktsiaseltsi läbi viidud uuringu kohaselt toetas õiguskantsler Ülle Madise valimist järgmiseks Eesti presidendiks ligi kolmandik neist, kellel oli selles küsimuses seisukoht. Madiset eelistas presidendina 32% seisukoha võtnud küsitletutest, teisel kohal oli Eesti konservatiivse rahvaerakonna kandidaat Mart Helme 11%-ga ning ülejäänud võimalike kandidaatide toetus jäi alla 10%. Hannes Hansot pooldas 9, Jüri Luike 8, Indrek Neivelti 7, Jonathan Sevjovi 5, Maive Rutet 3, Matti Maasikat 2 ja Indrek Laulu 1% neist, kellel seisukoht oli. Uuringus seisukoha võtnutest märkis 22% valiku muu kandidaat, edastas Delfi ja viitas sellele, et küsitluse alguseks ei olnud Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land veel võimalikuks kandidaadiks esitatud. Rohkem kui 35 inimest võeti vahi alla Venema ülemkohtu hoone ees Moskvas, kus kohus arutas sõjavastase partei Jabloko edasi kaebust otsusasjus, millega keelati nende osalemine septembrikuistel riigiduuma valimistel. Vahistatute hulgas on ka neid, kes tänasel kohtuistungil kaitsetunnistajatena üles pidid astuma. Jabloko oli Venema riigiduuma valimistel osalevat erakondade hulgas ainuke, mis nõudis Ukraina vastase agressioonisõja kiiret lõpetamist. Läti peaminister Andris Kulberg soovib, et Euroopa Liit annaks Lätile 7 miljardit eurot, et aidata katta Venemaale vastuseismisega kaasnevaid sõjalisi ja majanduslikke kulusid. Raha peaks Kulbergi sõnul tulema Euroopa Liidu järgmisest 7-aastasest eelarvest uue konkurentsivõime fondi kaudu. Riia soovib, et see raha lisanduks muudele Lätile ette nähtud vahenditele. 7 miljardit eurot moodustaks 7-aastase eelarveperioodi jooksul peaaegu poole Läti prognoositavast 15,1 miljardi euro suurusest kaitseeelarvest. Teadlased soovitavad elurikkuse säilitamiseks minna rabade asemel ujuma teistesse veekogudesse. Eesti rabad on populaarsed vaatamisväärsused nii turistide kui ka kohalike seas, kuid rabalaukad on suure külastuskoormuse suhtes tundlikud ja sage suplemine muudab nende ökosüsteemi. Suplemise tulemusena on peamises supluslaukas vesi ühtlaselt segunenud. See tähendab seda, et nii pinnakiht kui ka sügavamad põhjakihid on praktiliselt sama temperatuuriga. Lisaks on servataimestiku ja supluslaugaste juures selgelt näha rohundi rohkus ja puhmas taimed on taandunud. Probleem kohaks on olnud ka päikesekreemide ja muu kosmeetika vette sattumine. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Tänane ilm tuleb meil vihmane, see on vahelduva pilvisusega ja kohati võib sadada hoovihma, aga pärast lõunal ida Eestis on pilvisem ja sajuhoogega laialdasemalt ja soojakraadid kõiguvad 16 ja 20 vahel. Ja näha on, et puhkused hakkavad läbi saama, sest Tallinnas on ummikud mitmel pool, Tulika tänaval, Paldiski maanteel, Tammsaare teel, Peterburi teel, Tartu maanteel, Vana Tartu maanteel, ka Akadeemia teel on ummik ohutut liiklemist.
2: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab sind aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab tšellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!

0: tere hommikust , kell on 8:41 saanud , oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind .
1: ja me hakkame nüüd rääkima sellest , kuidas põlvkonnad tööelus põrkuda võivad .
0: jah , tõepoolest , mida see siis tähendab , noored ja vanad koos töötavad ja siis hakkab mingi põrkumine pihta või ?
1: jaa , nimelt on mingid harjumused , mida uus põlvkond peab täiesti normaalseks , aga vanemad töötajad leiavad , et see on ebaprofessionaalne .
2: näiteks ?
1: no siin on kirjas , noh , üldistatult see loomulikult , et see põlvkond , Z-põlvkond tahab rohkem seda paindlikkust ja selgemaid piire töö ja eraelu vahel ja et see ei tohi tulla heaolu arvelt ja sellest tulevad ka sellised harjumused , et näiteks töövälisel ajal ei pea telefonile ega e-kirjadele vastama ja sellest peab noorem põlvkond väga kindlalt kinni .
0: kusjuures olen nõus , et tegelikult ei peaks , aga vaata , kui sa oled , oleneb , mis töö sa oled valinud .
2: päriselt , Andres või ?
0: minu töö on , ma arvan , selline 24 tundi ööpäevas , et peab ikka kuidagi nagu , okei , võib-olla niimoodi hilja õhtul on võib-olla imelik , on ju tõesti , et ära helista mulle , aga noh , raadiotööga seoses ka nagu kuidagi nagu kogu aeg keegi võib helistada .
1: no näiteks , kui ma ei tea , kaassaatejuht jääb õhtul haigeks ja sulle tehakse telefonikõne , et nüüd on hoopis selline koosseis , siis noh , sa ei jäta seda kõne ju vastu võtmata .
0: tõsi .
1: no siin ongi see kirjas , et paljud on vanema põlvkonna esindajatest , paljud ongi harjunud sellega , et karjäär nõuab pingutust , paindlikkust , vahel ka isikliku aja ohverdamist , ületöötamist on seostatud ka eduga , aga Z-põlvkond ei näe niimoodi . tema tahab , et on ikkagi töö ja eraelu on kõrvuti , kummalegi jääb oma aeg ja minu meelest see on selles mõttes huvitav punkt , et mulle tundub , et see noorema põlvkonna suhtumine on vaimsele tervisele kindlasti parem .
2: ühesõnaga , nende suhtumine on siis see , et ei vasta töö , ei , peale tööd ei vasta ja siis meilidele ja kõnedele .
1: ja kõnedele ei vasta ,
2: okay.
1: Nüüd järgmine huvitav punkt , pärast tööd ei pea kolleegidega aega veetma .
2: no see on , ma arvan , inimeses
0: kinni . seda ütlevad nüüd kumb , kas noored
1: ütlevad nii ?
0: ei no muidugi ei pea , ma ka ei veeda kõikide kolleegidega aega peale tööpäeva , peaaegu vist mitte kellegagi , kuigi vahel on mingid koosviibimised ja need on väga toredad muide .
1: aga siin ongi just nimelt viide nendele koosviibimistele , et igasugused ettevõtte korraldatud õhtusöögid või ühised väljasõidud ja nii edasi .
2: et oleks siis selline nii-öelda nagu kollektiivne põimumine selles
1: just,
2: mõttes .
1: ja siis noorem põlvkond ütleb , et tema eelistab pärast tööpäeva oma sõpru , perekonda , omi hobisid , omaette olemist , aga vanematele kolleegidele võib jääda siis mulje , et see , näed , see noor tiimiliige , ta ei huvitu meeskonnast ja ettevõttest piisavalt .
2: aga tegelikult ma usun , et ju on ka vanema põlvkonna seas neid inimesi , kes ikkagi päris rangelt ei suhtlegi üldse oma kolleegidega peale tööd , et see ei ole võib-olla ainult noorema põlvkonna teema , vaid on ka ütleme siis vanemate inimeste seas see trend osaliselt levinud , et noh , see on jälle sihuke nii ja naa värk .
1: no eks ta nii kipu olema ja see järgmine punkt on huvitav . töökoha vahetamine ei tähenda tingimata läbikukkumist . ja see on nüüd küll minu meelest generatsiooniti erinev , sellepärast et paljude vanemate töötaja jaoks on ikkagi see pikaajaline lojaalsus on näitaja . et see on ikkagi karjääri oluline osa , et ma olen ühes ettevõttes töötanud aastakümneid , ma olen seal samm-sammult karjääriredelil tõusnud ja nüüd noorem põlvkond suhtub niimoodi , et uus töökoht pakub uusi arenguvõimalusi rohkem , tähenduslikumad tööd , võib-olla palk on ka parem , on ju , et ei kardeta seda nii-öelda muudatust teha oma töö .
0: seal võib niimoodi olla , et kui sa nagu ikkagi iga kuu töökoha vahetad , ega siis sinus mina mingit enesekindlust ei näeks , kui ma peaks tööle võtma , vaatad CV , vau , selline kogemus , 100 töökohta on juba olnud , ise on pool aastat ainult tööl turul olnud , on ju . et see on ka nii ja naa , aga teistpidi ma jälle mõistan ka noori , muidugi , kui sa saad uue koha , mis on , kui sul on arenguvõimalusi seal rohkem , loomulikult ma ei näe selles mitte midagi halba , kui ta tahab edasi liikuda .
2: ja mina arvan seda , et ikkagi kui inimene tunneb , et ta on ennast ammendanud tööl , talle , tema töö ei meeldi , ta tunneb , et see tööülesanne või tööülesanded on talle vastumeelsed ja tal tekib võimalus midagi uut proovida , kuhugi uusi väljakutseid vastu võtta , ma arvan , et see on väga tervitatav , et ka iseenda nagu nii-öelda vaimse tervise huvides proovida mingit muud vaheldust .
0: kuidas sul laulmisega on ?
2: mul ?
0: Vaata, käib vastu varva juba või?
2: Ei käi, ma olen selles mõttes õnnelik inimene, et võidab tui, et ma saan oma kõige suurema hobiga ka leivalauale. Nii et,
0: no ma olin kaas seda, aga näed, DJ tööd enam niimoodi ei taha teha. Ma küll käin vahest arva mängimas, aga niimoodi sellise tempoga enam ma ei, no,
2: muidugi,
0: ei taha.
2: Ei no muidugi, ega ma ka ööklubides, noh ma ütlen ausalt, ega enam ööklubides nagu hea meelega ei esineks.
0: Jaa. Sellised õhtused, varaõhtused esinemised on sellist toredamad.
2: Just, ei no tegelikult ega ju ka nendel ööklubide esinemistel oli oma võlu ja on siia maani, aga täpselt ikkagi mida vanemaks kuidagi, noh, see on ka nii, sõltub inimesest, et minu võibolla repertuaar on ka pigem selline, mis soosib selliseid
0: ööklubis magama jäämist.
2: Ööklubis.
0: Jah, sa sobid ööklubis, et neid lõpetama, vaata, kui pidu hakkab läbi saama, siis vaata, kus kui mängiti vanasti, kus on kodu, mis on kodu. Jah, et paari töötajad koju minna, siis.
2: Ei no, aga noh, vähemalt tekitab mingit emotsiooni.
0: Jaa, absoluutselt, loomulikult, aga ma ei ütlegi, ega sul on neid kiiremaid lugusid ka, jälle äratab jälle üles ja siis jälle uinud ja see nagu käib selline no,
2: see on nii nagu sinul DJ-puldi
0: täna just.
1: Aga nüüd üks järgmine punkt, millele ma arvan, et meie võime kõik kolmekesi alla kirjutada, et me ei ole seda teinud, sellepärast, et laiemalt öeldes on vaimsest tervisest rääkimine pole enam tabu, aga üha tavalisemaks on saanud ka see, et noor töötaja peabki täiesti mõistlikuks seda, ma võtan puhke päevas, mul on vaja taastumiseks aega.
0: Ja
1: ma pole kunagi tuld, tead, energiajoogi toel niimoodi roomanud kasvi tööle, ma pole kunagi võtta puhke päeva niimoodi.
0: Tead, on olemas isegi need tervisepäevad vist, mida võib välja võtta.
1: Mida tegelt võib ja mina olen alati näiteks, mul on olnud selliseid töökohti, kus ma olen mõelda.
0: Kõige võtaks oma välja tervisepäeva?
1: No ma olen mõelda, siis ma mõtlen samal ajal, et aga kes siis teeb? Või et
0: mul on tervisepäev, mis minu
1: asi. Okei, no raadios võib olla natuke teistmoodi, aga mäletan, kui ma näiteks töötsin ajakirjanduses, mõtlesin, et väga tore, ma võtan täna vaba päeva, aga ma ülehomme teen topelt tööd.
0: Aga vaata, kuidas me kohe mõtleme, on ju. Vaat noor võib-olla ei mõtlegi enam täna nii, me ei tohiks võib-olla nii mõelda. Ja. Et nii, ma võtan nüüd, mina olen ka selline, nii kui mul nüüd peaksin haigeks jääma või mingi teema lapsega või ma ei tea, ma homme ei saa tulla, ma tunnen ennast üli halvasti. Veel tuleb veel seda tööstressi peale, siis lisaks veel see, mis toimub kodus, ma pean seal kuidagi pühenduma, et see, noh, see ei tohiks nii olla, et okei, töö on töö, on, aga vaata, kuidagi nii ingega teed, siis see jääb meelde. Muide, meie armas kolleeg Liis ütleb, et Norras on nii, et kui ülemus sinuga pärast tööpäeva suhtleb või annab sulle ülesandeid, läheb see kohe lisatunnine kirja ja sa saad selles palka. Nii et meie programmidirektor Urmas, kui sa kuulad, nägu see kõne nüüd tuleb, mina kavatsen stopperi kohe tööle panna.
1: Aha.
0: Ei, aga ilma naljata, mis mõttes? See on
1: siis
0: arvutab tööaeg
1: pärast välja, et kui aga kõne arvutangi. Oli 2 minutit ja 27 sekundit, palju no, see rahast teeb?
0: No jah, aga lisaks sellele, et kui ta mingi kõne teeb, järelikult ta midagi tahab minult.
2: Ja.
0: Okay. Ma no, siis ja panen ka veel tunni juurde.
2: Ja siis uuest nädalast on saatejuhid Maris Kõrvits, Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu.
0: Aga mis selles halb oleks?
2: Ei ole midagi.
0: Palun väga, ma arvan, et see oleks väga, väga kift hommikuprogramm.
1: No ühesõnaga, mulle tundub,
0: Jürgen naistega.
1: Mulle tundub tegelikult niimoodi, et see noorem põlvkond teeb ikkagi mingeid asju selles mõttes päris õigesti, et võibolla siis ka seda läbi põlemist vähem, millest me räägime ja räägime kogu aeg.
0: Aga seal on jälle, seal noortises on seda, et mulle tundub, et seda läbi põlemist on jälle rohkem. Millegi pärast on kuidagi populaarseks saanud, nad kuidagi väga lihtsalt ütlevad, et me oleme läbi põlenud.
2: See on tegelikult sellepärast, et noh, vaata, vanasti võibolla rohkem, kui me elasime kinnisemas ühiskonnas, eks ole rahvana, siis lihtsalt see oli kogu see läbipõlemine, vaimse tervise teemad, see oli kuidagi nagu mingist otsast tabu, aga tänapäeval ikkagi, ütleme, noored, kes on ikkagi rohkem kasvanud ülesse just selle vabameedia, läänemeedia, ühiskonna nii-öelda mullise, siis sealt sellest ühiskonnast seonduvalt on nende nii-öelda selline avatus palju, palju, palju suurem kui võibolla vanemal põlvkonnal.
1: Ja see võib olla ka see, et vanem põlvkond on ka läbi põlend, aga ta pole endalegi seda tunnistanud, sest keegi ei tunnista, see on nõrkuse märk. Ja on olnud, aga tegelikult see ei ole nõrkuse märk.
0: Ei ole, absoluutselt ei ole, loomulikult ei ole. Ja, olen nõus.
2: See muidugi oleneb ka, jah, nagu ju tööülesannetest, eks ole, või kui karm see konkurents on, et kui sul on ikkagi väga-väga karm konkurents, sinu töökohal on järjekord uksed, aga siis sa ikkagi ei võta nii lihtsalt seda taastumispäeva.
1: Nõus.
2: Ja, et see sõltub valdkonnast. Kui sa oled oma ala tippspetsialist ja selliseid teisi on vähe, siis noh, on see natuke lihtsam.
0: Jah. No võt, selline teema siis praegu siia hommikuprogrammi. Meie hakkame varsti rääkima külalisega raadiot. test . Meile tuleb külla inimene , Tallinna teletorni juhatuse liige ja lisaks on ta näituse Siin Tallinn sajand eetris kuraator Kertu Saks . Ja me oleme ju harjunud , et raadio meil on , eks ole , iga päev , aga kus see raadio üldse tuli ja kuidas raadiotel läheb ja nii edasi ja nii edasi . No me ei hakka siin mingisugused numbrid , kuulajanumbrid vaatama , aga üleüldiselt .
1: Ja kuidas raadio on üldse kulgenud , arenenud ja muutunud .
0: Ja kuidas üldse raadio sündis kunagi , kas teate ?
1: Ja kui palju eestlane üldse päevas keskmiselt raadiot kuulab , sest et see on täitsa adekvaatne number , ütleks mina .
0: No vot , nii et varsti siis Kertu Saks meil siin stuudios on , enne seda me teeme ära aga täistunni uudised . Praegu aga kuulame muusikat . Whitney Houston jätkab raadios Star FM .

0: Muinastuletöö Habend Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Habend Kakumäel.
1: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella läheb B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis. Aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad. Valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks. Bella läheb.ee.
2: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
3: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
4: Emma isi kiitfest tuleb jälle.
5: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
6: Laval on Keter Jani, Lola Rant ning paljud teised vahvad esinejad.
7: Ja piletid on müügil piletitaskus.
8: Emma issi, palun lähme kiitfestile.
9: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee.
10: Haapsalus on hea.
11: Vabaõhulavastuse Valge daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
12: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
13: Viikend.ee, Eesti parim valik.
14: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
15: Viljandi suvelõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suvelõpupidu 19. augustil.
16: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
17: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta Bauhof.
18: Tartu, kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
19: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sel kolmapäeval kodune šašlõkk Max ja Moritz 800 grammi 3,49 ja vinnutatud vorst Iberico Foodec El Pozo 150 grammi vaid 1,79. Maxima.
20: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.

0: tere hommikust! Augusti alguses Delfi tellitud ja Turu-uuringute aktsiaseltsi läbi viidud uuringu kohaselt toetas õiguskantsler Ülle Madise valimist järgmiseks Eesti presidendiks ligi kolmandik neist, kellel oli selles küsimuses seisukoht. Madise eelistas presidendina 32% seisukoha võtnud küsitletutest, teisel kohal oli Eesti konservatiivse rahvaerakonna kandidaat Mart Helme 11%-ga ning ülejäänud võimalike kandidaatide toetus jäi alla 10%. Hannes Hansot pooldas 9, Jüri Luike 8, Indrek Neivelti 7, Joonatav Sevjovi 5, Maive Rutat 3, Matti Maasikat 2 ja Indrek Laulu 1% neist, kellel seisukoht oli. Uuringus seisukoha võtnutest märkis 22% valiku muu kandidaat, edastas Delfi ja viitas sellele, et küsitluse alguseks ei olnud Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land veel võimalikuks kandidaadiks esitatud. Rohkem kui 35 inimest võeti vahi alla Venema ülemkohtu hoone ees Moskvas, kus kohus arutas sõjavastase partei Jabloko edasi kaebust otsusasjus, millega keelati nende osalemine septembrikuistel riigiduuma valimistel. Vahistatute hulgas on ka neid, kes tänasel kohtuistungil kaitsetunnistajatena üles pidid astuma. Jabloko oli Venema riigiduuma valimistel osalevate erakondade hulgas ainuke, mis nõudis Ukraina vastase agressioonisõja kiiret lõpetamist. Läti peaminister Andris Kulberg soovib, et Euroopa Liit annaks Lätile 7 miljardit eurot, et aidata katta Venemaale vastuseismisega kaasnevaid sõjalisi ja majanduslikke kulusid. Raha peaks Kulbergi sõnul tulema Euroopa Liidu järgmisest 7-aastasest eelarvest uue konkurentsivõime fondi kaudu. Riia soovib, et see raha lisanduks muudele Lätile ette nähtud vahenditele. 7 miljardit eurot moodustaks 7-aastase eelarve perioodi jooksul peaaegu poole Läti prognoositavast 15,1 miljardi euro suurusest kaitseväe eelarvest. Teadlased soovitavad elurikkuse säilitamiseks minna rabade asemel ujuma teistesse veekogudesse. Eesti rabad on populaarsed vaatamisväärsused nii turistide kui ka kohalike seas, kuid rabalaukad on suure külastuskoormuse suhtes tundlikud ja sage suplemine muudab nende ökosüsteemi. Suplemise tulemusena on peamises supluslaukas vesi ühtlaselt segunenud. See tähendab seda, et nii pinnakiht kui ka sügavamad põhjakihid on praktiliselt sama temperatuuriga. Lisaks on serva taimestiku ja supluslaugaste juures selgelt näha rohundi rohkus ja puhmastaimed on taandunud. Probleem kohaks on olnud ka päikesekreemide ja muu kosmeetika vette sattumine. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Karine ja Jessica Kostla.
1: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50%-ni. Ainult 30. augustini.
2: Tänane ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja saju hoogega laialdasemalt ja sooja tuleb 16-20 kraadi.
1: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni miinus 50%. Kampaania kestab 30. augusti.
2: Liikluses ka Tallinnas on ummikud Narva maanteel, Paldiski maanteel, samamoodi Laagna teel, Konsuri tänaval, Peterburi teel, Tartu maanteel, Suur Sõjame tänaval, Vana Tartu maanteel, Tammsaare teel, ka Linnu teel ja Akadeemia teel ning Pärnu maanteel on rohkem autost.
3: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab siin aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab cellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!

0: tere hommikust , kell on 9:07 saanud , teisipäev on täna 18. august ja Star FM'i hommikuprogramm on sinuga koos . Kas oled kunagi mõelnud , millal raadio Eestis üldse alguse sai ja mida kuuldi eetris umbes 100 aastat tagasi ? Seda teab Tallinna Teletorni juhatuse liige ja näituse Siin Tallinn sajand eetris kuraator Kertu Saks , kes on täna meile külla tulnud . Tere hommikust , Kertu !
1: Tere hommikust !
0: Sina nüüd tead raadiost küll peaaegu kõike või ?
1: Ma ei oska öelda , kas ma raadiost peaaegu kõike tean , aga ma olen tõepoolest süvenenud nüüd sellesse , et kuna Eesti Ringhääling saab 100 see aasta . Palju õnne teile kõigile siin raadios ka selle puhul . Siis olen küll uurinud ja teinud päris mitu näitust sellel teemal ka , et millised olid need raadio algusaastad Eestis ja , tõesti 100 aastat tagasi Eestis esimesed regulaarsed raadioprogrammid läksid eetrisse 18. detsember on see õige päev . See juhtus , Tallinnast läksid eetrisse ja Eesti oli selles mõttes kõigi ülejäänud Euroopa maadega täiesti samal tasemel . Meil, sest me kõik alustasime Euroopas enam-vähem samal ajal . Et aastake sinna-tänna , sellel aastal Soome Ringhääling tähistab oma sajandat ja Iiri
0: no praegu on meil stuudio , siin on meil , ma ei tea , lugematul arv igasuguseid ekraane , eks ole , siis igas digipuldid ja , ma ei tea , kõrvaklapid ja mida kõike veel , mikrofonid , kaamerad . Milline raadiostuudio 100 aastat tagasi oli ?
1: No selles mõttes , et ikkagi otse olid need saated , alguses ei olnudki ju võimalust üldse midagi salvestada ja me kõik teame seda , et ka meie Erso tähistab 100. juubelit sellepärast , et tema eelkäija oli siis selline väike kvartetikene , kes siis esineski selles esimeses raadiosaates . Et need olid väga palju sellised lihtsalt uudised , loeti otse eetrisse ja , muusikud olid stuudios , mängisid .
0: Kes mängisid laivis ?
1: Muidugi .
0: Kuskilt ja muusikakandjalt ei mängitud muusikat ?
1: ei veel, kohe alguses seis .
2: Ja tegelikult, tegelikult ju Erso vist tähendabki nii-öelda nagu originaalis Eesti raadiosümfooniaorkester .
1: just , et sealt see tuleb jah , et , ikkagi ja klassikaline muusika .

0: sest muud varianti lihtsalt ei ole edastada .
1: Ei ole jaa , et need salvestamise variandid , et kui tekkisid juba need sellised Sherlock plaadid , millele sai siis salvestada , need hakkasid 30-ndatel tulema , et siis jälle olid suured muutused raadios , aga jah , alguses oli kõik laivis .
2: Kui paljud inimesed üldse see 26. aastal said kuulata raadiot või oli see selline luksuskaup ikkagi ?
1: Ta ei olnud selles mõttes enam luksuskaup , et Euroopas oli sellest aru saadud , et sõnumid jõuavad peredesse kohale siis , kui seal on raadiod ja need tegelikult Saksamaalt lähtuvate , võib-olla ka natuke selliste ideoloogiliste põhimõtete tõttu said üsna odavaks ja noh , mitte väga odavaks , aga selliselt , et 28. aastal oli Eestis juba 2000 raadiot ja et oli neid inimesi , kes kuulata said , kuid need raadiod olid ju disaini imed , nad olid ju tõeliselt kaunid tehtud ja kui sul see kodus oli , siis sa olid ikkagi nii kõva pere , et sa võib-olla oma sugulaste nimesid ei teadnud , aga selle raadioaparaadi nime kindlasti teadsid . Neil olid nimed , no tõesti , Kadrill , Menuett , Vikerlane , Maret , nii edasi , hästi ilusate nimedega olid nad ka ja kui tuli koju fotograaf , siis muidugi tegelikult alati tõsteti raadio ka lauale , et see oli nagu staatuse sümbol .
3: Aga kas see oligi siis pigem nagu ütleme ikkagi selline , ütleme kõrgem keskklass , kes sai seda raadiot endale lubada , et ikkagi päris tavainimene
1: kohe alguses kindlasti mitte , aga 30-ndatest juba ikkagi hakkasid need raadiod olema nii , nagu meil täna on televiisor , et ikka annab lubada .
0: No ja vaata , kuidas maailm on muutunud , täna Ott , isegi sina saad raadiot kuulata .
3: ja isegi raadios olla .
0: vot , sa saad isegi raadios olla , kas sa kujutad seda ette ?
3: see on
1: pidulik .
3: jaa , see on , mõtle , vanasti see oli mõtlemisaus .
0: muidugi , ma arvan , et kutsuti sõbrad kokku ja kuulati koos raadiot , sealt tuli väga ilus muusika .
1: ja kui sa olid jõukast talust , et siis terve küla võis tulla sinu juurde kokku .
3: ja sealt tulid uudised , eks ole , ja sealt inimesed ka kujundasid oma nii-öelda kõik ju , mis raadiost räägiti , see oli ju ikka oli ju tõde , eks ole , et .
0: Kertu , kas sa Raadio Star FM ajalugu oled ka natukene uurinud , kas me nüüd päris 100 aasta taha ei ulatu , aga ikkagi 20 aastat juba on ikkagi , oleme eetris olnud , eks ole , isegi rohkem , jah ?
1: Tegelikult võiks täiesti teha Star FM-ist ka ühe näituse , miks mitte , et vabalt võib teha . Star FM on olnud minu hommikute lemmik autos . Et tööle sõidud jah , ja on olnud küll Star FM-i saatel , nii et .
0: mis sa arvad , millal me eetrist läksime esimest korda ?
1: vaat nüüd te peate mulle küll selle õige .
0: aasta arvu paku umbes .
1: 20 aastat tagasi .
0: ei , see oli eksitav , rohkem .
1: see oli rohkem .
0: no Pille on juba siin 20 aastat olnud .
1: räägime 2000. aastast , oligi nullidega vastu .
0: täpselt nii oligi , 2000 aasta 28. aprill oli .
3: 2000 aastat tagasi .
0: jah , ei , mitte 2000 aastat tagasi , aga see on siis 26 aastat tagasi juba , varsti tõepoolest , see on juba ju ka päris palju aastaid .
3: kas Pille on olnud algusest peale ?
0: Star FM-is küll jah , minu arust küll .
1: no äge .
0: nii , me teeme jutuajamisse väikese pausi , siis me räägime veel Kertuga edasi , räägime sellest ka , et tõepoolest on näitus avatud , me saame minna näitusele ja mida me seal kõike siis saame vaadata , sellest räägime juba õige pea , ole siis raadioga Star FM .
4: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga . sel kolmapäeval kodune šašlõkk Max ja Moritz 800 grammi 3.49 ja vinnutatud vorst Iberico Foetec El Pozo 150 grammi vaid 1.79 . Maxima .
5: muinastuletöö Haben Kakumäel 28. augustil . Terminaator , Anne Veski , Shannon . 28. augustil Haben Kakumäel .
6: Keila , kas sa oled valmis ? Aldar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur , 3 giganti . Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers .
7: Tuuril , mida varem pole olnud .
8: mis sulle Prismas meeldib ?
9: ma ei tea , mulle Prisma on eluaeg meeldinud .
10: emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lilled .
11: see on 24/7 lahti .
12: Ciabatta , tume , kõrvitsa seemnetega .
13: kõik on suht hea hinnaga ka , nii et mulle väga sobib .
14: Prisma tänab oma häid kliente . Te olete nii ägedad ja kõik see , mis sulle Prismas meeldib , on endiselt olemas ja ootab . tule juba täna , Prisma .
15: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
16: Bigbank maksab oma klientidele .

0: sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
2: Juba olen. Pean ideid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
1: Mida uut siis õpid?
2: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
1: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha ja madalad hinnad iga päev.
3: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
4: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
5: Stevi viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viikin lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
4: Kordan, ööjooks.ee.
6: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
7: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
8: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud seavälisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!

0: raadios Star FM Ivo Linna, keda me oleme ka kuulnud aastakümneid raadiotest ja me räägime natukene raadioajaloost ja ühest väga toredast näitusest ka, mis teletornis on. Ja eestlane muide kuulab keskmiselt lausa 2 tundi ja 20 minutit päevas raadiot. Meil on külas siis Tallinna teletorni juhatuse liige ja näituse siin Tallinn sajand eetris kuraator Kertu Saks. Muide, ega tänapäeval ei saa ka raadiot ilma teletornita teha, sellepärast et ka meie raadio Star FM käib läbi teletorni. Ja kui meil siin midagi juhtub ja ma praegu vaikuse peale tõmban, siis teletornist pannakse meie backup nii-öelda mängima, et teletorn on ikkagi väga olulise tähtsusega meil siin Eestis.
1: Jätkuvalt ja olulise tähtsusega, et ongi selline taristu tõepoolest, mis on strateegiliselt oluline, et kui me nüüd sellel aastal tähistame Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäeva, siis kõik me mäletame, kuidas teletorni kasti, et täna tuleks teda samamoodi kaitsta. Et on meile oluline, et nii raadiot, kõik FM-sagedusega raadiot, kui ka televabalevi, kui tegelikult kui mobiilside on selle jaoks on torn väga oluline. Et tänagi jah.
0: Aga see näitus nüüd raadiotest, mis teletornis on, mida me seal siis näha saame, kas me neid vanu raadioid saame ikkagi näha, neid, ma ei tea, pilte, millised need raadiostuudiot kunagi võisid olla?
1: Vanu raadioid saab näha palju. Nii Eesti oma toodangut tõesti 20-test, 30-test kui ka Euroopa toodangut, et noh, me ju teame kõike Marconi nime, eks ole, ja need Marconi raadiod, need on meil ka väljas väga paljudest erinevatest Euroopa riikidest on vanad sellised tõelised disaini iludused väljas ja väga palju on ka lugusid nendest persoonidest, kes seda raadio teed alustasid. Et võibolla te teate Felix Moori, eks on selline raadio onu, Fred Olbrei ja meil juba teletorni sisenedes me läheme, ringhääling ei ole ainult raadios, on tele ka. Meil on terve sisenemise tunnel, meil on austusavaldus Eesti teletaamidele 7. aastakümnest. Seal on nad kõik ilusti väljas portreedega, alustame tädi Rutist ja jõuame Monika Tamla ja Kerli Tello ja Grete Lõvuni välja, et tõepoolest väga palju on ka seda persoonide lugu.
0: Aga tore. Me mõtlesime, me teeme ühe viktoriini ka, õigemini Kertu teeb meile. Vaatame, kui teadlikud me oleme, ega ma ei ole üldse kindel raadioajalugu, kas me niimoodi peast teame, aga...
2: No proovime,
0: vaatame. Ott on selline väga, ma tean, mul hea sõber selline viktoriini huviline. Alati talle meeldib ikkagi nendest osa võtta.
2: Mul on lihtsalt see, et mul on pea on nagu natuke sõike prügikast, et lihtsalt nagu jäävad millegi pärast asjad meelde. Et ega ma kunagi nagu otseselt midagi ei loe ja tee. Aga teine kord jah, lihtsalt jääb erinevat infot kuidagi mällu.
0: No kohe saame teada.
2: aga võt, nüüd sa, ma arvan Andres praegu sõnas ära, et ma olen siin nagu tumm kana.
0: No võtame mõned küsimust, vaatame kuidas läheb, aga me ei tea.
1: No kolm hästi lihtsalt küsimust, et kui me võibolla isegi kohe mitte raadioajalukku minnes, aga räägime teletornist endast, et kas seda teate, kui kõrge on teletorn?
0: 318. Või 316 äkki või? Ma ei mäleta.
2: Kas see ei ole 325 äkki?
0: Oleneb, kust mõõdad?
1: Üks vastus oli peaaegu, et soe, aga vihja on see, et võiks võib-olla hästi natukene olla poole veel.
0: 300 on täis, ei ole
1: veel. 300 on õige ja siis 316 oli peaaegu, aga et kui me...
0: 314.
1: 314. Õige, 314. 314 on ta see tipus. Aga see, kuhu inimesed saavad, kui see on see külastuskorrus ja restoranikorrus, et see on 175 meetrit. Nii kõrgel on see. Väga õige, minu mõelest on punkt teile. Niimoodi, teine oluline
0: küsimus. Mitte meile, ma vabandan väga. Mulle.
3: Mul juba hakkab tuju ära
2: minema. Ei, kumb siis nüüd ütles selle õige vastuse?
3: Andres ütles.
0: Nii, lähme edasi.
1: Järgmine on jube lihtne ja puudutab teletorni kaitsmist. Seal kasutati ühte väikest vahendit selleks, et stoppata liftid, et okupandid ei saa üles. Mis asi see oli, mis lifti just vahele pandi?
3: Mina ütlen ausalt, et mul pole õrna aimugi.
1: Tänagi kasutuses väike neljakandiline
3: kas on asi. Tikutops.
1: See on tikutops.
0: Tikutops pandi ukse vahele, et ei saaks lifti üles tellida.
1: Kõike variante, pidid treppist tulema. Ja, et ka see oli variant, kasutati ära.
0: Vot see oli väga huvitav. 1-1 seis. 1-1-0 lihtsalt ütlen.
1: Nüüd me räägime raadio ja muusika teemadel. See küsimus puudutab bändi, mis ka teie raadios väga tihti kõlab ja mis on ikkagi maailmakuulus bänd ja see puudutab ühte maailmakuulsa bändi liiget ja me küsime, kes see liige oli. See bänd käis siin tegemas tribuutkontserti 2016. aastal ja kes oli see, kes läks lavale teletorni T-särgiga, mille peal oli ilusti teletorni maskotteti.
2: 2016.
3: Kas see tribuutkontsert? Kas see, ma tahaks öelda, et pakun kõige, et hakkan bändis pihteks. See bänd võib olla Queen.
1: Võib küll, jah.
3: Kas see võib olla Adam Lambert, kes oli nendega laval?
1: Oli nendega laval, aga kes oli veel laval?
2: Äkki oli siis Brian
0: May. Ei, nendel oli Brian May oli ka laval, jah.
1: Brian May oli teletorni särgiga ja tal hakkas see nii tohutud meeldima see eti, et ta tellis endal pärast veel uue.
0: Ma ei mäletanud, et see särg selles me käisime otsinu sellel kontserdil muide. Me olime suhteliselt lava ees ja vaatasin
1: seda. Foto sellest.
0: Aga väga äge, jah. Siis nemad teadsid seda ajalugu siis, jah?
1: Nii palju kuivõrd, aga see meeldis neile, jah.
2: Aga kas nad siis käisid, ütleme, kollektiivselt kõik?
1: Ja said sealt.
0: Tõsi, jah?
1: Ja just, ja noo lähedal ju.
2: Kas Adam Lambert käis ka või käisid ainult...
1: Nüüd Adami kohta mina jään praegu vastuse võlgu, et ise sellel ajal seal ei olnud, aga Brian May on, jah, meie suur fänn.
0: Nii, võtame ühe küsimus veel, siis me saame võitja ka välja selgitada.
1: Mis võiksid olla need kolm asjad, kui ma nüüd ikkagi teen selle Star FM-i näituse, et mis seal kindlasti peaksid olema?
3: Jürgen, Pille ja Andres. Minu võit!
1: Laivis!
0: Ei, miks nii, sa ei tea, kas see on õige vastuski?
3: Ei, no kas see sobiks ju?
1: Ei, seda saate teie ise otsustada, et mina siin õiget vastust ei tea.
0: Mina arvan, seal peaksid olema Allan Roosileht, kes on siin väga kaua teinud saateid ja üldse siin muud ajalugu ka vanastuudiast võibolla mingi jupikene sinna viia ja nii edasi.
3: Siis see mõni selline meelelahutusauhindade, nagu rahvakeel öeldakse, muna võiks seal olla, mis on tulnud aasta raadiohältele.
0: No igal juhul Tallinna teletornis saab minna vaatama näitust. Siin Tallinn, sajand eetris, see on juba avatud, juba saab minna, juba saab tulla vaatama.
1: Ja terve aasta lõpuni.
0: Terve aasta lõpuni ja kui teletorn lähed, saab mitu asja korraga näituse, saad üles minna, vaadata seda imelist vaadet, mis seal tegelikult avaneb ja palju muud veelgi. Kertu, me väga täname, et sa tulid meile külla ja rääkisid natukene raadiot ajalust. Ma loodan, et raadio ajalugu kestab veel sadu aastaid.
1: Me loodame seda ka, aitäh.
0: Ja, aga meie nüüd jätkame oma hommikuprogrammiga ja poole tunni jagu veel järgi jäänud meid täna teisipäeval, nii et ole kindlasti raadio ka Star FM.

0: Augustis ootab top-autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmekätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top-auto, sinu Opel, sinu tee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis lemmik majonees originaal Provençal 700 grammi 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid 2 kilogrammi 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Mu emakeel on hispaania keel.
3: Minu emakeel on eesti keel.
4: Minu emakeel on vene keel.
5: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
6: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli üheaastane. Väike Lotte oskas juba rõõmsalt käsitada.
7: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Kaup 24. nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaufritüür ainult pluss liikmetele vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kaup24.ee.
9: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
10: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
9: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
10: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
11: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
12: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand. 500 grammi 1,19. Kilohinnaga 2,38. Ning koorti kartuli pakitud varajane kartul Solist. 1 kilogramm 1,99. Selver. Hea mõte.
14: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
15: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
14: Isamaa.
16: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla!
17: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Varajane kartul Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 35 senti ja arbuus kilohinnaga vaid 59 senti. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.

0: tere hommikust , kell on 9:34 saanud , oled raadioga StarFM , hommikuprogramm on sinuga koos . vahel on niimoodi , et oled väikene selline ettevõtja , tegeled ja möllad ja näed vaeva ja siis lendab linn sulle niimoodi selga , et sul on ikkagi noh , ütleme niimoodi , kuidas öelda , vesi ahjus või ?
1: nii , mis juhtus ?
0: Üks laud ja kolm tooli ajasid Keila Krafti pagarikoja pidaja linnavalitsusega korralikult tülli . Nõu ja abi andmise asemel hirmutavad nad mind mingites seadusparagrahvidega , kirjutas pagarikoda sotsiaalmeedias ja pealtnäha väga tühisest asjast lahvatanud avalik tüli võttis peagi ootamatu pöörde , kui sõna võttis ka linnapea Keiu Valge ise , ütles , et oleme tekkinud olukorra linnavalitsuses läbi arutanud ja ühesõnaga seal oli siis väike pagari või on siiamaani väike pagarikoda ja ma saan aru , ta pani siis suveks sinna pagarikoja ukse juurde väikese sellise väikese lauakese ja kolm tooli ka , et inimene võtab oma saiakese ja tahab seal istuda ja süüa , eks ole . Aga linnale see pähe ei mahtunud .
1: Aga kas sellega ei tule mängu see , et sul peab olema nii-öelda mingi luba , et teha terrass või ?
0: No see on terrass , aga
1: kuidas see piir huvitav läheb , et mis hetkest , kas on kuidagi loetud , et see luba peab olema siis , kui sul on a la juba kolm lauda , sest ma olen alati selle peale mõelnud , kuna ma olen ise küsinud näiteks mingitest kohtadest , et oo , et nii tore oleks , et kui saaks siinsamas seda kohvi nautida saiakest ja siis näiteks on öeldud , et jaa , et aga meil on selleks vaja linna luba , et siia üldse selline terrass teha .
0: No tõsi , seal peab , see on selgem , see on ju seadusega paika pandud , et sa pead ikkagi ju küsima ja selle kooskõlastama , aga tõesti siin ei soovitud midagi halba teha ja siin linnavalitsus ütleb ka , et nende hinnangul oli mööbliga üks oluline probleem , laud ja toolid asusid avalikult kasutataval linnamaal , kuid nende paigaldamiseks puudus vajalik kooskõlastus . okei , arusaadav , aga linn siis ise natukene sekkus kuidagi nagu liiga jõuliselt , et ta kirjutas ettevõttele kirja , palus lauad ja toolid teatud kuupäevaks eemaldada , aga sellega oleks võinud ju kiri ära lõppeda , aga hakkas kohe hoiatama ka , et kui nõuet ei täida , siis võib rakendada õigusaktidest tulenevaid järelevalvemeetmeid ja nii edasi , nii edasi ja siis hakkas seal selline sõnasõda pihta .
2: Nojah , see on , ütleme , ilmselt ma ei kujuta ette , kas see on siis kuidagi seadusest tulenevalt , nad on ilmselt kohustatud neid paragrahve ka seal hoiatuskirjas siis rakendama , et
0: no seesama pagarikoda kirjutas ju vastu linnale peale seda kirja saamist , et palun andke mulle luba , et siis need kolm väikest tooli ja see väike laud võiks seal olla , aga noh , sellele enam linnavalitsus midagi ei vastanud , eks ole .
1: no vot , siis on jah naljakas , et sellele enam ei tulnud vastu , kuigi ma vaatan , et selle artikli juurde on mainitud , et linn on tegelikult ka tunnistanud , et see oli liiga jäik suhtes , et nad tegelikult on aru saanud , et seda oleks saanud paremini lahendada .
0: noh , tead , võib-olla on palju tööd , on ju , ja paned automaatselt need kõik paragrahvid , asjad , et ei noh , ennetad juba seda , et hakkab mingi vaidlus , on ju , paned need paragrahvid ära , ega ma otseselt siin linna ka ei mõista nagu hukka , aga lihtsalt selline asi võib olla , mina ka võib-olla ei tuleks selle peale , sest ma vaatan seda pilti , noh , see ei sega mitte kedagi , ta on seal seina ääres selline pisikene lauakene , et sa tõesti võtad selle oma lihapiruka , istud sinna ja jood ühe kohvi ja räägid korra sõbraga juttu .
2: ja et see on ilmselt niisugune väikene kõigile väike õppetund , et niisugune kerge niisugune väike kommunikatsioon igaks juhuks võib-olla teha lihtsalt , sest noh , linna koha pealt ka , eks ole , et kui sa hakkad igast väiksest asjast nagu mööda vaatama , siis lõpuks hakkavad kõik natukene kuhugi oma seda tooli linnamaale nihutama
0: ja nii edasi , eks ole . absoluutselt .
2: et selles mõttes , aga ma arvan ka jah , et võib-olla see liiga jäik pealesuhtumine või pealelendamine ei ole ka nagu lahendus .
0: aga mina ütlen Keila linna ees , kergitan kaabut , Keila linna valitsus on vabandanud Krafti pagarikoja ees , et linnavalitsuse esmane suhtlus oli sellises olukorras liiga jäik . et selles mõttes respekt , kui sa ikkagi suudad ju vabandada , tegi seda avalikult sotsiaalmeedias ka ja noh , vot nii on , et nad ei soovi välikohvikute tekkimist piirata , aga lihtsalt need tuleb kooskõlastada .
2: ja tegelikult ikkagi ju selline tore , armas linn , Keila , suht selline , ütleme , Eesti mõistes väike linn ja ikkagi kogukond , inimesed kõik üksteist teavad , nii et ma arvan , et tänu sellele sai see asi ka võib-olla kiire lahenduse .
0: Kell on 9:38 saanud , me oleme hommikuprogrammiga siin eetris , me tuleme korra tagasi , Ott on väga soovinud avaldada või soovi avaldanud täna suudlusest rääkida . no mis meil saab selle vastu midagi olla .
2: ma pakkusin ainult välja artikli .
0: Ah soo , ma mõtlesin , et sa hakkad enda suudlusest rääkima .

0: tere hommikust , kell on 9:30 saanud , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos , Ott Lepland , Karine , Jessica Kostla ja Andres Puusepp sellel nädalal sinuga koos .
1: Tere hommikust .
0: No tere hommikust , Ott , soovisid suudlusest rääkida , aga palun .
1: Mina suudlusest , mina pakkusin välja lihtsalt artikli .
0: No palun .
1: ja , aga ma olen selle artikli nüüd ära kaotanud . Nii et ma ei teagi , ma ei oska midagi rääkida .
0: Suur tänu , et tulid , Ott , ja aitasid ja .
1: ei , kusjuures ma panin selle omale valmis , aga ma ei tea , et näed , olen kaotanud ära .
0: No aga sa ometigi lugesid seda .
1: proovi omast . Ma pean sinuga siin , ma pean eetriväliselt sinuga kogu aeg siin vaidlema . ja see on see , et ma lihtsalt ja siis kaovad asjad ära .
0: armas Ott , meil ongi raadios niimoodi , et me ei loegi artiklit ette , vaid sa oled ju selle läbi töötanud . ja nüüd sa räägid oma sõnadega edasi .
1: Ühesõnaga , ma ei ole seda läbi töötanud , aga ma siis räägin puhtalt sellest pealkirjast , et nii palju kui ma mäletan . Nii , probleem on selles , et oota , kuidas seal oli ?
2: Ott , ära muretse .
1: Noored , tänapäeva noored kardavad siis suudelda , et igasugused erinevad koroonad ja kõik see , ütleme , mida siis noored sotsiaalmeediast õpivad , kõik need pisikud , viirushaigused , et see on siis muutnud noored inimesed väga ettevaatlikuks ja ütleme siis selline intiimsus on jäänud vähemaks , noored pelgavad siis minna , käiakse vähem siis ütleme siis näost näkku kohtingutel ja ütleme noh , ollakse ettevaatlikud .
2: Oota , ära muretse , kolleeg aitab .
0: jaa , kolleeg aitab , ma otsisin ka selle üles , et huvitav , et ise sellega hakkama ei saa , aga tõesti hüvasti musud , suudlemisest on saanud liiga suur risk ja selle küsimärk on selles pealkirjas ka seal taga .
2: ja kusjuures seesama , mida sa Ott rääkisid , et kui noored siin vähem suudlevad , et tõesti tegemist on sellega , et võib-olla tuleb see sellest pandeemia järgsest hirmust , aga eksperdid tõesti toovad ka välja kogu selle digikohtingute maailma , nii et kogu suhtlus ongi sul ainult nutitelefonis ja enam näost näkku sellist kurameerimist ei toimu ja võibki juhtuda , et liiga palju ei suudelda .
1: või suudeldakse nutitelefoni .
2: aga kiire küsimus , kust mina saan aru , et mina ei ole selle meesterahva jaoks pelgalt sõbranna , kui noh , juba tead , mitu meil kohtingul käime ja pikemat aega suhtleme ja seda esimest suudlust pole kordagi tulnud . ma olen alati arvanud , et see on ikkagi nagu mingi .
0: Asi ei ole selles , et siin artiklis tuuakse välja ka , asi ei ole selles , et nad ei taha seda teha , kumbki ei julge seda esimest sammu astuda . selline olukord võib tänapäeva kohtingu maailmas olla üllatavalt tavaline , sest romantiline huvi on küll olemas , kuid füüsilise läheduse algatamine tundub keerulisem kui varem . ja niimoodi ongi , nad ei oska seda kehakeelt lugeda ja nii edasi , nii edasi ja muide , Suurbritannias tehtud värske küsitlus annab põhjust küsida , kas suudlemine ongi muutumas harvemaks ja rohkem kui kolmandik Briti täiskasvanutest ütles , et nad suudlevad romantiliselt vähem kui 5 aastat tagasi ja iga viies vastaja polnud viimase aasta jooksul üldse suudelnud .
2: Vau .
1: Ja . No vaata , aga tegelikult ju , kui te nüüd annate tõele au , siis ma ikkagi nagu mäletamist mööda enam-vähem õieti võtsin selle artikli kokku .
2: ei noh , selles mõttes , et
0: siin see Covidi asi ja see pisikud , see pole üldse selline teema . No see on üks osa , väike osa .
2: Ott , see paneb mu ainult mõtlema , et kuidas sa vastasid näiteks kirjanduse tunnis nendele loetud raamatute testidele , kui sa polnud lugenud .
1: pealkirja järgi .
2: panid autori .
1: kusjuures mina olin selline inimene , kes mina raamatuid ei viitsinud koolis lugeda .
2: tuligi välja .
1: vaid ma vaatasin näiteks Kevade , meil oli kohustuslik kirjandus ja muidugi mina seda raamatut ei viitsinud läbi lugeda , aga see-eest mul oli film hästi meeles ja ma mäletan väga hästi , kui ma tegin siis Kevade raamatust ettekande filmi põhjal ja noh , ütleme nii , et kui ma lisasin ka sinna ettekandesse sõna , et kui Arno isaga koolimajja jõudis , eks ole , mida filmis ei ole , siis õpetaja tõesti veendus , et ma olen selle raamatu läbi lugenud .
2: no hästi tehtud , vaata sellest artiklist ei olnud filmi , nii et sa ei saa
1: aga ikkagi enam-vähem oli .
0: ei olnud , see artikkel räägib sellest , et lihtsalt on flirtida lihtsam kuskil sotsiaalmeedias kui päriselt .
2: aga nii ju ongi .
1: Andres hakkab dementseks muutuma .
2: ei , aga tegelikult Andres juhtis ju tähelepanu väga õigele asjale , et kuskil telefonis ongi lihtsam flirtida , kui see , et kuskil baari leti ääres astuda juurde , mõelda välja , kuidas alustada vestlust nii , et sa ei saa vastu seda pilku , et silmad käivad koopas ja tagasi .
1: aga Irene, sul oli ka üks see küsimus, et kuidas ma tean, et mees, noh, millal see esimene suudlus teha või, et kuidas ma tean, et mees suhtub minusse, kas siis kui juba, noh, ütleme...
2: Romantilises plaanis.
1: Just, või siis ikkagi võtab mind kui sõbrannana, et ma küsin, et kas siis mees peab tegema sinu arvates selle esimese sammu?
2: Suudlema või?
1: Jah. Või no mitte suudlema, aga just selle esimese nagu lükke või sammu sinna poole.
2: No ma arvan, et selles mõttes, et läbi firdi sa ju ikka kannad ka kerge vihje kogu aeg ja mitu pigem, et ta võib seda sammu teha, aga tõesti olen oodanud, et mees suudleks mind esimesena, olen elus ühe korra vist ise alustanud.
1: Aha, okei.
2: Okay. No nagu, et esimest suudlust.
1: Ikkagi mees võiks nagu olla
2: kudagi see. Kudagi millegi pärast, aga tea, saan ka aru miks sellepärast, et tundub nii hirmus, kui tead, tõmmatakse tagasi, et mida sa nüüd teed, aga sellesse artikkel räägib ka, et ongi hirmus, see hirm, et sind nagu tagasi lükatakse, see ongi jube ju, ja noh, rohkem arvatavasti peab nagu meesterahvas sellega vist tegelema.
1: No Eesti mees ilmselt suudleb või noh, alustab, on julgem suudleja ka siis, kui on juba, ütleme, paar kesvamärjukest ära joodud, nii et selles
2: siis kui lõhnast juba tunned, mis joodud on.
1: siis ei ole võibolla ka see, isegi kui lükatakse tagasi, pole, noh, ei jää meelde lihtsalt.
0: Hommikuprogramm tänaseks läbi saanud. Me oleme kenasti tagasi ka homme. Homme on 19. august ja see tähendab seda, et vahepeal tuleb üks vaba päev. Nii et kuule meid ka homme. Kell 7.15 on sul võimalik endale saada 500 eurot sünnipäeva mängust. Eesti Loto on selle raha välja pannud. Nii et tule kindlasti mängima ja kuule hommikul raadiot, kes meile helistama peaksid. Ilusat päeva!

0: nutikad hinnad ka raudtees. Krüsanteem vaid 2,99. Tomoletti 6-kohaline aiamööbli komplekt 299 eurot ja aiatelt 699. Osta ka kaarauta.ee.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Emma Issi Kiitfest tuleb jälle. Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas. Laval on Keter Jani, Lola Rank ning paljud teised vahvad esinejad. Ja piletid on müügil piletitaskus. Emma Issi, palun lähme Kiitfestile!
3: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, tekkidelt, patjadelt, madratsitelt, kardinatelt, hoiukastidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom. Ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
7: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Hoedan usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan Depo kaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Depo on kõike teha ja madalad hinnad iga päev.
8: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna, tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
9: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse igakohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
10: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand. 500 grammi, 1,19. Kilohinnaga 2,38. Ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist. 1 kilogramm, 1,99. Selver, hea mõte!
12: Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee.
13: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot.

Ilm täna on temperatuuriga 17 kuni 20 kraadi. Ja kuigi võib tunduda, et nagu on jahedem võrreldes eilsega, siis kuna tuul on nõrk, on see ilm meil ikkagi väga mõnus, soe ja suvine. Kohati saab hoovihma, pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ning sajuhooge, seal ka laialdasemalt.

no ansambel UB40 selle looga natukene tekitas sellise romantilise tunde ja kuna täna tähistatakse ka rahvusvahelist paaride päeva, see tähendab seda, et kui sa oled suhtes, siis täna oma teist poolt tasub eriliselt meeles pidada. Võibolla siis UB40 laulust said mingisuguseid soovitusi. Aga naudime tänast teisipäeva ja siin raadios Star FM sinuga koos Liis Lussmägi.

0: hea autojuht, mida kindlasti tähele pane, on see, et on kaks suurt avariid Tallinna linnas toimunud. Üks on Toom Puiesteel ja teine on Endla tänaval ja mõlemates kohtades on siis liiklus korralikult häiritud. Narva maanteel samamoodi on praegu tavapärasemast rohkem autosid ja ka Peterburi teel.
1: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab siin aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab cellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!
2: Kuu hit Bauhofis. Estplast vahtplast EPS 120 alates 49,90. Vestor Eterniit katused alates 13,89. Mira ehitus ja viimistlussegud kuni -40%. Osta bauhof.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid. 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
5: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
6: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte.
7: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
9: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
10: Ei tundnud sind äragi, naaber! Saad rikkaks!
11: Juba olen! Peani teid täis! Tuleb hakata õppima ja ellu viima!
10: Mida uut siis õpid?
11: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
10: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
12: Tallinna linn kutsub 20. augustil suurele perepäevale Tallinna lauluväljakul. Festivalialal ootavad attraktsioonid, toiduala ja tegevused kogu perele. Näha saab kaitsejõudude masinaid ning külastada tuletorni. Esinevad Justament, ETV tütarlastekoor ja teised. Sissepääs on tasuta. Lisainfo tallinn.ee. Kaldkriips perepaev.
13: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
14: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblid, tekkidelt, patjadelt, madratsitelt, kardinatelt, hoiukastidelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
15: Tagasi trenni. Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
16: Viikend.ee. Eesti parim valik.
17: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
18: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
17: Isamaa.
19: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni -40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud sea välisfilee. Kilohinnaga 5,49. Ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
20: sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
21: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla!

selliste unistuste või ka unenägude täitmine reaalselt võib ju ka olla võimalik. Näiteks kui oled sina väga planeerinud, et kooliaeg ju väga kiirelt läheneb ja laps kui läheb klassi, mis jääb 4. ja 7. vahele, siis milline võiks olla tema koolikott või millised õppevahendid võiksid selle aastal olla? Tead, ära ise mõtle, ära üldse aega raiska, las Apollo aitab sind. Ja Apollo kohe kindlasti on siis koolikaupade ekspert. Kas sa lähed Apollo kauplusesse, lähed sa Apollo koolilaadale või ka nende e-poodi, siis leiad kõik algavaks kooliaastaks. Kõik, mis on vajalik, koolikott, päevik, pliiatsid, pintslid, erinevad vihikud, värmivisvahendid ja kindlasti, kui sooritad Apollo kauplustes ka klubi liikmena vähemalt 40 eurose ostu, kingivad nad sulle ka Apollo kino laste kinke pileti. Ja täna arv ära mängus on kingituseks just selline kooli kaubakomplekt, mis sobib ütleme õpilasele, kes õpib siis 4. kuni 7. Klassini. Siin on hästi palju erinevaid kaustikuid. Siin on ka sellised erilised kaustikud, näiteks Bradley Nuti kaustik, mis on siis füüsika teemaline. Aga jah, siin on joonelised, ruudulised kaustikud, siis on veel ka siin näiteks noodivihik, erinevate keelte õppimise jaoks, siis on akvarellid, 12 värvi, selline klassikaline kombo, gouache värvid, plastiliin, siis on veel ka siin võimalus näiteks siis ka gouache värve leida, nii et selline pehme pinnal on samamoodi seda lisatud, ehk siis väga hinnaline kombo, mis teeb siis kooli mineva õpilase kindlasti kordades rõõmsamaks.

0: Augustis ootab top-autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmekätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top-auto, sinu Opel, sinu
1: Tee. Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
3: Kus me oleme?
4: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Oed on usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan depokaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
8: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Viilutatud juust Valio 500 grammi, aitäh kaardiga 2,89. Keskaasia melon kilohinnaga vaid 89 senti. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
9: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas Lenovo IdeaPad Slim 3 sülearvuti Ryzen 5 protsessoriga, nüüd vaid 499 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
10: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm, kõik mis vaja.
11: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
12: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
13: Helista telefonil 1720.
14: Rakvere, kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
15: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
16: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand 500 grammi 1,19 kilohinnaga 2,38 ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist 1 kilogramm 1,99. Selver, hea mõte.
17: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
18: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
19: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
20: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50% ni. Ainult 30. augustini.
21: Ilma teadeid.
4: Milline ilm on meil veel sel nädalal? On ju ülehomme ka Eesti jaoks tähtis pidupäev. Lubatakse, et iga päev sajab vähest hoovihma nii ka täna ja sooja täna maksimaalselt kuni 20 kraadi.
20: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni miinus 50%. Kampaania kestab 30. august.

0: eelmäng hakkab juba hommikust alates. Et sa ei saa naise tuju ära rikkuda, et hommikul nagu lähed aga raksu ja siis õhtul lähed kaks korda sillitad ja ütled, noh, kallis, siis kuule, mäletad hommikul, kuidas oli.
1: Aga see on tõsi. Ja vahel see isegi võib hakata nädala algusest.
2: Ma ütlen, millisest hommikust me räägime, see peab üle eile hommikul hakkama pihta. Ja siis me räägime.

0: aga meestele teadmiseks, jah? Nali naljaks, see on nii.
1: See ju tegelikult tõsi.
2: Ei, see on kindlasti tõsi.
0: Aga see on pigem naiste poolt. Naised ütled seda, mitte mehed.
2: Võt ei tea, ma ei ole jah
0: kuulnud. Meestel võib niimoodi peale riidu, noh, okei, kuule, teeme mingi lepitus.
2: Ja. Noh, tihti peale see nii on, aga noh, seda eelmängu võt ikka sina tegema.
0: Laupäeval ütled, ma hakkasin ju neljapäeval seda eelmängu tegema. Ise oled nii väsinde laupäevaks, et ah, hea küll, proovime järgmine ajal uuesti.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs, to the flow now, ooh.

0: Liikluspilt Tallinna linnas on praegu tegelikult võrdlemisi rahulik. Hea autojuht, arvesta kindlasti, et see, mis toimub praegu Järvevana teel või ka Peterburi tee alguses, päris mitmes kohas on väljas patrullid, siis liiklust kontrollitakse hästi tähelepanelikult. Tammsaare teel Pardidigi pargi juures on toimunud avarii ja seal on korralik seisak.
1: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab sind aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab cellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!
2: Augustis ootab top autos super pakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmekätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top auto, sinu Opel, sinu tee.
3: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 2. Täna õhtul TV3-es.
4: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist Lidli kauplustes alates 17. augustist. Fincarré piimashokolaad 100 grammi 99 senti. Kombiino makaronid 69 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
6: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
7: Juba olen. Peani teid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
6: Mida uut siis õpid?
7: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
6: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
8: Ahju soojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
9: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
10: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
11: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome, vikingline.ee.
12: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
13: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
14: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas Lenovo IdeaPad Slim 3 sülearvuti Ryzen 5 protsessoriga nüüd vaid 499 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
15: Coopist ostad kõige värskemat kõige mõistlikuma hinnaga. Coopi maksimarketites ja konsumites. Varajane kartul Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 35 senti ja arbuus kilohinnaga vaid 59 senti. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.

kas sa oled minuga nõus, et see Foreigneri laul I want to know what love is on kahtlemata üks võimsamaid lembe laule. Vahel me soovime, et elus oleks kõik hästi lihtne, eks ju. Me oskaksime leida vastuseid küsimusele, et mis on armastus. Või näiteks, kui me ei armasta süüa teha, siis on hea, kui keegi teeb meile selle valmis või siis on olemas sellised valmiskomplektid, mida saad endale tellida. Ja niimoodi on tegelikult ka praegu 1. Septembri ootuses, et vahel mõni lapsevanem tunneb, et kõikide nende vihikute, pinaalite, ka joonistamisvahendite, värmimisvahendite ostmine võib tekitada stressi. Kõike on vaja palju, on vaja ka selliseid õigeid. Võibolla laps on vaadanud mingisugust trendi, mida siis praegu jälgida, aga tead, kui sa lähed Apollosse ja ütled oma soovi välja, siis Apollo on koolikaupade ekspert ja loomulikult nad aitavad sind praegu. Täna on sul võimalus üldse raadiost Star FM-aga saada üks selline koolikaubakomplekt, mis on suurepärane õpilasele, kes käib kas 4., 5., 6. Või 7. Klassis ja siin on nii palju erinevaid nutikaustikuid, erinevate ainete kohta, siis on veel siin ka mitmed viltpliiatsid, Stabilo Trio A kuni Z, ehk siis 30 erinevat värvi. Siin on Bradley akvarell värvid, siis on ka plastiliin, gouache värvid, siin on ka üks pehme pinal, nii et tõesti see on üli võimas, hea kombo, hästi hinnaline. Apollo on selle spetsiaalselt kokku pannud ja tõesti Apollo kauplustest, koolilaatadelt, e-poest leiad sa kõik algavaks kooliaastaks, nii et ühest kohast ei pea mööda erinevaid kaupluseid või erinevaid linnaosasid ringi sõitma, vaid mine lihtsalt Apollosse ja saagi siis koolikaupade heast valikust osa. Nii et tule täna mänguga, arva ära!

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Kapten Grant vürtsikilu file 100 grammi 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Oi, ta on usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan Depo kaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
2: Rändava saunafestival 28. ja 29. augustil Ulge puhke alal. Üle 40 rändava sauna, väekad saunarituaalid, leililood, suitsusauna hõng, elamuusika ja mõnus festivalimelu. Tule naudi sauna pärimust ja võta suvest viimast. Piletid Fientast. Kütame kuumaks ja näeme laval.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3 eurot ja 40 senti. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
5: Krups. Kohv on enamat kui lihtsalt jook. See on sinu mängumaa. Mängi kohviga omal moel. Katseta, loo, naudi just sellist kohvi, nagu sulle meeldib. Krupsi kohvimasinaga. Saadaval Euronixis on office ja kaubamajas.
6: Emma isi kiitvast tuleb jälle.
7: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
8: Laval on Keter Jani, Lola Rantin, paljud teised vahvad esinejad.
9: Ja piletid on müügil piletitaskus.
10: Emma issi, palun lähme kiitsfestile!
0: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sel kolmapäeval kodune šašlõkk Max ja Moritz 800 grammi 3,49 ja vinnutatud vorst Iberico Foetec El Pozo 150 grammi vaid 1,79. Maxima.
11: Kus me oleme?
12: Kaarklassis.
11: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
13: Broneeri kohe kaarklass.ee.
14: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
15: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore Mulch Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta Bauhof.ee.
16: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
17: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
18: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
19: Paki kaasa hea tuju ja tule Roostale suvitama. Sind ootavad hubased puhkemajad, Roostaresto suveterass, mõnusad saunad, padel, tennis, minigolf, bowling ning Lääne-Eesti kauneim liivarand. Naudi Eesti suve seni, kuni saab. Rohkem infot roosta.ee.
20: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Viilutatud lõhe või forell MV Wool 500 grammi 12,99 ja nädalavahetuse pakkumine Nektariin kilogramm 1,69. Telli Rimi.ee.
21: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 18. augustil Paides, 19. Rõuges, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis ja 25. augustil Keilas.
22: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
23: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50% -ni. Ainult 30. augustini.
1: Täna väga paljudes kohtades võib sadada vihma, Ida-Eestis on siis sajuhood laialdasemalt ja täna on sooja kuni 20 kraadi.
0: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni miinus 50%. Kampaania kestab 30. augusti.

No kas pole mitte nii, et kui natukene oled tundnud võib-olla täna, et päev ei ole alanud nii energiliselt nagu oled soovinud või nii hästi nagu oled soovinud, küll siis raadios Star FM. Kas siis muusika või lihtsalt hea seltskond, kõik teeb korda. Head teisipäeva jätku sulle, mina olen Liis Lussmägi ja mäletad, ansamblit Ummamoodu kunagi oli selline laul nagu Kõnetraat. See hea meenutus, nostalgiline meenutus, võtab varsti järje üle.

täpselt nii elus ongi, et armastus annab tiivad, armastuse tõttu võid sa oma elus teha ka väga mitmeid no selliseid muutusi ja muudatusi ja me täna küsisime muide perenõukogus, et milline on sinu selle suve suurim eneseületus olnud. Hästi inspireerivad vastused on siia tulnud. Helina ütleb vähile vastu astumine. Aplaus sulle Helina ja hästi tugevat ja head tervist. Kindlasti on Silvia veel maininud seda, et magusast ja rämps toidust loobumine. Tänu sellele on ta kaotanud 11 kilogrammi. Ja näiteks Roman jagas ka fotot, kuidas ta siis Türisalu pangalt üle serva selgees alla laskumist alustas. Ja see tõesti oli väga jube kogemus, aga ütleb ka, et samas super äge. Nii et kui võib olla oled sel suvel mingisuguseid tegevusi edasi lükanud, sest sa ei tea, kas on mõistlik, kas sa julged, siis loe neid vastuseid, mis meie Facebooki seinal on ja usutavasti saad siis... Hea energia, et kuidas ka olla just see inimene, kes saab öelda, et ma tegin midagi, mis aitas mul ennast ületada.

0: Augustis ootab top autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top auto, sinu Opel, sinu tee.
1: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 18. augustil Paides, 19. Rõuges, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis ja 25. augustil Keilas.
2: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
3: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Hoidan usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan Depo kaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Depo on kõik et teha ja madalad hinnad. Iga päev.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
6: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli üheaastane. Väike Lotte.
7: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
9: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
8: Vaata lähemalt vudila.ee.
10: Vudila, Vudila.
11: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
12: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
11: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
12: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
13: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tööriistamaail.ee. Tööriistamaail, kõik mis vaja.
1: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
14: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
15: Tähelepanu, järgneb auto veel teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
16: Nutikad hinnad ka raudas. Carvena puuvilja korjaja 49,90. Okko bensiinimootoriga muruniiduk 169 ja Ecovacs robotniiduk 1099 eurot. Ostaga ka raudta.ee.
17: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
18: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
17: Isamaa.
19: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina. Aga ehitame meie. moodulahi.ee.
20: Suvi serveerib. Jazz kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz kuukaart. Alati puhas auto.
0: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla!

Enne kella ühte veel Depeche Mode kohe kindlasti ja ka Kim Carnes. Kui sina oled lapsevanem, kes sel sügisel saadab vähemalt ühe lapse kooli, siis sa tead, et ka ühe lapse puhul kohe kindlasti on suured väljaminekud. Kui neid lapsi, koolimineid õpilasi on aga rohkem, siis pane nüüd tähele, ma aitan sul raha kokku hoida. Sest et Apollo on kingituseks pannud sulle sellise mõnusa koolikauba komplekti, kus on siis erinevad nutikaustikud ja pole vahet on see õppeaine siis füüsika, matemaatika, inglise keel, muusika, vene keel. Iga aine jaoks on sobilikud kaustikud. Siis on siin veel ka mitmed värvimisvahendid, viltpliiatsid, akvarellid, kuash, värvid, plastiliin jääb ka mul silma ja loomulikult üks väga eriline pehme pinaal XL Mochas Map. Nii et kogu koolikaup Apollost kohe kindlasti, nendel on olemas siis kas kauplused, koolilaat või ka e-pood, kust saad siis päevikutest kuni pintsliteni välja. Ehk et kui me räägime koolikaupade eksperdist, siis me mõtlemegi Apollo peale. Nende veebiaadress on apollo.ee, hästi lihtne on seda kasutada, nii et uudista kindlasti. Ja siis juba, kui tahad olla see lapsevanem, kes tõesti raha kokku hoiab ja teeb lapsele mõnusa kingituse, tule täna mängu, arva ära.

0: milline on täpne liikluspilt Tallinna linnas, saame kiire ülevaate. Veisi andmetel nii mitmed teelõigud on praegu ja tänavad on praegu siis tõesti korralikult punased. Peterburi teel suur sõjamäel, Narva maanteel arvesta keerulisemate liiklusoludega, ka Paldiski maanteel ja Tammsaare teel on korralik ooteaeg, Kadaka teel samamoodi Pärnu maanteel ja veel ka Veski Tammi tänaval.
1: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab siin aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab cellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Koolikaubad aitähkaardiga lausa 50% soodsamalt. Koolipäevik sulemees aitähkaardiga 2,99. Maksima, kõik mis kooliks vaja.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele.
6: Sa kuulsid,

0: Tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
2: Juba olen. Peani teid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
1: Mida uut siis õpid?
2: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
1: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
3: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
4: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
5: Stevi Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
4: Kordan, ööjooks.ee.
6: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
7: Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
8: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Ka raudtees on alati lai valik tooteid nutikate hindadega.
7: Õhuvärskendaja, rätikud.
9: Haapsalus on hea.
10: Vabaõhulavastuse Valge Daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 röstitud India pähkel. 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi e-pose sarja šokolaadid. Erinevad maitsed. 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
13: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
14: Viikend.ee, Eesti parim valik.
15: Emma Issi Kiitfest tuleb jälle. Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas. Laval on Keter Jani, Lola Rand ning paljud teised vahvad esinejad. Ja piletid on müügil piletitaskus.
16: Emma Issi, palun lähme Kiitfestile.
17: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas OLED-ekraaniga Asus ROG Strix Tandem Monitor nüüd 20% soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
18: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
19: Keila, kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
20: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee. Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: jalanõud . Olgu vihm või päike , parim aeg ostlemiseks on käes . Kasuta ära Eko allahindlusi , kus soodustused ulatuvad kuni 50%-ni . Ainult 30. augustini .
1: täna pärastlõunal Ida-Eestis läheb ilm pilvisemaks ja siis sajab seal ka laialdaselt vihma . sooja 16-20 kraadi . aga vaatame üle ka homse päeva . samamoodi mitmel pool on vihma , õhtul pilved hõrenevad ning saju tõenäosus väheneb ja homse päeva temperatuur ei muutu .
0: Eko jalanõud , päikesepaiste , vihm või midagi nende vahepealset , mugavuse jaoks on alati õige aeg . avasta Eko allahindlus , kust leiad parimad pakkumised kuni -50%. Kampaania kestab 30. augusti.

Suur rõõm, aga see, mida sina soovid, on kindlasti osa saada Raadio Star FM heast muusikast ja erinevad mälestused, meenutused. Tänu just nendele lauludele saad jälle ellu äratada, nii et sul ei ole vaja Spotify'd, et oma lemmik playlist koostada, vaid mina siin raadios Star FM tean kindlalt, mis sulle meeldub. Olen Liis Lussmägi ja täna on muide ka õnnelike juhuste päev, nii et ma soovin väga, et tänane päev pakuks sulle neid momente, mis oleks rõõmsad ja kindlasti tekitaksid uut ja põnevat elevust.

0: Norras on nii, et kui ülemus sinuga pärast tööpäeva suhtleb või annab sulle ülesandeid, läheb see kohe lisatunnine kirja ja sa saad selles palka. Nii et meie programmidirektor Urmas, kui sa kuulad, nägu see kõne nüüd tuleb. Mina aga kavatsen stopperi kohe tööle panna.
1: Aha.
0: Ei, aga ilma naljata, mis mõttes?
1: See on ja siis arvutab pärast välja, et kui oli kõne arvutangi. Oli 2 minutit ja 27 sekundit, palju see rahas teeb?
0: No jaa, aga lisaks sellel, et kui ta mingi kõne teeb, järelikult ta midagi tahab minult.
2: Ja, okay.
0: Ma olen ju siin, ma näen ka veel tunni juurde.
2: Ja siis uuest nädalast on saatejuhid Maris Kõrvits, Pille Minev ja Jürgen Brandsalu.
0: Aga mis selles halb oleks?
2: Ei ole midagi.
0: Palun väga, ma arvan, et see oleks väga kift hommikuprogramm.
1: No ühesõnaga, mulle
0: Jürgen naistega.

millised suured lemmikud ikka raadios Star FM oma koha leiavad. Kui mitu tundi päevas sina raadiot kuulad? Keskmiselt eestlane kuulab 2 tundi ja 20 minutit. Milline on olnud aga Eesti raadiote ajalugu? Seda kuula raadio Star FM koduleheküljelt, sest teletornis on avatud uus põnev näitus.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Ma sündisin Keenias.
3: Ma sündisin Ukrainas.
4: Ma sündisin Eestis.
2: Ma armastan seda, kuidas...
5: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
8: Muinastule töö Haben Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haben Kakumäel.
9: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2,79 €. Basic Line kassieine looma või linnulihaga 415 grammi, 57 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil.
12: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks. Ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina. Aga ehitame meie. moodulahi.ee.
13: Kaup 24. nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele vaid 149 €. Telli täna ja tule järele homme. kaup24.ee.
14: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki 1,99. Soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kg 15,99. Ja Floralis tualettpaber 40 tükki 5,89. Lidl alati väärt.
15: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
16: Vankumatu tantsumasina Lex Soul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas. Juba sel reedel, 21. augustil Paamli kultuurivabrikus. Funk ei peatu. Osta bilet Fientast.
17: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.

0: emailine soovitus. Kui oled oma elu leidnud selle inimese, kes päriselt teeb sind õnnelikuks, siis hoia temast kinni, ära lase tal ära libiseda. Ja tead, ma ütlen sulle, et ka praegu, kui ikkagi sul on plaanid selles osas, et lapsel on vaja koolitarbeid, siis see pakkumine, mille Apollo sulle just nüüd arve ära mängus annab, palun kasuta seda kindlasti, sest kui sinu laps läheb klassi, mis on kas 4, 5, 6 või 7, Apollo on just pannud kokku õpilasele sellise koolikauba komplekti, kus on erinevad nutikaustikud, kus on siis olemas mitmed värvimise jaoks olulised vahendid, siin on ka hästi eriline pinal ja kõike seda Apollo hea meelega sulle jagab, nii et Apollo on koolikaupade ekspert. 63 66 200 on studiotelefoni number. Hallo. Niimoodi läks. Kas inimene ehmus ära? No ei ole mõte karta. Kokku arv ära mängus on kaks küsimust ja number studios 63 66 200. Tervist.
1: Tere päevast.
0: No nii, oled kenasti olemas ja küsimus number üks. Millises riigis asub maailma vanim tänaseni tegutsev kool?
1: Pakun nüüd Inglismaal.
0: Ja sa pakud väga hästi. Aga mitu õpilast õpib Indias asuvas City Montessori koolis, mida peetakse õpilaste arvu järgi maailma suurimaks kooliks?
1: Pakun, et 1100.
0: 1100, tead, sa liiga tagasi hoidlik olid, nii et eestlasele kohaselt võibolla jaa, sellisest julgusest võib panna, aga mitu õpilast õpib siis maailma suurimas koolis, mis asub Indias, City Montessori on siis selle kooli nimi. 63 66 200 on telefoni number. Hallo.
2: Hallo.
0: Nii, mida pakud?
2: 65,000.
0: Jaa, täpselt niimoodi ongi ja iga aastaga see summa on suurenenud ja kas sa kujutaksid ette näiteks, et sa oma lapse saadad sellisesse kooli, kus on nii palju õpilasi?
2: Ei.
0: Ja see on ikkagi linnavääriline arv, üle 65,000 õpilase siis on selles koolis. Aga palun, aplaus kõlab sulle, kui mitu last kooli minemas on.
2: Ei olegi lapsi.
0: Aha, no nii, aga igal juhul kindlasti tutvusringkonnas keegi on, kes siis väärib ka sellist väga erilist kingitust, sellepärast, et Apollo ongi kokku pannud tõesti koolikauba komplekti, kus on siis kõik vajalik selleks olemas. Hästi tehtud, palju õnne sulle ja ole hea ja hetkeks veel ka liinile. Sõbrad! Apollo on avatud kogu aeg, sest neil on olemas ju e-pood. Või kui sul on päevasel ajal aega, siis mine nende kauplustesse, uudista ka nende, näiteks siis ka Apollo koolilaata, sest et kõik on seal olemas just väga hea hinnaga, et kooliaasta tuleks muretu ja kerge. Aga toon siit muusika juurde tagasi, seda ju ootad. Siin on Chicago, You in the Inspiration.

0: Augustis ootab top-autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmekätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandland on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top-auto, sinu Opel, sinu tee.
1: Mis sulle Prismas meeldib?
2: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
3: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
4: See on 24/7 lahti.
5: Ciabatta, tume, kõrvitsa seemnetega.
6: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobiv.
1: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
7: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
8: Rändava saunafestival 28. ja 29. augustil Ulge puhke alal. Üle 40 rändava sauna, väekad saunarituaalid, leililood, suitsusauna hõng, elamuusika ja mõnus festivalimelu. Tule naudi sauna, pärimust ja võta suvest viimast. Piletid Fientast. Kütame kuumaks ja näeme lava.
9: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin, sinu energia jaoks, bellalab.ee.
10: Ma armastan seda, kuidas...
11: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
12: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni miinus 70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
13: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Vaarika tomat kilohinnaga 1,69. Kohvioad Merrilt 1 kilogramm aitäh kaardiga 11,99. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
14: Tallinna linn kutsub 20. augustil suurele perepäevale Tallinna lauluväljakul. Festivalialal ootavad atraktsioonid, toiduala ja tegevused kogu perele. Näha saab kaitsejõudude masinaid ning külastada tuletorni. Esinevad Justament, ETV tütarlastekoor ja teised. Sissepääs on tasuta. Lisainfo tallinn.ee/perepaev.
15: Uni. See on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdi.
16: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
17: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
18: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu, just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
17: Isamaa.
19: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Varajane kartul Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 35 senti ja arbuus kilohinnaga vaid 59 senti. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
20: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, ASICS, Hoka.
21: Viikend.ee, Eesti parim valik.
22: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
23: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee. Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: jalanõud . Olgu vihm või päike , parim aeg ostlemiseks on käes . Kasuta ära Eko allahindlusi , kus soodustused ulatuvad kuni 50%-ni . Ainult 30. augustini .
1: Head sõbrad , ka homme mitmel pool sajab vihma , õhtul aga pilved hõrenevad ja saju tõenäosus väheneb . Homme ootame sooja 17-21 kraadi .
0: Eko jalanõud , päikesepaiste , vihm või midagi nende vahepealset , mugavuse jaoks on alati õige aeg . Avasta Eko allahindlus , kust leiad parimad pakkumised kuni -50%. Kampaania kestab 30. augustini.

küll ikka on Eestis tehtud ilusat muusikat ja see eesti keel kõlab ju väga hästi. Toredat teisipäeva sulle, sa kuulad raadiot Star FM, kuidas sul läheb? Minu nimi on Liis Lussmägi ja minu poolt sulle just sinu lemmiklaulud.

0: hea autojuht, kindlasti mängin sulle neid laule, mis teevad igasuguse ka pikema autosõidu sinu jaoks hästi mugavaks. Näiteks Tina Turner tuleb, Robbie Williams või ka ansambel Modern Talking. Tallinna linnas praegu palun pane tähele, Tammsaare teel on pikal lõigul korralik kummik, väljas on seal ka politsei. Politseid kohtad sa praegu Pae tänaval Laagna teel ja ehitustööde tõttu siis nii Peterburi teel Suur Sõjamel kui ka Paldiski maantel on päris korraliku tummikseisuk.
1: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab sind aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab tšellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!
2: Augustis ootab top-autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top-auto, sinu Opel, sinu tee.
3: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 2. Täna õhtul TV3-es.
4: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki 1,99. Soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm 15,99. Ja Floralis tualettpaber 40 tükki 5,89. Lidl alati väärt.
5: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
6: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepäält.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
7: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
8: Kus me oleme?
9: Kaarglassis.
8: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist. Kaarglas parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
10: Broneeri kohe kaarglas.ee.
11: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
12: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
13: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli üheaastane. Väike Lotte.
14: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
15: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
16: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
17: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
16: Vaata lähemalt vudila.ee.
18: Vudila.
19: Tagasi trenni. Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, ASICS, Hoka.
20: Viikend.ee, Eesti parim valik.
21: Pakki kaasa hea tuju ja tule Roostale suvitama. Sind ootavad hubased puhkemajad, Roostaresto suveterass, mõnusad saunad, padel, tennis, minigolf, bowling ning Lääne-Eesti kauneim liivarand. Naudi Eesti suve seni, kuni saab. Rohkem infot roosta.ee.
22: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus.
0: mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja Moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
9: Koopis saad kõik vajaliku, et tähistada taasiseseisvumispäeva väärikalt. Kaluri Tallinna kilud 250 grammi Koopi kaardiga vaid 2,05 ja Järveotsa võtimunad 12 tükki vaid 1,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.

0: Norras on nii, et kui ülemus sinuga pärast tööpäeva suhtleb või annab sulle ülesandeid, läheb see kohe lisatunnine kirja ja sa saad selles palka. Nii et meie programmidirektor Urmas, kui sa kuulad, nägu see kõne nüüd tuleb. Mina aga kavatsen stopperi kohe tööle panna.
1: Aha.
0: Ei, aga ilma naljata, mis mõttes?
1: See on ja siis arvutab tööaeg. Pärast välja, et kui aga oli kõne, arvutangi. Oli 2 minutit ja 27 sekundit, palju see rahast teeb?
0: No jah, aga lisaks sellel, et kui ta mingi kõne teeb, järelikult ta midagi tahab minult.
2: Ja siis uuest nädalast on saatejuhid Maris Kõrvits, Pille Mineb ja Jürgen Pärnsalu.
0: Mis selles halb oleks?
2: Ei ole midagi.
0: Palun väga, ma arvan, et see oleks väga kift hommikuprogramm.
1: No ühesõnaga, mulle
0: Jürgen naistega.

kui oled elus kas või kordki südamevalut tundnud, siis tead, millest Tina Turner laulis. Veel vaid paar nädalat ja siis on käes 1. september. Ja kui su laps läheb kooli, siis kindlasti vaatad ka pangakontot ja mõtled, et toho tonti palju siis sel aastal ka raha välja läheb. Kui sa Apollosse lähed, siis Apollol on hea võimalus sind rõõmustada väga mõnusate hindadega, sellepärast, et nemad on koolikaupade ekspert ja Apollo kauplustest, koolilaatadelt, e-poest leiad siis kõik algavaks kooliaastaks. Kõik see, mis on vajalik. Koolikotid, päevikud, vihikud, kaustikud, pliiatsid, pintslid, joonlauad, absoluutselt kõik. Ja kui sa oled Apollo kaupluste klubiliige, sooritad vähemalt 40 eurose ostu, kingivadad sulle ka Apollo kino laste kinke pileti. Ja tasub kiirustada, sest kinke pileteid on kindlasti piiratud koguses. Ja vaata siis rohkem ka infot apollo.ee või veel parem, mine füüsiliselt kauplusesse koha peale ja samamoodi siis nimekiri on leitav apollo.ee aadressilt.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Haapsalus on hea.
5: Vabaõhulavastuse Valge Daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28. 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Õlspais tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Suliko mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Emma issi kiitfes tuleb jälle.
8: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
9: Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad.
10: Ja piletid on müügil piletitaskus.
11: Emma issi, palun lähme kiitfestile.
12: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euroniksiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas Lenovo IdeaPad Slim 3 sülearvuti Ryzen 5 protsessoriga. Nüüd vaid 499 eurot. Vaata lähemalt euroniks.ee.
13: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
14: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil.
15: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sel kolmapäeval kodune šašlõkk Max ja Moritz 800 grammi 3,49 ja vinnutatud vorst Iberico Foetec El Pozo 150 grammi vaid 1,79. Maxima.
16: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
17: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
16: Isamaa.
18: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
19: Rakvere, kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers.
7: Tuuril, mida varem pole olnud.
8: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
20: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: jalanõud . Olgu vihm või päike , parim aeg ostlemiseks on käes . Kasuta ära Eko allahindlusi , kus soodustused ulatuvad kuni 50%-ni . Ainult 30. augustini .
1: ilm homme on suhteliselt vihmane , pärastlõunal õnneks sajuhood jäävad harvemaks , aga homme päeval sooja 16-20 kraadi .
0: Eko jalanõud , päikesepaiste , vihm või midagi nende vahepealset , mugavuse jaoks on alati õige aeg . Avasta Eko allahindlus , kust leiad parimad pakkumised kuni -50%. Kampaania kestab 30. augusti.

mis elul viga, kui niimoodi lõbusõitu vile saatel võib ju teha. 3:03 näitab kell, mina olen Liis Lussmägi. Ilusat teisipäeva jätku sulle, hea sõber, ma loodan, et tänane suvine päev on sul igati edukalt läinud. Minu poolt sulle ikka parim muusika.

et sul oleks energiat tantsimiseks, et sul oleks energiat spordi tegemiseks ja üldse aktiivselt päevade nautimiseks on kindlasti vaja sul ka erinevaid vitamiine. Ja Bella Labil on olemas selline uus toode, vitamiin D3 plus K2. Kaks väga olulist vitamiini, üks kapsel ja D3 aitab siis kaltsiumi omastamisel ja K2 aitab säilitada luude normaalsed seisundid. Sellised toidulisandid on meie eludes loomulikult hästi olulised ja kuigi suvi tundus olevat täis päikest, siis võtame, kui palju aega me veedame ju siseruumis. Kas või sinu enda tööpäev, mitu tundi sa näiteks kontoris oled. Ja seetõttu tasub siis D-vitamiini tarbimise eest järjepidevalt ka hoolitseda. Ja kui nüüd vaadata seda Bella Labi D3 plus K2 vitamiini, sellel on uus koostis ja sellel on siis muuhulgas ka Norra päritolu K2 vital, mis tõesti on üli hea. Ja nii piisabki sulle vaid üks kapsel päevas ja sa saad olla kindel, et sinu luud on terved ja kindlasti ka normaalne vere hüübimine, nii et väga palju positiivseid tegureid on siis sellel toidulisandil, sellel nendel vitamiinidel. Ole hea täna siis, ootan sind õige või vale mängu ja mõtle ka oma lähedaste peale, kes oskaksid selle kingi üle rõõmu tunda. Ilus šest kindlasti siin sügise.

Meil pime aeg tuleb ja veel vähem saame me tegelikult päikest nautida. Aga raadios Star FM on võimalus sul siis sel ajal näiteks, kui sa vaatad ka Pellalabi e-poodi pellalab.ee nautida taustaks parimaid uusi ja vanu hitte, väga nostalgilisi lugusid ja selle tõestuseks mängin sulle Elton Johni.

0: Augustis ootab top autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top auto, sinu Opel, sinu tee.
1: Täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 märulifilm Kiired ja vihased 2. Täna õhtul TV3-s.
2: Aku elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele.
5: Sa

0: detailikad teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või keppikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee Kordan ööjooks.ee
4: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni minus 70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni minus 50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni minus 50%. Osta bauhof.ee
5: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
6: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee
7: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
8: Hea autojuht, millised on kõige kiiremad liiklussõnumid? Vaatame üle veisikaardi andmetel on teada antud siis praegu avariist, mis on juhtunud Paldiski maante ja tehnika tänavate ristmikul. Ja kus on siis praegu juba ka esimesed ummikud? Autosid on praegu palju Tammsaare teel, Suursõjamäel, Laagnade alguses, Tartu maanteel Sikkupilli keskuse juures, veel ka Kroitsvaldi tänaval, Pronksi tänaval ja Pärnu maanteel.
9: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab sind aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab cellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!

sa kuuled raadiot Star FM , laul , mis kindlasti tantsusaali sobib väga hästi . Homme hommikul aga meil on hea meel jälle öelda välja sul üks kuupäev , mis potentsiaalselt meie sünnipäeva mängus võiks anda sulle 500 eurot . Kui täna hommikul olid sa varakult meiega , siis panid tähele , et õige kuupäev oli 12. september .

0: Norras on nii, et kui ülemus sinuga pärast tööpäeva suhtleb või annab sulle ülesandeid, läheb see kohe lisatunnine kirja ja sa saad selles palka. Nii et meie programmidirektor Urmas, kui sa kuulad, nägu see kõne nüüd tuleb. Mina ma kavatsen stopperi kohe tööle panna.
1: Aha.
0: Ei, aga ilma naljata, mis mõttes?
1: See on ja siis arvutab pärast välja, et kui oli kõne arvutangi. Oli 2 minutit ja 27 sekundit, palju see rahas teeb?
0: No jah, aga lisaks sellele, et kui ta mingi kõne teeb, järelikult ta midagi tahab minult.
1: Ja, okay.
0: Ja siis ma näen ka veel tunni juurde.
2: Ja siis uuest nädalast on saatejuhid Maris Kõrvits, Pille Mineb ja Jürgen Brönsalu.
0: Aga mis selles halb oleks?
2: Ei ole midagi.
0: Palun väga, ma arvan, et see oleks väga, väga kift hommikuprogramm.
1: No ühesõnaga, mulle...
0: Jürgen tundub... naistega.
3: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin, sinu energia jaoks, bellalab.ee.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
6: Krups, kohv on enamat kui lihtsalt jook. See on sinu mängumaa. Mängi kohviga omal moel. Katseta, loo, naudi just sellist kohvi nagu sulle meeldib. Krupsi kohvimasinaga. Saadaval Euronixis on office ja kaubamajas.
7: Kus me oleme?
8: Carglassis.
7: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
8: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
7: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
9: Mairol!
10: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
11: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
12: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissütsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 € ja 59 senti. Alkoholivaba õlu, Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
14: Vankumatu tantsumasina Lex Soul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas. Juba sel reedel, 21. augustil Paamli kultuurivabrikus. Funk ei peatu. Osta bilet Fientast.
15: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
16: Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee.
17: Täna TV3 uudistes. Põllumehed suunduvad traktoritega taas Toompeale, sest enda sõnul võib valitsus suunata põllumeestele mõeldud raha mujale. Peaministri sõnul sellist plaani aga ei ole. Täna astusid kohtu ette endised vanalinna turvamehed, keda süüdistatakse jõhkras vägivallas. Nad viisid ohvri südatalvel metsa, peksid teda üle 100 korra ja jätsid seejärel surema. Uurimine paljastas aga veelgi süngema tõe. Mehed röövisid vanalinnas joobes pidulisi juba pikemat aega. Tuntud raadiohääl Alari Kivisaar istus täna endalegi suureks üllatuseks ralliauto rooli. Kuidas mees Kesk-Eesti kruusateedel hakkama sai? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
18: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50% ni. Ainult 30. augustini.
19: Homme on kolmapäev ja kohati sajab hoovihma. Õhtul läheneb edelapoolt ka tihedam sadu. Homse päeva temperatuur püsib 17-21 graadini.
9: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni -50%. Kampaania kestab 30. augustini. Now I'm singing like...

Rõõm sinuga kohtuda. 9 minutit üle 4 on liikunud. Kell võib-olla on tänaseks päevaks sul tööpäev ka läbi. Suurepärane, kuula raadiot ja varsti ka mängi õige või vale mängus, sest kingituse on välja pannud Bella Lab. Ehk siis väga head vitamiinid.

0: Meie saame selle loo valguses aga öelda, et meil on hästi kerge öelda sulle hea sõber, kes oled raadio Star FM True kaaslane. Aitäh sulle, et sa kirjutad meie Facebooki, aitäh sulle, et sa üldse vara hommikul ka kaasa räägid erinevatel teemadel ja tänane hommik on olnud hästi inspireeriv. Kui sulle vahel tundub näiteks kas või keeruline see, et sa pärast tööpäeva, kui oled ka õhtus söönud, läheksid trenni, tuseksid diivanilt püsti, siis raadio Star FM kuulajate seas on näiteks selliseid inimesi, kes on sel aastal ainuüksi sel suvel, kuna me küsisimegi, et milline on sinu selle suve suurim eneseületus olnud, siis näiteks on kirjutanud Brett, et ta on terve suve ilusti trenni teinud ja iga päev on olnud tema eesmärk, et ta liigub vähemalt 5 kilomeetrit ja ta on selle täitnud. Või siis Kristel näiteks ütles, et aias kõndida peendrast mööda nii, et umbrohi ei häiri. Tubli Kristel, kiidan sind takka. Aga näiteks Helika ütles, et olen juba 2 nädalat kipsis jalaga olnud, seda kõike välja kannatanud ja teist sama palju veel ees. No suvel olla kipsis, see ei ole loomulikult meeldiv, aga Helika sulle ka siis vastupidavust ja hästi tublid on küll raadio Star FM. Kuulajad ja sõbrad olnud. Nii et jälgi meid kindlasti ka sotsiaalmeedias, sest et seal elu keeb. Täna hommikul näiteks panime üles ühe riili, millise huumoriga siis Ott Lepland meil täna hakkama sai, nii et kui sa seda veel ei ole näinud, siis soovitan kindlasti vaadata. Muusikat Ineselt, 15 magamat tööd ja varsti tuleb kindlasti ka Céline Dion.
1: Augustis ootab top-autos super pakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmekätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top-auto, sinu Opel, sinu tee.
2: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Jäätis vanilla Ninja 80 grammi, 69 senti. Tumeploom, kilogramm, 1,19. Ja vitamiinijook Belief, 1,29. Telli rimi.ee.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone. Karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: Maksimas on 425 pluss odavat koolikaupa. Koolikaubad aitähkaardiga lausa 50% soodsamalt. Koolipäevik sulemees aitähkaardiga 2,99. Maksima, kõik mis kooliks vaja.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Makita aku 18 volti, 5 ampertundi, 69 eurot ja 69 senti. Bauhof.ee.
9: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. Vikingline.ee.
10: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
11: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
12: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
14: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele. Sõprade ringi liikmetele võimas OLED-ekraaniga Asus ROG Strix Tandem Monitor nüüd 20% soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
15: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
16: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Moo Saarema või 200 grammi Koopi kaardiga vaid 1,49. Ja Estover Eesti viilutatud juust 500 grammi vaid 3,19. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
17: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja Moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. Moodulahi.ee.
18: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
19: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
20: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist.
19: Isamaa.
21: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
22: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand. 500 grammi, 1,19. Kilohinnaga 2,38. Ning koorti kartuli pakitud varajane kartul Solist. 1 kilogramm, 1,99. Selver, hea mõte!

0: Väga hea laul Ineselt ja selline mõnus meenutus siis hea 15 magamata ööd. Celine Dion, Alex Warren ja ka Karl Madis on juba ootel, aga head sõbrad, enne veel kui hea muusikaga saan su siin õhtupoolikud täita, siis kindlasti ma tahan sulle kinkida aga kahte väga olulist vitamiini. See on siis Bellalabi uus toode. D3 plus K2. Üks kapsel, aga sisaldab tõesti siis kahte olulist toidulisandit, sellepärast D3 aitab kaltsiumi omastamisel ja K2 aitab säilitada luude normaalset seisundit. Ja kui sa mõtled sellele, et kui palju päeva jooksul sina näiteks oled siseruumis, olgu see kontoris, autos või siis näiteks ka, ma ei tea, treeningsaalis variante on ju mitmeid ja kui ikkagi nüüd ka tuleb sügis pime aeg, siis hästi oluline on, et sa saaksid D-vitamiini tarbida ikkagi järjepidevalt. Ja see tõttu siis ka just see Bellalabi uus toode on hea, mis aitab tõesti siis selle eest hoolt kanda, et näiteks on kaltsiumi normaalne imendumine ja et ka sinu veri hüübib normaalselt igal juhul vaid üks kapsel päevas ja sinu tervis on tunduvalt parem. Aga 63-66-200 studio telefoni number, mäng õige või vale, algab nüüd. Tere!
1: Tere.
0: Tore, et tulid mängu. Küsimus number üks on selline. Sina lihtsalt ütle, kas see on õige või vale. Vitamin K aitab kaasa vere normaalsele hüübimisele.
1: Mis asi see oli? Mis vitamin see oli?
0: Vitamin K aitab kaasa vere normaalsele hüübimisele.
1: See
0: on õige. Nii, keemilistest elementidest leitub päikeses kõige rohkem heeliumi.
1: Päikeses.
0: Jah.
1: Issan jumal.
0: No kui sa mõtled nüüd loogiliselt, kas keemilistest elementidest leidub päikeses kõige rohkem heeliumi?
1: Ma arvan, et mitte, ei ikka vist.
0: Väga hästi, nii liigume edasi. Kolmanda küsimuse juurde.
1: Päikes. Kolmas küsimus ka veel.
0: Kahjuks ei saa veel, jah. Me lastasin siin mängust ära kingitusega. Üks küsimus on veel. Endiselt, kas see väide on tõene või vale. Päikese sisse mahuks üle miljoni maa. Paneme nüüd korra kõrvuti. Päike ja maa. Milline on nende suuruse vahe? Kas päikese sisse mahuks üle miljoni maa?
1: Üle miljoni.
0: Mm-hmm. Kas see väide on tõene või vale?
1: Oh, issand. Ma arvan, et...
0: Midagi sa pead arvama. Tohutu. Nii, tohutu on.
1: Ja üle miljoni, no ütleme jaa siis.
0: Sa ütled jaa ja kas sa kuuled... Aplaus on sulle, see oli õige vastus. Väga hästi läks sul täna, palju õnne. Need vitamiinid kuuluvad sulle, tänu Bellalabile suurepärane. Ole hea, jää mul liinile veel alles. Nii et bellalab.ee aadressilt saad siis ka ise nende vitamiinide kohta rohkem lugeda. On siis uus toode, kus on D3 ja K2 ja homme kingitus jälle ootab siin Star FM-is.

0: jõudu ja rõõmu kõikidele, kes praegu siis ka ummikutes istuvad. Tallinna linnas on, et päris korralikult laiali praegu Liivalaial, Tartu maanteel, Tehnika tänaval, Paldiski maanteel, Endla tänaval, loomulikult ka Lubja tänaval, Peterburi teel Suur Sõjamäel, Narva maanteel, Konsjuri tänaval. Soovin sulle vastupidavust ka Tammsaare teele, veel ka Järvevana teel ja Sõpruse puiesteel.
1: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab sind aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab tšellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand. 500 grammi, 1,19. Kilohinnaga 2,38. Ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist. 1 kilogramm, 1,99. Selver, hea mõte!
3: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
4: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane.
5: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
7: Kus me oleme?
8: Kaarglassis.
7: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
8: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
7: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
9: Mairol!
10: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
11: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
12: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
13: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
12: Vaata lähemalt vudila.ee.
14: Vudila, Vudila.
15: Maksima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom. Ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maksima. Kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
16: Uni. See on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdi.
17: Haapsalus on hea.
18: Vabaõhu lavastuse Valge daam. 3 viimast etendust toimuvad 28. 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
19: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
20: Viikend.ee, Eesti parim valik.
21: Muinastule töö, Habend Kakumäel, 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon, 28. augustil, Habend Kakumäel.
22: Suveooja lõpumüük Liski kauplustes. Säästa 40-70% kogu aiamööblilt. Sisustama rõdu, terass või aed erinevas suuruses ja disainiga toolide, laudade ning aiamööbli komplektidega. Ostaga jysk.ee.
23: Emma Issi kiitvast tuleb jälle.
24: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
25: Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad.
26: Ja piletid on müügil piletitaskus.
27: Emme issi, palun lähme Kids Festile.
28: Suvi serveerib. Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Kuukaart. Alati puhas auto.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver. hea mõte. Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
0: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
1: Vana Baskini teater kutsub. Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias. Metsas ei kuule su karjumist keegi. 18. augustil Paides, 19. Rõuges. 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis ja 25. augustil Keilas. Viljandi suve lõpupidu, 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu, 19. augustil.
0: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla!
3: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
4: Täna TV3 uudistes. Põllumehed suunduvad traktoritega taas Toompeale, sest nende sõnul võib valitsus suunata põllumeestele mõeldud raha mujale. Peaministri sõnul sellist plaani aga ei ole. Täna astusid kohtu ette endised vanalinna turvamehed, keda süüdistatakse jõhkras vägivallas. Nad viisid ohvris südatalvel metsa, peksid teda üle 100 korra ja jätsid seejärel surema. Uurimine paljastas aga veelgi süngema tõe. Mehed röövisid vanalinnas joobes pidulisi juba pikemat aega. Tuntud raadiohääl Alari Kivisaar istus täna endalegi suureks üllatuseks ralliauto rooli. Kuidas mees Kesk-Eesti kruusateedel hakkama sai? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
5: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50% ni. Ainult 30. augustini.
6: Homme on oodata üsna vihmast ilma. Õhtupoole läheb taevas selgemaks ja siis jäävad ka sajuhood harvemaks. Ja homme päeval sooja 17-21 kraadi.
5: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni miinus 50%. Kampaania kestab 30. augusti.

täpselt nii, see on raadio Star FM, mis tänasel õhtu hakul soovib sulle mõnusat koju jõudmist ja head aega oma perega, mõnusat olemist kindlasti. 7 minutit üle 5 on täpselt kell ja mina olen Liis Lussmägi.

0: Norras on nii, et kui ülemus sinuga pärast tööpäeva suhtleb või annab sulle ülesandeid, läheb see kohe lisatunnine kirja ja sa saad selles palka. Nii et meie programmidirektor Urmas, kui sa kuulad, nägu see kõne nüüd tuleb, mina aga kavatsen stopperi kohe tööle panna.
1: Aha.
0: Ei, aga ilma naljata, mis mõttes?
1: See ja siis arvutab tööväeg. Pärast välja, et kui aga, oli kõne, arvutangi. Oli 2 minutit ja 27 sekundit, palju no, see rahast teeb?
0: No jah, aga lisaks sellele, et kui ta mingi kõne teeb, järelikult ta midagi tahab minult.
2: Ja, ja.
0: Okay. No, ja siis panen ka veel tunni juurde.
2: Ja siis uuest nädalast on saatejuhid Maris Kõrvits, Pille Mineb ja Jürgen Pärnsalu.
0: Mis selles halb oleks?
2: Ei ole midagi.
0: Palun väga, ma arvan, et see oleks väga kifte hommikuprogramm.
1: No ühesõnaga, mulle
0: Jürgen naistega.

no küll, mõnes mehes on ikka olemas sellised tunded, sellised tugevad romantilised vibratsioonid, mis siis viivad nii kaugele, et ta kirjutab loo oma naisele. Väga ilus, Richard Marx, Right Here Waiting. Homme kell 7.15, mis plaanid sul on? Kas sul on mahti kuulata ka meie sünnipäeva mängu eelmisel nädalal? Õnnela võitis endale 500 eurot. Tänane kuupäev, mis oleks andnud selle rahasumma, oli 12. september. Et me loodame väga, et ka sel nädalal on keegi, kes meie käest just selle kupüüri ära võtab.

0: Augustis ootab top-autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidumugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top auto, sinu Opel, sinu tee.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 18. augustil Paides, 19. Rõuges, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis ja 25. augustil Keilas.
3: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
4: Juba olen. Peani teid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
3: Mida uut siis õpid?
4: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
5: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
6: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
7: Mu emakeel on hispaania keel.
8: Minu emakeel on eesti keel.
9: Minu emakeel on vene keel.
10: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
11: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte oskas juba rõõmsalt käsitada.
12: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled. Üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
13: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed. Väiksed hinnad.
14: Aga rongiga saab Tartus Tallinna kiiremini ja perioodipiletiga ka soodsamalt. Elron.
15: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
16: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
15: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
16: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
17: Tallinna linn kutsub 20. augustil suurele perepäevale Tallinna lauluväljakul. Festivalialal ootavad atraktsioonid, toiduala ja tegevused kogu perele. Näha saab kaitsejõudude masinaid ning külastada tuletorni. Esinevad Justament, ETV tütarlastekoor ja teised. Sissepääs on tasuta. Lisainfo tallinn.ee/perepäev.
18: Näotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poes.
19: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist Lidli kauplustes alates 17. augustist. Fincarree piimašokolaad 100 grammi 99 senti. Kombiina makaronid 69 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
20: Pakki kaasa hea tuju ja tule Roostale suvitama. Sind ootavad hubased puhkemajad, Roostaresto suveterass, mõnusad saunad, padel, tennis, minigolf, bowling ning Lääne-Eesti kauneim liivarand. Naudi Eesti suve seni, kuni saab. Rohkem infot roosta.ee.
21: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
22: Viljandi suve lõpupidu.
0: 19. augustil Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suvelõpupidu 19. augustil.
1: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.
22: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand 500 grammi 1,19 kilohinnaga 2,38 ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist 1 kilogramm 1,99. Selver, hea mõte!
23: Vankumatu tantsumasina Lexsoul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas juba sel reedel, 21. augustil Paamli kultuurivabrikus. Funk ei peatu. Osta bilet Fientast.
24: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla!
25: Üsna kohe jätkab raadios Star FM Avicii ja pärast seda juba ka Best Before. Mis on praegu liiklusteadetest võib-olla kõige olulisem, on see, et päris korralikult on umbes Mustamäe piirkond nii Tammsaare teel, Nõmme teel, Sõpruse puiesteel kui ka Mustamäe tee ristmiku juures, sest et seal on toimunud kokku kaks erinevat avariid, mis siis ka ümberkaudseid tänavaid loomulikult mõjutab. Avarii on juhtunud ka Endla tänaval Kristiine keskuse juures. Tehnika tänaval nagu nii on rohkem sellist liiklusseisakut ja arvesta oote ajaga ka Paldiski maanteel.
26: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab sind aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab cellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!

Patrick Swayze kohta mõni aasta tagasi. Väga hea sõber tema Keanu Reeves ka ütles, et ta igatseb väga seda talenti ja seda eredat tähte, kes meiega koos oli. Et sina säraksid ja sinuga oleks kõik hästi, on sul kindlasti vaja ju ka vitamiine ja on olemas Bella Labil siis täiesti uus toode, vitamiin D3 ja K2. Mis siis kaks olulist vitamiini ühes kapslis, D3 aitab kaltsiumi omastamisel ja K2 aitab säilitada luude normaalset seisundit. Seda saad sa osta Bella Labist ja homme raadios Star FM annan sulle taas toreda kingituse, mis siis toetab sinu tervist. Aga nüüd muusikat sulle aga laulult, mis kahtlemata on hetkel üks kuumemaid. Laule, mida raadiojaamad ka mängivad, see on Ella Langley ja Choosing Texas. Just

0: asja . Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt . Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette .
1: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga . Vaarika tomat kilohinnaga 1,69 . Kohvioad Merrilt 1 kilogramm aitäh kaardiga 11,99 . ilusat pidupäeva , kallis Eesti , soovib Maxima .
2: kas oled sporditundideks valmis ? laste spordidressid , jalanõud ja T-särk vaid 21 eurot ja 45 senti . kõik kooliks ja spordiks ühest kohast . Decathloni kauplusest ja äpist .
3: minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat . oi , ta on usin miksitaja , täpselt nagu mina , kui jalutan Depo kaupluses . mida otsin , seda ka leian . koolipoisile koolikoti , kirjutuslaua , vihikud ja värvid . Endale remondi ja ehituskaupa . vaata , kuidas tahad . kaupluses Depo on kõik , et teha ja madalad hinnad iga päev .
4: kolmapäevad on kuldsed . igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
5: valmistu kooliks koos Boostiga . saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt . just nüüd boost.com e-poes .
6: emme issi kiitfest tuleb jälle .
7: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas .
8: laval on Keter Jani , Lola Rand ning paljud teised vahvad esinejad .
7: ja piletid on müügil piletitaskus .
9: emme issi , palun lähme kiitfestile .
10: kuule , ma sõidan praegu kaarautost mööda , kas tuun midagi ?
11: Võta jalgratas , tapeet , muruniiduk , akutrell , pesumasin .
12: Heaga harjub kiiresti , nutikad hinnad iga päev . kaarautas on alati lai valik tooteid nutikate hindadega .
11: õhuvärskendaja , rätikud .
13: kus me oleme ?
14: Kaarklassis .
13: rahu , poisid , see on lihtsalt väike täkke . oh , see on Mairolt Kaarklassist .
15: ta parandab alati hoolikalt .
14: ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta . see pole loodusele hea .
13: ei , härra Kuusk , Kaarklass parandab , kui saab ja vahetab ainult siis , kui peab .
16: Mairol !
17: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist . täkke , broneeri kohe kaarklass.ee .
18: Kaarklass paigaldab , Kaarklass parandab .
19: mis sulle Prismas meeldib ?
20: ma ei tea , mulle Prisma on eluaeg meeldinud .
21: emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lilled .
22: see on 24/7 lahti .
23: Ciabatta , tume , kõrvitsa seemnetega .
24: kõik on suht hea hinnaga ka , nii et mulle väga sobib .
25: Prisma tänab oma häid kliente . Te olete nii ägedad ja kõik see , mis sulle Prismas meeldib , on endiselt olemas ja ootab . tule juba täna , Prisma .
26: õlivahetuse Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
27: investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega . Jyski täiuslik unevalem . 7 mugavustsooni , 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel . Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust . Teie teekond parema une poole algab juba täna . Jyskiga .
28: sel nädalal A1000 Marketis . Estover Eesti taluvõi 150 grammi , 99 senti . Kapten Grant vürtsi kilufilee 100 grammi , 1 euro ja 89 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
29: tagasi kooli . Viikendis nüüd kooliriided , jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
30: Viikend.ee , Eesti parim valik .
31: muinastuletöö Haben Kakumäel 28. augustil . Terminaator , Anne Veski , Shannon 28. augustil Haben Kakumäel .
32: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver , hea mõte .
33: vali Softrendist diivan , voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust . tule proovima , istu , pikuta ja lesi . aitame leida just sulle sobiva lahenduse . Softrend. Hea on olla.
29: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Viilutatud lõhe või forell MV Wool 500 grammi 12,99 ja nädalavahetuse pakkumine Nektariin kilogramm 1,69. Telli rimi.ee.
0: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
1: Täna TV3 uudistes. Põllumehed suunduvad traktoritega taas Toompeale, sest nende sõnul võib valitsus suunata põllumeestele mõeldud raha mujale. Peaministri sõnul sellist plaani aga ei ole. Täna astusid kohtu ette endised vanalinna turvamehed, keda süüdistatakse jõhkras vägivallas. Nad viisid ohvri südatalvel metsa, peksid teda üle 100 korra ja jätsid seejärel surema. Uurimine paljastas aga veelgi süngema tõe. Mehed röövisid vanalinnas joobes pidulisi juba pikemat aega. Tuntud raadiohääl Alari Kivisaar istus täna endalegi suureks üllatuseks ralliauto rooli. Kuidas mees Kesk-Eesti kruusateedel hakkama sai? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
2: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50% ni. Ainult 30. augustini.
3: Homme päeval sajab kohati hoo vihma. Õhtul läheneb edelapoolt tihedam sadu ja homme päeval on sooja 17-21 kraadi.
2: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni miinus 50%. Kampaania kestab 30. augusti.

me kohtume jälle 3 minutit üle 6 on liikunud kell. Ma tahaks väga uskuda, et nüüd tänaseks on sul tööpäev ka läbi ja kui sõidad koju, naudi seda head muusikat, mida raadios Star FM sulle mängin. Tõeliselt ilus paraad, kui Bruno Mars on praeguse aja selline suur popartist, siis siia kõrvale, näiteks kas või 80-ndate hurmul Rick Astley, tekitavadki hea sünergia. Nii et naudi ja head õhtu jätku!

jutumärkides plahvatuslikke olukordi loomulikult võib olla meie igapäevaelus ja homme hommikul kell 7.15 võib see tulla ka sünnipäeva mängust. 500 eurot igal tööpäeval on olemas, kool varsti algab, üldse suvi on olnud kindlasti rahakotile sellist suurt auku

0: Liikluspilt väga selgelt annab märku, et jaa, kool läheneb, inimesed on tulnud jälle linna tagasi ja Tallinna linnas siia maani on siis mõningates kohtades liiklusseisakud, seda Ülemiste keskuse lähedal, Kristiine keskuse juures, eraldi veel Sõpruse puiesteel ja ka Paldiski maateel.
1: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab sind aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab tšellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla! Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 2. Täna õhtul TV3-es.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jäätis Vana Tallinn 380 grammi 4,19 ja piimasokolad Anneke Kalev 270 grammi 4,69. Rimi. Tark valik.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Krups. Kohv on enamat kui lihtsalt jook. See on sinu mängumaa. Mängi kohviga omal moel. Katseta, loo, naudi just sellist kohvi, nagu sulle meeldib. Krupsi kohvimasinaga. Saadaval Euronixis on office ja kaubamajas.
5: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
6: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte.
7: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
9: Haapsalus on hea.
10: Vabaõhulavastuse Valge Daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28. 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
11: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
12: Viikend.ee, Eesti parim valik. Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
13: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
14: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina. Aga ehitame meie. Moodulahi.ee.
15: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
16: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
17: Mina olen Urmas Reinsal. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. toeta Eestimaist.
16: Isamaa.
9: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla.
18: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand. 500 grammi, 1,19. Kilohinnaga 2,38. Ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist. 1 kilogramm, 1,99. Selver. Hea mõte.

vahel me võime jätta kirja sinna külmkapi peale ja lisada juurde, et võta kindlasti näiteks vitamiine. Bellalabil on olemas selline uus toode, kus siis kaks olulist vitamiini, K2 ja D3 on koos ühes kapslis. D3 aitab ju kaltsiumi omastada ja K2 säilitab näiteks luude normaalset seisundit ja ka aitab luua normaalse vere hüübimise. Nii et vaid üks kapsel päevas ja sa teed oma tervisele suure, suure teene. Bellalabi e-poest on sul võimalik seda kõike saada ja saad seda ka homme raadiost Star FM.

0: Norras on nii, et kui ülemus sinuga pärast tööpäeva suhtleb või annab sulle ülesandeid, läheb see kohe lisatunnine kirja ja sa saad selles palka. Nii et meie programmidirektor Urmas, kui sa kuulad, nägu see kõne nüüd tuleb. Mina aga kavatsen stopperi kohe tööle panna.
1: Aha.
0: Ei, aga ilma naljata, mis mõttes?
1: See ja on siis arvutab pärast välja, et kui aga kõne arvutangi. Oli 2 minutit ja 27 sekundit, palju see rahast teeb?
0: No jaa, aga lisaks sellele, et kui ta mingi kõne teeb, järelikult ta midagi tahab minult.
2: Ja
0: panen ka veel tunni juurde.
2: Ja siis uuest nädalast on saatejuhid Maris Kõrvits, Pile Mineb ja Jürgen Brõnsalu.
0: Amps selles halb oleks.
2: Ei ole midagi.
0: Palun väga, ma arvan, et see oleks väga, väga lift hommikuprogramm.
1: No ühesõnaga, mulle
0: Jürgen naistega.

0: Augustis ootab top autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top auto, sinu Opel, sinu tee.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
2: Sel nädalal A1000 Marketis A1000 röstitud India pähkel 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi e-pose sarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele.
4: Bigbank maksab oma klientidele.
5: Sa kuulsid,

0: sõlmimistutvuge Holika teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Tähelepanu, järgneb Autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
2: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
3: Keila, kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur, kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
4: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
5: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
6: Stevi viis ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
5: Kordan, ööjooks.ee.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
8: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
9: Vankumatu tantsumasina Lexsoul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas. Juba sel reedel, 21. augustil Paamli kultuurivabrikus. Funk ei peatu. Osta bilet Fientast.
10: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Moo Saarema või 200 grammi Koopi kaardiga vaid 1,49. Ja Estover Eesti viilutatud juust 500 grammi vaid 3,19. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
11: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
12: Täna TV3 uudistes. Põllumehed suunduvad traktoritega taas Toompeale, sest nende sõnul võib valitsus suunata põllumeestele mõeldud raha mujale. Peaministri sõnul sellist plaani aga ei ole. Täna astusid kohtuette endised vanalinna turvamehed, keda süüdistatakse jõhkras vägivallas. Nad viisid ohvris südatalvel metsa, peksid teda üle 100 korra ja jätsid seejärel surema. Uurimine paljastas aga veelgi süngema tõe. Mehed röövisid vanalinnas joobes pidulisi juba pikemat aega. Tuntud raadiohääl Alari Kivisaar istus täna endalegi suureks üllatuseks ralliauto rooli. Kuidas mees Kesk-Eesti kruusateedel hakkama sai? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
13: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50%. Ainult 30. augustini.
14: Hommepäeval on oodata sooja 17-21 kraadi, nii et jääb sarnaseks sellele, mis on olnud täna. Ja homme ka kohati sajab hoovihma. Õhtul läheneb edela poolt aga tihedam sadu.
13: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset. Mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni miinus 50%. Kampaania kestab 30. august.

0: Augustis ootab top autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top auto, sinu Opel, sinu tee.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 2. Täna õhtul TV3-es.
2: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
3: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
2: Vaata lähemalt vudila.ee.
4: Vudila, Vudila.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtu lõpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 eurot ja 79 senti. Basic Line kassieine looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Rändava sauna festival 28. ja 29. augustil Ulge puhke alal. Üle 40 rändava sauna, väekad saunarituaalid, leililood, suitsusauna hõng, elam muusika ja mõnus festivalimelu. Tule naudi sauna, pärimust ja võta suvest viimast. Piletid Fientast. Kütame kuumaks ja näeme lava.
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
5: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
6: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50% ainult 30. augustini.
7: Homme päeval sajab kohati hoo vihma. Õhtul läheneb edelapoolt tihedam sadu ja homme päeval on sooja 17-21 kraadi.
6: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni miinus 50%. Kampaania kestab 30. augusti.

0: Norras on nii, et kui ülemus sinuga pärast tööpäeva suhtleb või annab sulle ülesandeid, läheb see kohe lisatunnine kirja ja sa saad sellest palka. Nii et meie programmidirektor Urmas, kui sa kuulad, nägu see kõne nüüd tuleb. Mina ma kavatsen stopperi kohe tööle panna.
1: Aha.
0: Ei, aga ilma naljata, mis mõttes?
1: See ja on siis arvutab tööaeg. Pärast välja, et kui oli kõne arvutangi. Oli 2 minutit ja 27 sekundit, palju no, see rahast teeb?
0: No jah, aga lisaks sellele, et kui ta mingi kõne teeb, järelikult ta midagi tahab minult.
2: Ja, okay.
0: Ma no, ja siis ma näen ka veel tunni juurde.
2: Ja siis uuest nädalast on saatejuhid Maris Kõrvits, Pille Minebe ja Jürgen Rõnsalu.
0: Aga mis selles halb oleks?
2: Ei ole midagi.
0: Palun väga, ma arvan, et see oleks väga kift hommikuprogramm.
1: No ühesõnaga, mulle
0: Jürgen naistega.

0: Augustis ootab top autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top auto, sinu Opel, sinu tee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Õltspais tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Suliku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tähelepanu, järgneb auto veel teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
0: Vankumatu tantsumasina Lex Soul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas. Juba sel reedel, 21. augustil Paamli kultuurivabrikus. Funk ei peatu. Osta pilet Fientast.
3: Suvi serveerib. Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Kuukaart. Alati puhas auto.
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A. Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee.
5: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50% ni. Ainult 30. augustini.
6: Hommepäeval on oodata sooja 17-21 kraadi, nii et jääb sarnaseks sellele, mis on olnud täna. Ja homme ka kohati sajab hoovihma. Õhtul läheneb edela poolt aga tihedam sadu.
5: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset. Mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni -50%. Kampaania kestab 30. august.

0: Norras on nii, et kui ülemus sinuga pärast tööpäeva suhtleb või annab sulle ülesandeid, läheb see kohe lisatunnine kirja ja sa saad selles palka. Nii et meie programmidirektor Urmas, kui sa kuulad, nägu see kõne nüüd tuleb. Mina ma kavatsen stopperi kohe tööle panna.
1: Aha.
0: Ei, aga ilma naljata, mis mõttes?
1: See on ja siis arvutab tööaeg. Pärast välja, et kui aga kõne arvutangi. Oli 2 minutit ja 27 sekundit, palju see rahas teeb?
0: No jah, aga lisaks sellele, et kui ta mingi kõne teeb, järelikult ta midagi tahab minult.
2: Ja siis
0: ma näen ka veel tunni juurde.
2: Ja siis uuest nädalast on saatejuhid Maris Kõrvits, Pille Mineb ja Jürgen Brõnsalu.
0: Mis selles halb oleks?
2: Ei ole midagi.
0: Palun väga, ma arvan, et see oleks väga kihvt hommikuprogramm.
1: No, ühesõnaga, mulle
0: Jürgen naistega.

0: Augustis ootab top-autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmekätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top-auto, sinu Opel, sinu tee.
1: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaail.ee. Tööriistamaail, kõik mis vaja.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissütsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 eurot ja 59 senti. Alkoholivaba õlu, Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.

0: vankumatu tantsumasina Lex Soul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas juba sel reedel, 21. augustil Paavli kultuurivabrikus. Funk ei peatu. Osta bilet Fientast.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Steady Wheels ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või keppikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
4: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50% ni. Ainult 30. augustini.
5: Homme päeval saab kohati hoo vihma. Õhtul läheneb edelapoolt tihedam sadu ja homme päeval on sooja 17-21 kraadi.
4: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni miinus 50%. Kampaania kestab 30. augustini.

0: Augustis ootab top-autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top auto, sinu Opel, sinu tee.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: Norras on nii, et kui ülemus sinuga pärast tööpäeva suhtleb või annab sulle ülesandeid, läheb see kohe lisatunnine kirja ja sa saad selles palka. Nii et meie programmidirektor Urmas, kui sa kuulad, nägu see kõne nüüd tuleb. Mina aga kavatsen stopperi kohe tööle panna.
1: Aha.
0: Ei, aga ilma naljata, mis mõttes?
1: See on ja siis arvutab pärast välja, et kui aga kõne arvutangi. Oli 2 minutit ja 27 sekundit, palju see rahas teeb?
0: No jaa, aga lisaks sellel, et kui ta mingi kõne teeb, järelikult ta midagi tahab minult.
2: Ja
0: panen ka veel tunni juurde.
2: Ja siis uuest nädalast on saatejuhid Maris Kõrvits, Pille Minebe ja Jürgen Brõnsalu.
0: Mis selles halb oleks?
2: Ei ole midagi.
0: Palun väga, ma arvan, et see oleks väga kifte hommikuprogramm.
1: No, ühesõnaga, mulle
0: Jürgen naistega.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: Norras on nii, et kui ülemus sinuga pärast tööpäeva suhtleb või annab sulle ülesandeid, läheb see kohe lisatunnine kirja ja sa saad selles palka. Nii et meie programmidirektor Urmas, kui sa kuulad, nägu see kõne nüüd tuleb. Mina ma kavatsen stopperi kohe tööle panna.
1: Aha.
0: Ei, aga ilma naljata, mis mõttes?
1: See on ja siis arvutab pärast välja, et kui oli kõne arvutangi. Oli 2 minutit ja 27 sekundit, palju see rahas teeb?
0: No jah, aga lisaks sellele, et kui ta mingi kõne teeb, järelikult ta midagi tahab minult.
2: Ja, okay.
0: Siis ma näen ka veel tunni juurde.
2: Ja siis uuest nädalast on saatejuhid Maris Kõrvits, Pille Mineb ja Jürgen Brõnsalu.
0: Aga mis selles halb oleks?
2: Ei ole midagi.
0: Palun väga, ma arvan, et see oleks väga lift hommikuprogramm.
1: No, ühesõnaga, mulle
0: Jürgen naistega.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: Norras on nii, et kui ülemus sinuga pärast tööpäeva suhtleb või annab sulle ülesandeid, läheb see kohe lisatunnine kirja ja sa saad selles palka. Nii et meie programmidirektor Urmas, kui sa kuulad, nägu see kõne nüüd tuleb. Mina aga kavatsen stopperi kohe tööle panna.
1: Aha.
0: Ei, aga ilma naljata, mis mõttes?
1: See ja on siis arvutab tööväeg. Pärast välja, et kui kõne arvutangi. Oli 2 minutit ja 27 sekundit, palju no, see rahast teeb?
0: No jah, aga lisaks sellele, et kui ta mingi kõne teeb, järelikult ta midagi tahab minult.
2: Ja,
0: okay. Ja, siis, ja panen ka veel tunni juurde.
2: Ja siis uuest nädalast on saatejuhid Maris Kõrvits, Pille Minebe ja Jürgen Brönsalu.
0: Aga mis selles halb oleks?
2: Ei ole midagi.
0: Palun väga, ma arvan, et see oleks väga, väga kift hommikuprogramm.
1: No ühesõnaga, mulle
0: Jürgen naistega.